Z tvorby Gražiny Bačevičovej doznel koncert pre Sláčikový orchester. Vadim Cholodenko a Velský národný orchester BBC ďalej prednesú klavírny koncert číslo 2 C-moll, 18. opus Sergia Rachmaninova. Dirigentom je Tadaaki Otaka.

To bol populárny klavírny koncert číslo 2 C-moll z tvorby Sergeja Rachmaninova. Hrali Vadim Cholodenko a Velský národný orchester BBC. Prídavkom solistu bude polka dedikovaná skladateľovmu otcovi Vasiliovi. Počúvate Rádio Devín.

Nasledujúce minúty, milí poslucháči, vyplní koncert Witolda Lutosławského. Časti Intrada, Allegro maestoso, Capricciono turno e d'arioso, Vivace, a Passacaglia, Toccata e corale, Andante con moto, Allegro giusto. Hrá Uelský národný orchester.

Koncertný záznam Velského národného orchestra BBC sme zakončili koncertom Witolda Lutoslavského zo záznamu z 30. júla minulého roka. Dirigoval Tadaaki Otaka. V interpretácii súboru Galliard Ensemble si teraz vypočujeme dychové kvinteto Karla Nelsona.

Z tvorby dánskeho autora Karla Nelsona doznelo dýchové kvinteto opus 43 v interpretácii súboru Gaillard Ensemble. Do 4. hodiny ešte zaznie krátka pieseň An den Mond alebo K mesiacu Franza Schuberta. Spieva Ilker Arsajírek.

V prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali kompozície Gražiny Bačevičovej, Sergia Rachmaninova, Witolda Lutosławského, Karla Nelsna a Franca Schuberta. Ilker Arsajírek dospieval pieseň K mesiacu, An den Mond Franca Schuberta, na klavíri hral Simon Leppe.

Milí poslucháči, vyladené máte aj naďalej Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Jeho druhú časť otvoríme kompozíciou Quis Ego Domine, Kto som, pane, autora Andrého Campru, žijúceho v rokoch 1660 až 1744. Na zázname z koncertnej sály Witolda Lutosławského z Poľského rozhlasu vo Varšave účinkujú tenorista Anderzie Dálin, súbor Les Ambassadeurs a umelecký vedúci Alexis Kosenko. Záznam je z mája 2012. Príjemné počúvanie.

Anders Jedálin, Les Ambassadeurs a Alexis Kosenko uviedli skladbu Andrého Kampru Quis Ego Domine. Pokračujeme symfóniou pre violu a orchester Ektora Berlioza s názvom Harold v Taliansku. Hrajú Milan Telecký a Symfonický orchester nášho Slovenského rozhlasu.

Vypočuli sme si štvorčasťovú symfóniu Harold v Taliansku Hektora Berlioza. Hrali Milan Telecký a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Bratislava. Z archívu britského rozhlasu teraz Eric Liu prednesie čakónu Georga Friedricha Händla číslo 435.

Doznela čakóna Georga Friedricha Händla, hral Eric Lü. Geoffrey Payne a symfonický orchester austrálskeho mesta Melbourne počas nasledujúcich 10 minút uvedú koncert pre trúbku a orchester C-moll Domenica Cimarosu. Dirigentom je Michael Halas.

Vypočuli sme si koncert C-moll pre trúbku a orchester Domenica Cimarosu. Hrali Jeffrey Payne a Symfonický orchester Melbourne. Od súčasného autora Nina Yangavu zaznejú Aleluja číslo 1, 5 a 11. Účinkuje kodaňský súbor.

Súbor Ars Nova Copenhagen predniesol Aleluju Nina Jaňgavu. Dve orchestrálne intermedzá z opery Gioielli della Madonna Ermana Wolfa Ferrariho teraz uvedie symfonický orchester Korejského rozhlasu zo Soulu. Dirigentom je Otmar Maga.

Dozneli dve orchestrálne intermedzá z opery Šperky Madony Ermana Wolfa Ferrariho. Hral symfonický orchester Korejského rozhlasu. Z archívu švajčiarskeho rozhlasu teraz ansámbl Pyramída predniesie flautové kvarteto D-dur opus 5 číslo 3 Josefa Haydna.

Doznelo flautové kvarteto D-dur Josefa Haydna. Účinkoval ansámbl Pyramída. Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald. Veselo som kráčal zeleným lesom, to je názov ďalšej piesne od Gustava Mahlera, ktorú zaspieva Arlene Auger. Hrá Irwin Gage.

Počúvate jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Solistom dnešnej jazzovej polhodinke bude spevák a klaverista Uroš Perič. Je známy interpretáciou piesní zo zlatého veku bluesu, soulu a jazzu. V repertoári má piesne Otisa Reddinga, Nat King Cole, Quincy Jonesa, Billie Holiday, ale najmä, podotýkam najmä, Ray Charlesa. Vystupoval na pódiach Európy, Spojených štátov a dokonca tiež Afriky. Nám teraz Uroš Perič zaspieva pieseň The Good Life. Spolúčinkuje Big Band, rádia a televízie Slovinska.

Spieval Uroš Perič. Tento hudobník koncertuje od roku 2004. Za ten čas spolupracoval s celou plejadou európskych orchestrov a big bandov. Žiadaný je najmä pre svoju interpretáciu Ray Charlesových piesní. Vie originálnym spôsobom napodobniť prejav legendárneho speváka, že niekedy zapochybujete, či spieva Ray Charles alebo Uroš Perič. Tento spevák spolupracoval s viac ako 200 prestížnymi menami z celého hudobného sveta. Sheila Ray Charles, dcéra slávneho Ray Charlesa, o ňom hovorí ako skutočnej personifikácii samotného Raya, hudobnej legendy, ktorá mala najväčší vplyv na Urošovu hudobnú tvorbu. Uroš Perič vystupoval na najprestížnejších hudobných festivaloch, ako sú Montreux, Ascona, St. Petersburg, New Orleans a ďalších. Na rade ďalšia skladba má názov It Had to Be You, spieva Uroš Perič.

Počúvame nahrávky, ktoré svojho času vydalo rádio a televízia Slovinska. Hrá tu jeden z najstabilnejších európskych big bandov, ktorý funguje už dosť dlho. Má názov Big Band Rádia a Televízie Slovinska. Album Olof Me, ktorý orchester nahral so slovinským hudobníkom a spevákom Urošom Beričom, je veľmi vydarené. Tento hudobník sa stal známym interpretáciou piesní zo zlatého obdobia blúzu, soulu a jazzu. Okrem iných legendárnych hudobníkov má na Periča najväčší vplyv nesporne nezabudnutelný Ray Charles, takže niekedy ste na pochybách, či spieva originál, čiže Ray Charles alebo Uroš Perič. Titulka albumu má názov The Good Life a je tam spustu ďalších skladieb, ktoré naspieval Ray Charles, ale tiež Frank Sinatra, Tony Bennett a ďalší speváci, ktorí spievali tzv. Hudobné štandardy. Na rade ďalšia skladba má názov There Goes My Heart, spieva Uroš Perič.

spieval Uroš Perič. Okrem tohoto klaviristu a speváka, na každej skladbe tohoto albumu hrá na trúbke Duško Gojkovič. Je to známy srbský hudobník. Hudbu študoval v Belehrade, kde už ako študent hrával mnohých najmä Dixielandových kapelách. Už ako 18-ročný sa stal členom Big Bandu Rádio Belehrad. Neskôr pokračoval v hudobnej kariére v Nemecku. Hral niekoľko rokov v orchestri Kurta Edelhagena. Neskôr žil aj v USA, kde hral v kapele Maynarda Fergusona. Tedy pravidelne hrával so svetovou jazzovou špičkou. Neskôr v roku 1994 sa vrátil domov do Belehradu, odkiaľ znovu podniká cesty po svete. V roku 2008 hral na Bratislavských jazzových dňoch. Tentoraz prijal pozvanie slovinského rozhlasu, aby nahral spolu so slovinským spevákom a klaviristom Urošom Peričom album, z ktorého si teraz hráme. Ďalšia skladba má názov Summertime, ktorú napísal George Gershwin. Spieva Uroš Perič, solo na trúbke hrá Duško Gojkovič.

spieval slovinský spevák a klavirista Uroš Perič. Tento hudobník dosiahol širokú popularitu spievaním repertoáru Ray Charlesa a je zároveň obdivovaný za svoju schopnosť a talent, že ako biely spevák má hlas čierneho jazzového vokalistu. Poznajú ho poslucháči v celej Európe, ale aj v Spojených štátoch a v Severnej Afrike. Jeho spôsob swingovania, spievania a hrania je veľmi atraktívny a privádza ľudí do varu. A to nielen tým, že pripomína štýl hrania a spevu Ray Charlesa. Nasleduje skladba s názvom Don't Cry Baby, spieva Uroš Perič.

Počúvali ste jazz, jazzovú siestu na rádiu Devín. Dnes vám hral a spieval slovinský vokalista Uroš Perič. Zvuk Miloš Krmíček, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť čítanie na pokračovanie z knihy Elizabeth von Arnim Vera. Preložila Nóra Ružičková. Číta Ján Galovič.

Od oboch úmrtí uplynuli už takmer 2 mesiace. Určite by čoskoro mohli Lucínej tete povedať o zásnubách. Po tomto výlete začal vo svojich listoch a pri tých pár príležitostiach, keď sa ocitli spolu sami, naliehať na Lucy, aby to povedala svojej tete. Nikto iný sa o tom nemusí dozvedieť, písal. Môže to naďalej zostať utajené pred svetom, ale výhody toho, že sa to dozvie teta, sú také očividné, stačí si predstaviť, ako by sa potom držala bokom a nechala ich samých, každopádne aspoň v dome na Eaton Terrace. Lucy sa však zdráhala, protestovala. V liste ho prosila, aby bol trpezlivý. Tvrdila, že s každým ďalším týždňom sa ich zasnúbenie bude zdať menej prekvapivé. Namietala, že v súčasnosti by si to vyžadovalo príliš mnoho vysvetľovania a nebola si istá, či by to teta pochopila, dokonca ani keby jej to vysvetlila. Wemyss vo svojej odpovedi zmietol všetky jej výhrady zo stola. Povedal, že jej teta to musí pochopiť a ak by aj nie, čo už na tom záleží, hlavne, že sa to dozvie. Najdôležitejšie bolo, aby to vedela. Potom, povedal, by ich nechala spolu samých, namiesto toho, aby bola na nich večne nalepená. A jeho miláčik musí uznať, že by bolo úžasné, ak by s ňou mohol tráviť šťastné chvíle celkom o samote. Čo je to vlastne, teta? Pýtal sa. Čo už len môže byť v porovnaní s Lucínym milovaným Everardom? Okrem toho, on nemá rád tajnosti, povedal. Nejaký čestný človek neznesie atmosféru tajnostkárstva. Jeho dievčatko sa musí odhodlať, že to tete povie a plne dôverovať svojmu Everardovi, alebo, ak by jej to bolo milšie, povie to tete on sám. Nebolo jej to milšie a začínala si robiť starosti, pretože ako šli dni, bol Wemyss čoraz nástočivejší. Tak veľmi ho otravoval vývoj nezávislej a skúmavej mysle slečny Entwistlovej. A Lucy nezvládala, keď mu musela niečo odoprieť, alebo hoci len odložiť splnenie nejakého jeho želania, keď tu jedného dňa pri raňajkách teta na prvý pohľad úplne spokojná a zaujatá kusom slaniny nečakane zdvihla zrak na tkanvicu s kávou a spýtala sa: ako dlho poznal tvoj otec pána Wemyssa? To rozhodlo. Lucy cítila, že už viac takýchto šokov neznesie. Jediné, čo jej zostávalo, bolo výjsť s pravdou von. Teta Dot, vykoktala. Slečna Entwistlová sa krstným menom volala Dorothy. Rada by som nám niečo... Chcela by som ti povedať... Po raňajkách, povedala slečna Entwistlová rázne. Budeme potrebovať viac času a aby nás pri rozhovore nik nerušil. Pôjdeme do salónu. A hneď začala hovoriť o iných veciach. Je možné, pomyslela si Lucy, upierajúc pohľad na toast s maslom, že teta Dot niečo tuší? Nielen, že to bolo možné, bolo to skutočne tak. Teta Dot tušila, avšak netušila, čo všetko sa zakrátko dozvie a bude mať veľké ťažkosti to stráviť. A o 2 hodiny neskôr Lucy, stojac uprostred salónu, ešte stále so zanietením rozprávala a už asi po 10. raz opakovala: ale čo to nechápeš? To je len preto, že to, čo sa mu stalo, bolo také strašné. Sama príroda si presadila svoje. Keby sa teraz nemohol zasnúbiť, keby sa nevyštveral z tej temnej priepasti a nenadviazal kontakt so životom a s niekým, kto s ním súcití a má ho rád, zomrel by. Zomrel by, alebo by prišiel o rozum. Ach, aký to má zmysel nechať niekoho takého dobrého a ušľachtilého zomrieť, alebo sa zblázniť. Teta Dot, aký to má zmysel? A teta, ktorá sedela vo svojom zvyčajnom kresle pri krbe, sa to všetko ešte stále s ťažkosťami pokúšala stráviť. Ustarostene pritom vraštila tvár. Bola mimoriadne rozrušená. Lucy pri pohľade na ňu pocítila akési zúfalstvo z toho, že nedokáže, aby jej teta, ktorú ľúbila, uvidela to, čo vidí ona. Pochopila to, čo chápe ona. A tak bola rovnako ako ona naplnená dôverou a šťastím. Nie, že by bola v tejto chvíli šťastná. Aj ona bola mimoriadne rozrušená. V tvári mala rumenec. Oči sa jej leskli z toho, ako sa usilovala dostať do tetinho vedomia, Wemyssa takého, akého ho poznala, aký jednoducho bol. Vyšla s pravdou von skutočne dôsledne a priznala, že vie, aká nehoda sa stala pani Wemyssovej. Dokonca ju tete aj opísala.
Tá bola hlboko otrasená. Nič také príšerné jej ani na úm nezišlo. Padať popri okne, za ktorým sedí jej manžel. Zdalo sa jej desivé, že sa do toho Lucy zamiešala, a to tak skoro po smrti svojho prirodzeného ochrancu. Dvoch prirodzených ochrancov. Veči aj pani Wimesová, pokiaľ žila, nebola jej ochrankyňou? Bola zmetená a nedokázala pochopiť Wimesové premrštené reakcie, ktoré sa Lucy zdali také prirodzené. Usúdila by, že tomu nerozumie, pretože je príliš stará, pretože stratila duševnú pružnosť, ktorá je vlastná mladej generácii. Ale Wimes musí byť takmer rovnako starý ako ona. Určite patrí k rovnakej generácii a hľa, v priebehu dvoch týždňov od otriasajúcej smrti svojej manželky na ňu dokázal zabudnúť, dokázal sa zamilovať. Ale práve preto, zvolala Lucy, keď to slečna Endwislová povedala. Musel zabudnúť, alebo sám zomrieť. Žiaden človek by nedokázal znášať niečo také a zostať pri zmysloch. Som naozaj rada, že sa mu podarilo zostať pri zmysloch, povedala slečna Endwislová, čoraz väčšmi vraštiac tvár. Ale nemôžem si pomôcť, bola by som ešte radšej, ak by si to nebola ty, Lucy, k tomu pri nich pomáha zostať. A potom povedala ešte raz to, čo s akousi tvrdošínou bezmocnosťou zopakovala už viackrát, že pánovi Wimesovi zazlieva, že tak veľmi rýchlo našiel útechu. Tie sivé nohavice, zamrmlala. Nie, slečna Endwislová sa cez to nevedela preniesť. Toto drobné stvorenie bránilo toho mohutného chlapa, Jimova dcéra, Jimova milovaná dcérenka. Ako tak sedela vo svojom kresle, pokúšala sa slečna Endwislová okrem iného byť spravodlivá a pripomínala si, že pán Wimes sa v Cornwalle prejavil ako veľmi láskavý a nápomocný človek. Hoci aj to sa napokon ukázalo v novom a znepokojivom svetle a že teraz, keď už všetko vie a zbavila sa pochybností, ktoré azda skresľovali jej mienku o ňom, môže ho začať posudzovať bez zaujatosti a pravdepodobne k nemu čoskoro úprimne prilne. Dúfala v to z celého srdca. Bolo pre ňu úplne prirodzené k niekomu prilnúť. Vždy mala rada ľudí a ľudia mali radi ju. Muselo na ňom predsa byť aj niečo viac, než len jeho elegantný zovňajšok, keď si ho Lucy tak veľmi obľúbila. Potriasla hlavou. Povedala si, že sa na to díva nesprávne. Že len preto, že ide o nezvyčajnú situáciu, nemala by hneď zaujímať odmietavý postoj. Nie je len konvenčnou starou dievkou, ktorá sa šokovane odtiahne pri dotyku s nahou prirodzenosťou. Nemôže byť predsa len niečo na tom, čo to krátkovlasé dieťa tak zanietene hovorí o primeranej a zdravej reakcii na prežitú hrôzu? Nechráni sa takto sama príroda pred presilou smrti? Veď napokon, aký to má zmysel znásobovať hrôzu, nechať sa desom omráčiť natoľko, že človek zostane stáť ako prikovaný a nemôže sa pohnúť a s vytreštenými očami a zježenými vlasmi sa sám stane stelesnením hrôzy? Samozrejme, lepšie je ísť ďalej, ako vysvetľovala Lucy, a pokračovať vo svojej úlohe, ktorou nie je smrť, ale život. Ale predsa existuje aj niečo ako slušnosť. Nech by sa človek v ústraní cítil akokoľvek osamelo, nech by sa akokoľvek trápil, je obdobie, ako to videla slečna Endwislová, počas ktorého sa pozostalí sťahujú do ústrania inštinktívne. Kto skutočne smúti, ten sa chce utiahnuť do samoty. Ach, ale čo to nechápeš? Pokúsila sa jej to ešte raz zúfalo vysvetliť Lucy. Toto nebola len bolestná strata. Toto bolo jednoducho až príliš strašné. Samozrejme, Everard by sa správal úplne normálne, ak by to bola normálna smrť. Znamená to, že čím hroznejšiu stratu človek utrpí, s tým väčšou radosťou sa vyberie na posedenie pri čaji? Spýtala sa slečna Endwislová, lebo spomienka na svetlé nohavice na jednom konci Wimesa a tvár žiariacu spokojnosťou na druhom bola pre ňu v tejto chvíli priveľa. Ach, povzdychla si Lucy a hlava jej klesla od náhlej únavy. Slečna Endwislová rýchlo vstala a objala ju.
Odpusť mi, povedala. Bolo to odo mňa hlúpe a kruté. Myslím, že som malicherná a uviazla som vo vyjazdených koľajach. Pomôž mi z nich výjsť, Lucy. Nauč ma zaujať heroický postoj. Nežne ju poboskala na rozhorúčenú tvár a pritisla si ju k sebe. Keby som ti to len dokázala vysvetliť, povedala Lucy plačlivo a privinula sa k nej. Ale chápem, že ho veľmi miluješ, odvetila láskavo slečna Envislová a opäť ju nežne poboskala.

to popoludnie, keď sa Ujmes s úderom piatej objavil, keďže to bol jeden z dvoch dní v týždni, keď k ním chodieval na návštevy, našiel si samu. Prečo? Kde? Ako? Spýtal sa a obzeral sa po salóne, ako by predpokladal, že slečna Endwislova číha niekde za kreslom. Už som jej to povedala, oznámila mu Lucy, ktorá pôsobila unaveným dojmom. Na to ju zovrel v mohutnom objatí a pritisol si ju k srdcu. Everardo, miláčik, povedal a znovu ju boskával. Everardo, pokladík. Áno, ale, začala Lucy nesmelo. On ju však stískal a zvieral tak pevne, že jej hlas k nemu neprenikol. No nemal som pravdu, povedal víťazoslavne Ujmes, držiac ju v náručí. Nie je to tak, ako má byť. Len ty a ja a nik, kto by nás sledoval a vyrušoval. Áno, ale, začala Lucy znovu. Čo to hovoríš, áno, ale, zasmial sa Ujmes a naklonil sa k nej, aby lepšie počul. Jedine áno, žiadne ale, drahé dievčatko. Pre nás dvoch ale neexistuje. My uznávame len áno. A v tomto duchu pokračoval rozhovor ešte dosť dlho, kým sa Lucy podarilo povedať mu, že jej teta je veľmi rozrušená. Ujme sa to trápilo tak málo, že sa ani nespýtal prečo. Vôbec nebol zvedavý na tetine názory. Koho to zaujíma, povedal a znovu si ju pritisol k sebe. Koho to zaujíma? Máme predsa jeden druhého. Prečo by nám malo záležať na čomkoľvek inom? Aj keby si mala 50 tiet a všetky by boli rozrušené, čo by na tom záležalo? A prečo by nás to vôbec malo trápiť? A Lucy, ktorá bola vyčerpaná po rannom rozhovore s tetou, tiež cítila, keď sa k nemu pritúlila, že na ničom nezáleží, kým je tu on. Problém však spočíval v tom, že on tam väčšinou času nebol, kým teta áno. A Lucy, ktorá ju ľúbila, nezniesla pomyslenie na to, že by sa teta mohla kvôli nej trápiť. Slečna Endwislová medzi tým trávila usilovné popoludne v čitárni Britského múzea. Čítala reportáž denníka The Times o nehode pani Ujmesovej a jej vyšetrovaní. A ak ju rozrušilo, čo jej Lucy povedala ráno, ešte väčšmi ju rozrušilo to, čo sa dozvedela popoludní. Lucy sa o možnosti samovraždy vôbec nezmienila. Ujmes jej to pravdepodobne nepovedal. Samovražda. Neboli na ňu žiadne dôkazy. Verdikt zostal otvorený. Možnosť samovraždy naznačila jedna zo slúžok, mohla však za tým byť nevraživosť voči pánovi. A aj keby to bola pravda, pravdepodobne tá chuderka zistila, že má nejakú nevyliečiteľnú chorobu, alebo ju možno postihla nejaká strata, ktorá ju dočasne zlomila a... Ach, je veľa vysvetlení, priateľných, obyčajných vysvetlení. Slečna Endwislová kráčala domov pomaly. Zastavovala sa pred výkladmi obchodov, obzerala si klobúky a blúzky, ktoré však vôbec nevnímala, snažila sa natiahnuť prechádzku, ako to len išlo, a pritom premýšľať. Samovražda. Ako bezútešne to znelo v to nádherné popoludnie. Takto rezignovať, nechať sa poraziť. Prečo by sa vzdávala? Prečo by sa nechala poraziť? Ale nebola to pravda. Obhliadač povedal, že neexistujú dôkazy, ktoré by potvrdili príčinu smrti. Slečna Endwislová kráčala čoraz pomalšie. Čím viac sa blížila k Eaton Terrace, tým zdráhavejšie pokračovala v chôdzi. Keď sa dostala na Belgrave Square, dvakrát obišla námestie, zastavovala sa pri plotoch záhrad a pozorovala správanie vtákov. Bola vonku celé popoludnie a ako vedia tí, ktorí túto trasu niekedy prešli z Britského múzea na Eaton Terrace, je to ďaleko. Okrem toho bol horúci deň, boleli ju nohy a veľmi rada by sedela vo svojom kresle, vo svojom chladivom salóne a popíjala čaj. Ale v tom salóne pravdepodobne stále je pán Ujmes, ktorý už pre ňu viac nebude pánom Ujmesom. Bude ho naozaj musieť oslovovať Everard? Alebo ho môže stretnúť na schodoch, úzkých schodoch, alebo v chodbe tiež úzkej, ktorú zatarasí svojim mohutným telom.
alebo na prahu svojho domu. Môže ho stretnúť tam, ako zaberá vstup do jej domu. Alebo keď zabočí za roh do svojej ulice, tam sa môžu zjaviť jeho triumfálne nohavice. Nie, cítila, že v tento deň pohľad na neho neznesie. A tak sa bezcielne vliekla, pozorovala vrabce za záhradnými plotmi na Belgrave Square a balansovala najprv na jednej a potom na druhej ubolenej nohe. Toto je len začiatok, pomyslela si. Toto je len prvý z mnohých dní jej bezcielných potuliek po okolí. Jej dom je príliš malý na to, aby sa doň zmestila aj ona, aj ľúbostné záležitosti. Keby išlo o subtilné dvorenie toho mladého muža, ktorý je Lucy tak verne oddaný, dom by postačoval. Mladík by prejavoval svoju lásku mladícky a ostýchavo. Slečna Entwistlová by mohla spokojne sedieť v jedálni, kým by dvojica mladých ľudí, ktorí sa k sebe tak dobre hodia, nad jej hlavou delikátne flirtovala. Ale nezniesla pomyslenie na to, že by sa mala ocitnúť v tesnej blízkosti ľúbostných hier pána Wimesa, nie Everarda. Mala by si na to radšej hneď navyknúť. Jeho spôsob dvorenia by nebol, hľadala v rozrušenej mysli priliehavé slovo a našla vegetariánsky. Áno, to slovo dobre vystihovalo, čo mienila. Nebol by vegetariánsky. Slečna Entwistlová sa odpútala od záhradných plotov, otočila sa presne opačným smerom, ako sa pôvodne uberala a vydala sa k Sloane Street. Tam zbadala omnibus, ktorý práve zastal, aby vysadil zo pár cestujúcich. Veľmi si túžila sadnúť a tak vyvinula úsilie, dostihla ho, vtisla sa na uvoľnené sedadlo a vydala sa kamkoľvek ju len zavezie. Zaviezol ju do City. Najskôr do City a potom ju viezol cez rôzne neznáme miesta na predmestí. Nechala sa unášať jazdou. Čím ďalej omnibus šiel, tým módnejšie pôsobilo jej oblečenie. Až napokon začala vzbudzovať pozornosť a priťahovať pohľady spolucestujúcich. Bola však rozhodnutá dopriať ľúbostným hrám čo najväčší priestor a absolvovať celú cestu, čo aj urobila. Hodinu a pol pokračoval omnibus v jazde. Netušila, že omnibusy premávajú na také diaľky. Keď konečne zastavil, zostala pokojne sedieť a sprievodca, ktorý si postupne osvojil rastúci údiv pristupujúcich a čoraz chudobnejších pasažierov, sa jej spýtal, kam cestuje. Povedala, že na Sloane Street. Nechcel tomu uveriť a snažil sa jej to vyhovoriť, ale ona sedela odhodlane na mieste a trvala na svojom. O 9:00 ju vysadil presne tam, kde predtým nastúpila. Odkráčala do tmy na zmeravených nohách a sprievodca žmurkol na cestujúceho, ktorý sedel najbližšie pri dverách a dotkol sa ukazovákom čela. Keď sa unavená a hladná štverala hore schodmi a odomykala si domové dvere, cítila, že to stálo za to, lebo aspoň na jeden deň unikla pánu Everardovi. Kto pricestuje do Strorley a prejde cez tamojší most na druhú stranu, musí pokračovať už len kúsok po chodníku popri rieke a príde do Willows. K usadlosti sa dá dostať aj po Hradskej. Z tej možno zísť a prejsť bielou bránou na cestu lemovanú vrbinou, ktorá smerom k rieke a domu hustne. Táto cesta je zjazdná pre vozy a dokonca aj autá, pokiaľ nie sú záplavy. Počas nich cesta úplne zmizne a keď vody opadnú, je ešte dlho čierna a rozmočená a za teplého počasia sa nad ňou roja mračná mušiek. Tomu, kto po nej išiel peši, zostávajú v blate trčať topánky. Ten, kto ide vozom alebo autom, má pri prejazde značné ťažkosti. Ale všetky prekážky sú prekonané, keď sa človek dostane k druhej bielej bráne, za ktorou sa nachádza štrkový chodník, rozmanité pekné kríky, vzorne udržiavané trávniky a The Willows.

jej pohľad oveľa viac než holé konáre vrb, kývajúce sa vo vetre. Nie, odpovedal Wemes podráždene, nemal by sa volať The Cows. Nie, samozrejme, nemyslela som to tak, povedala Lucy náhlivo. Bola nervózna a hovorila, čo jej prvé zišlo na um, a takto rozprávala počas celej cesty. Nechcela, vedela, že sa mu to nepáči, ale nedokázala s tým prestať. Práve prišli a postávali na schodoch pred domom, zatiaľ čo služobníctvo vykladalo drožku, ktorá ich priviezla zo stanice, a Wemes jej ukazoval rôzne veci, ktoré si mala z tohto vyvýšeného miesta prezrieť a obdivovať, kým ju odvedie dovnútra. Lucy bola vďačná za každú zámienku, ktorá ju zdržala vonku a na západnej strane domu čo najďalej od terasy a okna knižnice. Vnútri sú izby, nezmenené izby, knižnica, popri okne ktorej podkrovná izba, z okna ktorej spálňa, v ktorej bude spávať v tej istej posteli ako... To, že sa nedokázala zbaviť pocitu, že vnútri v dome na ňu čaká Vera, bolo také úbohé, také absurdné, svedčilo to o takom duševnom zmetku, že sa musela hanbiť a pohrdať sebou. Bolo sivé veterné ráno a mraky sa hnali nízko ponad lúky. Dom bol značne vyvýšený nad úrovňou záplavu a Lucy, ktorá stála na najvyššom stupni schodiska, dovidela, ako ďaleko sa až rozprestierajú lúky za pásom rozkolísaných vrb. Sivá obloha, sivá voda, zelené polia, všetko bolo sivé a zelené, okrem domu z červených tehál, s pekným kamenným obložením, ktorý na svojom exponovanom mieste a nezakrytý stromami pôsobil ako veľká síto-červená škvrna v krajine. Ako krv, pomyslela si Lucy a okamžite sa za to zahambila. Ó, aké osviežujúce! Zvolala, roztiahla ruky a nechala vietor, aby za ňou rozvieval plášť ako zástavu. Ovinul jej šaty tesne okolo tela a odhalil tak jeho štíhle pôvabné línie a komorná, ktorá vychádzala a vchádzala s batožinou, sa na tú útlu mladú novú paniu pozerala so zvedavosťou. Och, zbožňujem tento vietor. Ešte ma neber dnu. Wemes sa tešilo, že sa jej vietor páči, veď či aj ten, keď dovial k domu, nebol súčasťou jeho majetku? Tvár, ktorú mu kvôli kravám zastreli chmári, sa opäť rozjasnila. V skutočnosti sa jej vietor vôbec nepáčil, nikdy nemala rada nič, čo fučalo a chladilo, a keby nebola nervózna, určite by tam nestála a nenechala sa ním rozfúkať na márne kúsky. A koľko vavrínov, zvolala. Jednou rukou si pridržiavala klobúk a druhou ukázala do kúta plného kríkov. Áno, po obede ťa prevediem po záhrade, povedal Wemes. Teraz poď dnu. A kalina, milujem kalinu. Áno. Vera ju zasadila. Veľmi dobre sa ujala, poďme už. A pozri, čo je to tam za kríky, čo ešte nemajú žiadne listy. Všetko ti ukážem po obede, Lucy, poď dnu. Objal ju okolo pliec a potisol ju cez dvere, ktoré slúžka pre vietor len s námahou držala otvorené.

0: Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Elizabeth von Arnim Vera. Preložila Nóra Ružičková. Čítal Jan Galovič. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Gabriela Magová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.
1: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na záverečný slávnostný večer festivalu rozhlasových rozprávok spojený s odovzdávaním ocenení. Vystúpia hudobní hostia a interpreti divadla Nová scéna Peter Makranský a Karin Olasová. Tešíme sa na vás vo štvrtok 18.

0: 18. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Rádio Devín, Kritikon.
1: Svet mýtov preniká intenzívne do sveta umenia od nepamäti. Radi sa nechávame unášať príbehmi, ktoré stoja kdesi na hranici viery, historických faktov, vedy a vnútorného emocionálneho prežívania. Mýty inšpirovali a inšpirujú nejedného umelca či umelkyňu, remeselníka či remeselníčku. Do prastarých mýtov prenikajú vplyvy rozmanitých kultúr, náboženstiev, ale aj politických a spoločenských systémov. Ako mýty ovplyvňovali a ovplyvňujú i dnes kultúru a umenie, ale aj o tvorbe novodobých mýtov bude reč najbližšiu pol druhá hodinu. Počúvať diskusnú reláciu Kritikon vás pozýva Hana Rodová.
0: Rádio Devín, Kritikon.
1: A ja som v tejto chvíli veľmi rada, že pozvanie do štúdia prijali literárny vedec, teoretik, kritik, autor a pedagóg Peter Karpinský, riaditeľ Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Vítajte.
2: Dobrý deň.
1: Historik a teoretik umenia, pedagóg Peter Medeši z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, z Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied. Vítajte.
3: Dobrý deň, prajem.
1: A literárny vedec a teoretik, pedagóg Lukáš Šútor z katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vítajte.
4: Ďakujem, dobrý deň, prajem.
1: Keď sme sa dohovárali o tejto téme, tak v podstate ste všetci traja veľmi pozitívne zareagovali na to, že sa budeme rozprávať o mytológii a mýtoch. Naozaj to slovo rozprávať je asi to, čím by sme mohli začať. A to je vlastne tvorba tých príbehov, tvorba mytológie. Kde to pre vás všetko začalo? Alebo kde ste sa s tým možno prvýkrát stretli a povedali si, že je to pre vás zaujímavá, niečím výnimočná téma? Peter Karpinský.
2: Skúsim ja. Možno na to sa pozriem najprv ako autor alebo ako čitateľ, pretože s mýtmi sa stretávajú všetky deti. Jednak je to vlastne záležitosť ľudových rozprávok, kde sa ten mýtus v nejakej skrytej podobe objavuje. Ale potom v takej tej jasnej podobe sa objavuje už nepokrytie v tých starých gréckych mýtoch, ktoré mám pocit, že sú ešte aj stále v povinnom čítaní. Mňa osobne zaujali práve tie petiškové spracovania starých gréckych mýtov a respektíve potom neskoršie spracovania Vojtecha Zamarovského. A úprimne sa priznám, že toto ma celé inšpirovalo práve záujmom o antickú literatúru, o antické dejiny a možno ma to priviedlo aj na vysokú školu, že pôvodne som išiel študovať slovenský jazyk a dejepis práve vďaka tomu, že ma fascinovali mýty, legendy toho antického Grécka, antického Rímu. No a od toho podľa mňa nie je ďaleko vlastne aj k súčasnej tvorbe, pretože hovorí sa, že aj súčasná európska literárna tvorba stojí na dvoch prameňoch a to sú tie antické mýty a kresťanská mytológia alebo kresťanské náboženstvo. Takže nemyslím si, že sa možno v súčasnej tvorbe vlastne tej mytológii, mytotvornej záležitosti nejakým spôsobom vyhnúť.
1: Zostaneme možno ešte pri tej literárnej časti. Lukáš Šútor.
4: Úplne súhlasím s tým, čo tu pred chvíľočkou odznelo. Mýtom sa nedá vyhnúť. To je niečo, na čo neustále pri štúdiu literatúry, umenia, kultúry narážame a práve akoby pre náš región alebo pre našu civilizáciu práve tie grécke mýty sú takým základným východiskom, bez ktorého sa asi nikto ako nezaobíde. A tá fascinácia týmito príbehmi u mňa začala práve tým, že som na nich neustále narážal v literatúre. Ja som teda nezačínal nejako takto, že by som začal čítať najprv mýty, ale vlastne cez literatúru, ale aj vizuálne umenie, cez divadlo, stále akoby tie mýty sa tam v nejakej podobe objavovali. Niekedy som zistil až neskôr, že to pochádza napríklad z antickej mytológie alebo z mytológie nejakého Blízkeho východu, z indickej mytológie. A tam vlastne u mňa začala tá fascinácia, že akoby tie nitky, tie pramene tých jednotlivých mytológií, jednotlivých národov, nielen tých európskych, sa vlastne akoby niekde zlievajú a vytvárajú nejaké nadstavby ducha, ktoré už teda nemôžeme nazvať úplne mýtmi, ale s mýtmi nejako veľmi intenzívne súvisia. Takže tá mytológia je naozaj taký základ nejakého nášho európskeho poznania, bez ktorého sa nezaobídeme.
1: Pri literatúre sú naozaj asi tie grécke mýty to, čo je takým odrazovým mostíkom pri výtvarnom umení, pretože sa už obraciam teda na kunsthistorika Petra Medešiho, takisto sú grécke mýty tou základňou, alebo ste sa úplne iným spôsobom dostali teda k mytológii? vo výtvarnom umení napríklad?
3: Ako mýty alebo celkovo nejakým spôsobom rozprávanie sa samozrejme objavuje. Aj človek, ktorý sa iba nejakým spôsobom povrchne oboznamuje s nejakým korpusom toho vizuálneho umenia alebo s nejakým kánonom, tak zistí, že zväčša sa tie rozprávanie nejakého toho príbehu dejín umenia začínajú práve v období antiky, že to sú tie nejaké základné piliere, na ktorých stojí tá naša kultúra a civilizácia. A človek tak intuitívne, keď pristupuje k tomu vizuálnemu umeniu, tak potom neskôr sa samozrejme snaží zistiť, o čom rozprávajú tie jednotlivé zobrazenia, aký je za tým príbeh, aký spôsob myslenia je za tým. Potom v priebehu vlastne dejín tie ustavičné návraty k tej antike, ktoré máme, či už je to v období renesancie, alebo v období baroka, alebo klasicizmu, tak tie sú plné rôznych reinterpretácií mýtov, mytológie. Tá mytológia potom samozrejme preniká aj do nejakých interpretácií kresťanského náhľadu na svet. A aj keď postupujeme do toho najaktuálnejšieho súčasného vizuálneho umenia, tak otázka nejakej novej mýtotvorby je tam vždy vlastne prítomná. Myslím, že tá potreba rozprávať príbehy, nejakým spôsobom artikulovať ten svet okolo seba a dávať mu nejaký vyšší zmysel v nejakých rámcoch je vlastne antropologickou konštantou možno v tomto prípade.
1: Prečo máme aj dnes, teda v 21. storočí, tú potrebu vysvetľovať cez mytológiu možno to fungovanie sveta? Aby som takto rovno preskočila do dnešnej doby od tých prvopočiatkov a od tej tvorby, pretože mýty asi vznikali práve preto, že sme si nevedeli v istých dobách vysvetliť nejaké javy, niečo, čo dnes už vieme možno pomocou fyziky alebo nejakých základných prírodných javov pomenovať. Nevedeli sme riešiť základné problémy ľudskej existencie, tak vlastne tie mýty veľmi pomohli.
3: Mýtotvorba sa väčšinou spája s nejakým predvedeckým prístupom k svetu, že to je nejaká epocha pred filozofiou. Ale myslím, že aj v súčasnosti nás obklopuje svet, ktorý je často tak komplikovaný, že mnohí ľudia si snažia hľadať nejaké iné cesty. Keď sa hovorí, že žijeme v nejakej postfaktuálnej, postvedeckej dobe a súčasné nejaké posuny v myslení, ktoré sa napríklad odkláňajú od antropocentrizmu a smerujú k hľadaniu nejakých nových vzťahov viacerých aktérov, ktorí sú zapojení do nejakého diania alebo vizuálne umenie, ktoré sa snaží vlastne dať priestor, aby zazneli aj hlasy tých entít, ktoré doteraz boli nejakým spôsobom prepočuté alebo ktoré boli vlastne vytesňované. Tak možno toto je priestor, kde sa opäť oživujú nejaké druhy archaických rozprávaní, možno nevedecké, špekulatívne príbehy, možno aj obnova nejakých pohanských alebo novopohanských vlastne tradícií. Takže možno tieto línie, ktoré sa vlastne nám objavujú pri tom súčasnom umení, vychádzajú práve z nejakých veľmi zásadných zmien v dnešnej spoločnosti, ktoré sa týkajú ako prehodnocovania aj človeka a jeho pobytu na planéte v širších súvislostiach.
1: A všetky tieto tendencie očítavate teda v súčasnom vizuálnom umení? Tú potrebu možno si to takto zjednodušiť alebo naopak sprítomniť?
3: Myslím, že to hľadanie iných interpretačných rámcov alebo iných spôsobov, ako uchopiť tú realitu alebo ako pomenovať niektoré vzťahy, ktoré doteraz možno práve tá tzv. Klasická veda nebola možno schopná nejakým spôsobom vtiahnuť do toho rozprávania. Myslím, že to je veľmi silná tendencia v rámci vizuálneho umenia.
1: V literatúre je to ako? Peter Karpinský.
2: Asi nielen v literatúre, ale vo všeobecnosti. Ja mýtus považujem za istý typ metafory alebo metonymie. I z hľadiska toho, že teda na jednej strane áno, súhlasím s tým, že teda základ tých mýtov vznikali vlastne akoby v tej prehistorickej dobe, ale tej ranej historickej dobe, teda keď to poznanie bolo ešte na relatívne nízkej úrovni, lebo my vždy to poznanie pozorujeme akoby egocentricky z nášho pohľadu. A tí ľudia sa snažili vlastne vysvetliť to, čo mu nerozumejú. Čo teda na jednej strane je akceptovateľné, a na druhej strane, aj keď tomu rozumeli, tak nevedeli to opísať dostatočne tak, aby to bolo pochopiteľné. Zase vychádzame z predpokladu, že náš jazyk A naše poznanie nie je dokonalé, takže my musíme si prispôsobovať to, o čom hovoríme, tomu, čo dokážeme pochopiť. A tým pádom vlastne aj ten mýtus funguje ako istý zástupný moment, ako zástupný príbeh niečoho. A preto vidíme, že tie prvotné mýty sa naozaj týkali tých existenciálnych záležitostí, vznik vesmíru, vznik človeka, vznik sveta a tak ďalej. No a to isté vlastne vnímať aj v súčasnosti. Tie novoveké mýty naozaj nám fungujú ako istý typ metafory alebo metonímie, ktorá nám čosi zastupuje. Ak berieme práve tie klasické mýty, ktoré nám hovoria o tých existenciálnych záležitostiach, a na druhej strane máme tu novoveké mýty, ja neviem, mýtus slovenskosti, alebo Slováci ako pokojný holubičí národ, alebo ja neviem, mýtus slovenského ľudového kroja, alebo mýtus, ja neviem, slovenského národného jedla halušiek. A v podstate stále to funguje ako istá nejaká metafora, zástupná funkcia, ktorá, my vieme, že metafora je výstižná, ale nie je 100% presná, že vyberá si iba istý znak, ktorý tým pádom vlastne povyšuje na niečo, čo zastupuje, alebo symbolizuje, alebo charakterizuje všetko ostatné. A to vlastne fungovalo aj v tej pôvodnej mytológie alebo v tom mytotvornom procese. Naozaj to môžeme vidieť aj v súčasnosti. No a z hľadiska literatúry, opäť tak, ako pán kolega hovoril, dochádza jednak k vytváraniu nových mýtov a jednak vlastne k reinterpretácii, možno aj aktualizácii tých pôvodných mýtov. Všímam si, že v literatúre je taký veľký boom aj v slovenskej prekladovej literatúre návrat k tým antickým mýtom, prerozprávať Homéra tým spôsobom, aby bol zrozumiteľný súčasnému človeku. Či to už je vlastne na základe toho jazyka, že nepoužíva sa ten klasický homerovský jazyk, ale transliteruje sa alebo prekladá sa do súčasného jazyka, alebo sa v podstate hľadajú nové motivácie konania tých postav. Čiže na tej obsahovej a na tej formálnej stránke dochádza vlastne k reinterpretácii toho mýtu. Alebo sa, tak ako sme hovorili, vytvára sa akoby nový typ mýtu, ktorý je vlastný nám, našemu modernému človeku, možno i práve z hľadiska toho, že teda je pretlak tých informácií a my musíme s tými informáciami narábať tak, že vytvoríme si nejaký mýtus, ktorý nám vysvetlí niečo nepochopiteľné vo svete.
1: Keď ste spomenuli také tie spojenia mýtus o niečom, nie je to spojené teraz aj s tým, že potrebujeme niečo ukotviť, ako keby v tom povedomí národa, kultúry, spoločnosti?
2: Určite je ako veľmi dobrá kniha, ktorá sa volá Mýty slovenské, a tam sa ukazuje, že kedy tie mýty vlastne začínajú vznikať, a to je práve to obdobie kreovania tej slovenskej národnosti, čiže to je buď to obrodenie, alebo práve to obdobie štúrovskej generácie, kedy sa ten mýtus slovenskosti, slovanskosti naozaj vytvára, a my ako keby sme to dedili, preberáme to až do súčasnosti, niekedy aj bez toho, aby sme sa zamysleli nad tým, že či ten mýtus je pravdivý. A práve v období súčasnej tej vedecko-informačnej revolúcie, tak by sme to mohli nazvať, kde zdieľame tieto mýty na rôznych sociálnych sieťach, tak tie mýty sa zase začínajú žiť svojim vlastným životom a šíria sa, rozviehajú sa ďalej, len si môžeme všimnúť práve v súčasnosti, bazíruje sa na takých tých slovenských mýtoch, že čo tu je pre Slováka Slovensko najtypickejšie.
1: Nie takýto typ slovenských mýtov, ale slovanské mýty, to je vlastne téma, ktorej sa venuje Lukáš Šutor. Takže je aj slovanská alebo slovenská mytológia zastúpená v súčasnej umeleckej tvorbe, v súčasnej literatúre, v súčasnom vizuálnom umení?
4: Určite je tu taká tendencia, ona nie je možno nejako veľmi silná, aspoň ja to tak nevnímam, ale postupne taká vzostupná. Keď sa začínajú objavovať tieto témy slovanskej mytológie, napríklad teraz si spomínam, že bol natočený, buď to bol seriál, alebo taká nejaká miniséria Slovania, ktorá vlastne veľmi načierala do tejto témy slovanskej mytológie, ale napríklad aj, nazvime to, že nejaká oddychová literatúra, fantastická literatúra, Juraj Červenák veľmi intenzívne akoby sa dotýka tých rôznych slovanských období, kde tá mytológia z toho historického hľadiska bola nejakou žitou kultúrou alebo žitou vierou, lebo aj tento rozmer samozrejme mytológia má. Takže sú tu trendy, ktoré pravdepodobne naznačujú istý vzostup. A ja by som teda nadviazal aj na to, čo tu bolo ešte pred chvíľočkou povedané, že prečo sú mýty aj v súčasnosti príťažlivé. Myslím si, a tá tendencia na vzostupná teda to asi aj trošku dokazuje, že je to monolitnosťou, jednotnosťou, ktorú mýtus nám ponúka. Že my vlastne v nejakej postmodernej alebo postmodernej možno už dobe fungujeme aj cez vlastne to vedecké rozmýšľanie veľmi špecializovane. že fungujeme cez, akoby, cez také samostatné narácie, príbehy vedecké. A aj vlastne aj tá kultúra aj mimo toho vedeckého pohľadu je fragmentarizovaná, mozaikovitá, nie je to akoby scelené do nejakého homogénneho celku. A ten mýtus práve toto nám ponúka, alebo je to vlastne v jeho DNA nejako zapísané, že on je vždy viac funkčný. On je aj estetický, aj poznávací, dáva nám nejaké náboženské myšlienky, má nejaký transcendentný rozmer, sú tam normy, sú tam hodnoty, čiže tá viacfunkčnosť, ktorá je v nejakom monolitnom balíčku, monolitnom podaní, je veľmi príťažlivá, možno aj pre človeka, ktorý nie je nejako vedecky orientovaný, že skrátka mu to dá jednotný výklad sveta, ktorého on sa vie pridržať a dáva mu to zo všetkých strán nejaký význam. Zatiaľ, čo akoby to vedecké uvažovanie je veľmi náročné, že musíme ísť po rôznych líniách, potom si to sami nejako spájať a vytvárať si veľmi zložitý svetonázor, lebo veda v súčasnej dobe nám ten jednotný svetonázor neponúka. Sú samozrejme také tendencie, ale je ich veľmi málo, čo ja pozorujem. A ten mýtus na tej zjednodušenej, vždy také ľudovej úrovni, ten mýtus je vždy nejako akoby s tým ľudovým prostredím spojený aj bol, a nám ponúka ten jednotný výklad. Takže to je tá príťažlivosť tej postmodernej, rozbitej alebo postmodernej dobe ešte.
5: Ale chceme my ten jednotný výklad?
4: Chceme. Určite. Určite. Akoby človek je takto stavaný, že akoby ten jeden pohľad na svet je pre nás veľmi dôležitý. Samozrejme, že tá špecializácia ako možno, že nejaká funkcia dnešnej doby tu nabieha, že každý z nás sa niečomu venuje ešte špeciálne, alebo každý sme nejaký typ, ktorý sa nejako vyhraňuje. Ale tá túžba po jednote, tom rajskom stave, kde sme kompletné bytosti so všetkým, veľmi, veľmi integrované so všetkými našimi identitami, tak vlastne takto mýtus funguje, že on nám to podáva. Že vlastne niekedy v tých klasických mýtoch v jednom príbehu máme, ako vznikol svet, ako vznikol človek, ako vznikla celá príroda, ako svet skončí, ako má štruktúru svet. A to je možno, že v niekoľkých relatívne akoby krátkych príbehoch alebo v jednom nejakom rozkošatenom príbehu podané. Čiže máme v tých klasických gréckych mýtoch, máme v Rgvédach indických, v mezopotámskych mýtoch a tak ďalej. Každý, vlastne ten národ svojím spôsobom nám ponúka tú jednotnú víziu, ten jednotný svetonázor. A to je podľa môjho názoru vždy príťažlivé pre človeka. To, bez toho asi by sme neboli nejako šťastní, keby sme nemali svoj vlastný svetonázor. Existuje koniec koncov aj tzv. Osobný mýtus, že človek sa nejako by stotožňuje s tými svojimi mýtmi, ktoré buď si nejako pozbieral z rôznych kultúr v súčasnej dobe, alebo v ktorých vyrastal a stotožňuje sa s tými základnými hrdinami a tá celistvosť teda prichádza aj cez túto identifikáciu a to prebieha stále to. Psychoanalytici by o tom asi vedeli veľmi mnoho rozprávať.
5: Petr Medeši asi chce reagovať, lebo si tak písal poznámky.
3: Ja by som iba tak súhlasne prikyvoval a teda, že v podstate súhlasím, že mýty a dôležitosť mýtov spočíva práve v tom hľadaní tých identít alebo v pestovaní kultúrnej pamäti. Že v podstate existujú veľmi silné príbehy alebo obrazy, ktorí majú nejaký imaginatívny potenciál, ktoré si každá spoločnosť nejakým spôsobom pestuje, vyberá, archivuje, rozpráva a takýmto spôsobom si utvára obraz o sebe. A ten samozrejme niekedy môže byť ako nejakým spôsobom skresľujúci a to je možno tá mýtotvorba, ktorá súvisí práve s nejakou mýtickosťou národa, čo môže smerovať až nejakým nacionalistickým koncepciám, ktoré národy napríklad sú nadradené alebo ktoré nie. Ale aj otázka toho, že či máme predstavu, že v modernej alebo postmodernej spoločnosti už nie sme zasiahnutí mýtom a že sme natoľko racionálne spoločenstva, kde nás neovplyvňujú nejaké staršie predobrazy, obrazy alebo možno až archetypálne prejavy nejakých mýtov z minulosti. Myslím, veľmi pekne Roland Barthes napríklad ukázal v mytológiách v knihe, ktorú publikoval koncom 50. rokov, kde v podstate ukázal, že tá francúzska stredostavovská buržoázna spoločnosť napriek tomu, že si môže navrávať, že je založená na nejakých racionálnych východiskách, tak bola priam presiaknutá novou mytológiou, ktorá zasahovala vo všeobecnosti kultúru. Či už je to reklama na prací prášok, alebo či je to modný časopis, ktorý ponúka recepty, alebo či je to astrológia, alebo či to je fenomén wrestlingových zápasov. Vo všetkom dokázal vlastne veľmi citlivo pomenovať to, akým spôsobom niektoré obrazy z minulosti prežívajú a ako sme vlastne ovplyvnení nejakou aj novou mýtotvorbou. Napriek tomu, že si toho nemusíme byť vedomi a nemusíme si ju napríklad cieľene nejakým spôsobom pestovať. Že existuje aj tá mýtotvorba, ktorá niekde tými zadnými vrátkami potom preniká do tých diskusí.
2: Padla otázka, že či potrebujeme tie mýty. Ja si myslím, potrebujeme, tak ako pán kolega Štor hovoril, že v podstate ponúkajú nám istý simplifikujúci pohľad na svet a naozaj my chceme, túžime po istej jednoduchosti, po istej dokonalosti, ktoré nám mýty ponúkajú. A na druhej strane vidíme to, keď už sme načali vlastne do tej slovanskej mytológie. My žiaľ Bohu v rámci nášho západoslovanskej kultúry tú mytológiu, slovanskú mytológiu nemáme rozpracovanú, pretože príliš skoro k nám prišlo kresťanstvo a tým pádom vlastne tá slovanská mytológia alebo západoslovanská mytológia nebola dostatočne zachytená. Teda veľmi rýchlo vlastne tú pohanskú mytológiu nahradilo kresťanstvo, na rozdiel napríklad od východoslovanskej mytológie alebo južnoslovanskej mytológie, kde sa nám ešte ten panteón slovanských božstiev relatívne zachoval. No a my v tej západoslovanskom kultúrnom priestore sa snažíme vlastne vytvoriť takú mozaiku tých východo- a južnoslovanských božstiev a vidíme taký modný trend, čoraz viac ľudí sa snaží vlastne alebo akoby obnoviť tú slovanskú mytológiu. Sú spoločenstvá, ktoré sa, teraz nechcem uraziť, ale hrajú v podstate na tú protoslovanskú spoločnosť a snažia sa vlastne ako keby oživiť tú folklórnu vrstvu tej protoslovanskej alebo slovanskej mytológie. Čiže aj tu vidíme tú túžbu po tých mýtoch minimálne v rámci toho, že keď ich nemáme, tak ich aspoň rekonštruujeme alebo si ich vytvoríme dotatočne, teda tie prohistorické alebo prehistorické mýty.
5: Ale sú tam aj prieniky, teda myslím aj v kresťanstve alebo aj v iných náboženstvách z rôznych mytológií, nehovoriac o tom, že aj presunom národov sa dostávajú z jednej kultúry do druhej. Takže možno by sme mohli aj túto tému otvoriť, že nakoľko teda tie prieniky tvoria dnes aj tú globálnu kultúru a globálne umenie, nakoľko sa tie mýty prelínajú a vyťahujú podľa potreby, že čo komu vyhovuje, tak to si použije.
2: Ja len môžem, lebo dala som si tú poznámku, keď hovoríme o tej globalizácii alebo to prieniku mýtov. Pán kolega Štor už spomínal vlastne aj Červenáka, alebo v podstate využitie mýtov v tej možno populárnejšej literatúre. Mne napadá Neil Gaiman a jeho momentálne veľmi populárny román Americkí bohovia, pretože už bol aj sfilmovaný. A Neil Gaiman vlastne tým, že Amerika je vlastne priestor stretnutia viacerých mýtov, to, čo ste povedali, že sťahovanie národov a Amerika je takým vlastne konglomerátom viacerých národov. A on tam vytvára taký príbeh, kde sa viacerí bohovia, teda viaceré mýty stretávajú, jednak sú to tie klasické mýty, klasické bohovia od vlastne od tých slovanských cez keltských bohov, gréckych, egyptských a tak ďalej, teda všetky národy a národnosti, ktoré sa v Amerike stretávajú a zároveň vlastne vytvára novú mytológiu alebo nových bohov, a to sú napríklad média, obchod, ekonomika a tak ďalej. Takže aj v literatúre môže dôjsť vlastne takéto globalizácii mýtov alebo prelínanie sa vzájomného mýtu. A to, čo ste aj podľa mňa naznačili, že tie mýty sa mnohokrát podobajú, aj mnohí vedci už upozornili, že napríklad mýtus o potope sa objavuje vo viacerých vlastne mýtoch bez toho, aby sme vedeli dokázať, že tieto kultúry vzájomne susedili, stretli sa. Čiže aj to je zaujímavé.
5: Lukáš Šutor chcel asi na Petra Karpinského reagovať.
4: Tu sa nám otvárajú také témy, na ktoré asi každý z nás trošku bude chcieť sa k niečomu vrátiť. Čiže to, čo robí Peter Karpinský, je naozaj zaujímavé z viacerých strán. Napríklad tá slovanská mytológia. To je niečo, čo naozaj my máme bez toho, aby sme mali zapísané verzie tých slovanských mýtov. A to platí aj o tých východných Slovanoch, aj o južných, aj o tých polapsko-pobalský, ktorí už neexistujú. Vlastne my nemáme žiaden autentický vnútorný zdroj, text, ktorý by zaznamenal akýkoľvek slovanský príbeh. A teraz, ako môžeme hovoriť o slovanskej mytológii, keď niečo také nie je? Čiže my na to ideme cez rôzne vedné odbory, cez archeológiu, máme nejaké výkopávky, teraz sa nájdu nejaké modly, napríklad väčšinou boli drevené, tie stavby, alebo vôbec akoby tá materiálna kultúra, takže sem tam sa nájde nejaký kameň, napríklad zbručský idol, to je akoby jeden z mála zachovaných idolov z toho predkresťanského obdobia. Alebo sa rekonštruuje nejaká svätyňa, to sú alebo hroby, to sú archeologické zdroje. Potom máme folklórne zdroje, čo už teda nie je ten akoby pôvodný mýtus, ale už sú to tie ľudové rozprávky, sú to legendy, povesti, ktoré stoja na tých mytologických základoch, častokrát, ale už to nie je akoby ten pôvodný mýtus. Etnografovia z rôznych zvykov alebo rituála mýtu sú veľmi silne prepojené, rekonštruujú mýty. Potom veľmi silnú rolu tu zohráva jazykoveda, že akoby rôzne etymologické štúdie, komparatívne štúdie nám dokážu akoby povedať, že áno, zachovalo sa nám tu napríklad božstvo Perún, aj v tejto podobe, ale aj v rôznych podobách akoby byť perný alebo aj prať, to je tiež akoby ten istý koreň, alebo slovo svár, svárok, akoby najvyšší slovanský boh, svárica, ale byť aj jednotný, akoby svedčí tam to, že to vlastne ide až do opozit toho koreňa, čiže jazykoveda v tom zohrá veľmi silnú úlohu. A my si to takto akoby vyskladáme a potom sú ešte také akoby hybridné texty polokresťanské, poloslovanské, napríklad povesť vremených let 12. storočia, ruský zdroj hovorí o antropogónii, o stvorení človeka, také z ľudovelej, kde Boh sa utrie do vechťa, do takého nejakého otepu slamy a hodí to na zem a teraz z jeho potu by mal vzniknúť človek alebo z toho vechťa a so Satanom sa sporia, že kto teda vytvorí človeka, Satan mu dá telo a Boh mu dá dušu a takto vzniká akoby mýtus o stvorení sveta. Veľmi hybridný, kresťansko. Slovanský a potom to isté apokryfy, knihy, súpis Božích kníh, takisto ruský zdroj, kde je kozmogónia, teda vznik sveta popísaný veľmi špecifickým spôsobom, o ktorom sa nedá povedať, že ani kresťanský, ani čisto slovanský, dokonca sa uvažuje, že sú tam tie iránske také mitraistické prvky, dualistické, čiže je to zase nejaký hybrid, z ktorého my vieme niečo vykonštruovať a je to ďalší zdroj. A tak si to vyskladáme celú tú slovanskú mytológiu bez toho, aby sme mali svojho Homéra, svojho Snorriho, ktorý napísal Edu a tak ďalej. Čiže nemáme to spísané ako tie autentické literárne príbehy, ale rekonštruujeme si to veľmi zložitým spôsobom. Čiže to je taká téma sama o sebe, ktorá je naozaj zaujímavá. A potom ešte možno k tej problematike mýtus a či vlastne akoby mýtus je už nejaká zastaralá forma svetonázoru, pohľadu na svet, prežívania sveta, ktorú sme si nahradili nejakou vedeckou paradigmou. Už starí Gréci vlastne prišli na to, aj keď u nich začala tá kritika, že logos a mýtus. Logos je autentickejší, pravdivejší pohľad na svet, čiže je toto slovo pravdivé, mýtus je slovo vymyslené, už vlastne tamto začal už Platón z tých známejších mien túto problematiku otvoril, ale veľmi skoro, a to je taká širšia tradícia antická, sa zistilo, že ono to vlastne jedno bez druhého nejde. Že by sme aj akoby logocentrickí, ale sme aj veľmi silne mýtotvorní. Že my potrebujeme aj ten denotatívny doslovný význam loga, ten racionálny, pragmatický pohľad na svet, ale potrebujeme aj ten obrazný, konotatívny, druhotný, umelecký pohľad, že len akoby toto robí toho človeka alebo nás ako ľudské bytosti celistvých. A myslím si, že takto to nejako ide aj dnes, že nemôžeme byť čisto logocentrický, ani by sme nemali asi ísť na tých mýtických, archetypálnych vzorcoch, lebo tiež nás to kdesi zavedie a už môžeme uvažovať, že je to nejako akoby prekonané. Ale keď sa to doplňa, tak si myslím, že zase tá spomínaná celistvosť je niečo, k čomu je dobre smerovať, alebo dobre, lepšie sa nám v tom žije, podľa môjho názoru.
5: Veľmi sa mi pozdávala tá myšlienka o skladaní slovanskej mytológie, lebo to možno trošku tvorí aj taký nový mýtus o tom, akí sú Slovania kreatívni, ako dokážu pracovať s jednotlivými informáciami a vytvárať teda aj nové svety, alebo nové staré svety. Ale asi je veľmi jednoduché pracovať s mýtmi v jazyku, v literatúre. Vo výtvarnom alebo vo vizuálnom umení je to trochu zložitejšie, lebo tam je to len o nejakom znaku, o nejakom odkaze. No, vy ste povedali, pán Medeši, že rozprávajú výtvarné diela, takže ako je to v tom vizuálnom umení, možno s tými znakmi a možno aj s tou slovanskou mytológiou, keď už o nej bola reč?
3: Otázka mýtotvorby a vizuálneho umenia, to je taká samostatná veľká kapitola, ktorá by sa tu vlastne teraz pred nami nejakým spôsobom otvorila. Ale možno aj to, ako samotné umenie a koncept umenia je zasiahnutý mýtmi a mýtotvorbou. Ako sa hovorí o umení a o umelcoch, to je tiež častokrát formované nejakými predstavami, ktoré sú vlastne tradované. V roku 1934 vyšla taká skvelá kniha od Ernsta Krisa Otta Kurza Legenda o umelcovi, kde v podstate oni zhromaždili množstvo príkladov rozprávaní o umelcoch od antiky až po 18. storočie veľmi presvedčivo doložili, že to je nejaký súbor až takých legendických a hagiografických rozprávaní, kde sa nám opakujú vždy nejaké klišé, či sú to rozprávania o tom, ako pastierik nakreslí pri pasení oviec nejaký obrázok a niekto to pochopí ako nejaký obrovský talent a privedie ho niekde do civilizácie a z neho sa stane skvelý, potom časom etablovaný umelec. Tento príbeh je napríklad úplne súčasťou mnohých rozprávaní o života umelcov a chápanie napríklad umelca ako buriča, alebo ako rebela, alebo ako šaša. Podobne to sú tiež vlastne nejaké mýty, ktoré sa prisudzujú aj v súčasnosti umelcom a umeleckému svetu. Alebo predstava umenia akéhosi iracionálneho prostredia, kde sa v podstate môžu formovať niektoré otázky, ktoré sú tabuizované v dominantných diskurzoch, vo vedeckých diskurzoch. To je tiež vlastne nejaká predstava, ktorá možno súvisí s mýtotvorbou alebo vlastne s legendami. Keby sme uvažovali o tom, ako sa staré prvky mýtov alebo obrazy alebo archetypy objavujú v umení napríklad 20. storočia, tak samozrejme to je otázka postmoderny alebo talianskej transavangardy alebo nemeckých nových expresionistov, ktorí v podstate sa vracajú a používajú vlastne celý ten repertoár rôznych mýtov a vytvárajú z toho takú novú skladbu, proste takú novú mozaiku postmoderných citácií, kde v podstate reagujú na nejaké predchádzajúce obdobia, ktoré považovali za príliš racionálne, emočne vyprázdnené, vykalkulované alebo chladné a prinášajú nejakú radosť z opätovného rozprávania, z narácií, z príbehov. Ako to, že sa nám začínajú naraz objavovať motívy babylonských veží alebo meandrov riek alebo rôzne iné archetypálne obrazy nejakých anielov alebo poslov alebo hybridné figúry, ktoré kombinujú časti zvierat a ľudí. To je vlastne niečo, čo potom naozaj s veľkým záujmom začína postmoderna spracovávať. Alebo by sme potom mohli uvažovať o tom, ako si jednotliví autori vlastne vytvárali nejaké osobné mytológie. Ako si vlastne oni vytvárali príbehy o sebe, ako sa snažili presvedčiť iných o tom, že tieto vlastne príbehy fungujú. Joseph Beuys je takým skvelým príkladom, jeden z najvýznamnejších vizuálnych umelcov druhej polovice 20. storočia, ktorý v podstate presvedčil celý svet, že ako vojak nemeckej Luftwaffe bol zostrelený nad Krymom, tam sa ho ujali Tatári a prešiel nejakým iniciačným rituálom, zachránili ho, pracovali s plsťou, s kožou a podobne. A dnešná historiografia a kritické prístupy, keď vlastne sa pozreli na tento príbeh a snažili sa ho rekonštruovať, tak zistujú, že je to fabulácia z veľkej časti. Že v podstate áno, bol príslušníkom nacistickej Luftwaffe, zostrelili ho nad Krymom, ale Tatári už v tom čase tam ani neboli, neprešiel žiadnou iniciačnou skúškou. A toto je vlastne figura, ktorá z veľkej časti utvárala náš pohľad na dejiny umenia druhej polovice 20. storočia, ktorá bola založená na veľmi silnom mýte nejakej záchrany a samotný Beuys potom vystupoval ako šaman, ktorý v nemeckej spoločnosti vlastne cez formu nejakých homeopatických prístupov sa ju snažil liečiť z tej traumy a vstupovať do procesu denacifikácie. Takže takýmto spôsobom by sme sa mohli vlastne pozrieť na to, ako mýty vstupujú do vizuálneho umenia alebo do predstav o vizuálnom umení, ako sa vytvára nejaká individuálna mýtotvorba týchto jednotlivých umelcov, alebo ako sa to stáva súčasťou ikonografie v rámci toho, že sú práve tie znaky, ktoré sú nositeľmi nejakých výrazných, silných posolstiev, ktoré nesú vlastne aj tie emócie zo sebou.
5: Toto je pekný príklad naozaj na vytváranie príbehu a mýtu. Je niečo podobné ako je vo výtvarnom umení tento príklad aj v literatúre, že si nejaký autor, autorka o sebe vytvorí takú ilúziu? Mne hneď napadá jeden slovenský autor súčasný.
2: A nebudeme na súčasný, lebo ešte mohli by sa ohradiť, ale Pavol Orsák Hviezdoslav za života vlastne už si utvoril taký veľmi jemne povieme kult osobnosti, vlastne už veľmi silne pracoval na tom, aby teda s ňou zastal takýto mýtus. Ale nie len vlastne samotní autori vytvárajú tieto mýty, ale my si vytvárame, tak ako pán kolega povedal, my vytvárame mýty o týchto autorov alebo o ľuďoch, ktorých považujeme za hrdinov. Tu už na začiatku bolo spomenuté, tuším, že pán kolega Šutor to povedal, že mýtus a hrdina idú spolu, že teda tí hrdinovia sú častokrát vlastne takými ústrednými postavami týchto mýtov a je veľmi presne vypracovaný postup, ako sa z obyčajného človeka stáva hrdinom práve cez rôzne typy iniciačných rituálov, stretnutie sa s pomocníkmi, zostúpenie do podsvetia, smrť, opäť znovu zrodenia, tak ďalej a tak ďalej. A je zaujímavé, že my keď sledujeme vlastne hrdinov alebo novodobých mýtizovaných hrdinov, tak my tam môžeme vysledovať práve túto iniciáciu alebo túto cestu tých pôvodných mýtických hrdinov. Zásadný problém, ktorý ja vidím práve pri tejto mýtizácii nedávno odchádzajúcich ľudí alebo ľudí z našej histórie je ten, že prestávajú byť ľuďmi. Že stávajú sa iba symbolmi, stávajú sa iba metaforami. A my to môžeme vidieť napríklad v prípade Milana Rastislava Štefánika, Ľudovita Štúra. Dochádza k odosobneniu alebo dokonca až také akože stráte takých tých klasických ľudských vlastností a stáva sa z nich mýtu, stáva sa z nich nepoškvrnený hrdina, čo ma teda veľmi mrzí, pretože ako keby sa tým pádom vyčleňoval obyčajných ľudí, my sa s ním už nevieme identifikovať. My síce môžeme na toho hrdinu zhliadať ako na nejaké polobožstvo až božstvo, ale už nie je jedným z nás. Možno s nami ho spája to detstvo, kým sa ešte nestal hrdinom a častokrát sa potom dáva dôraz práve na tú takú tú časť jeho života, kým ešte, neviem, bol dieťaťom, kým ešte študoval a potom zrazu sa už začína spolobožťovať. Možno na tom by sme mali zapracovať, aby sme z tých našich hrdinov nerobili nežijúce mýty. Mali sme prednedávnom rok Ľudovita Štúra, teraz sme mali vlastne výročie umrtia Milana Rastislava Štefánika, kde ja vždy očakávam zo strany kultúrnej vedomosti, literatúry, divadla prístup k tomu, aby sme toho človeka vrátili späť k ľuďom, aby sme poukázali na jeho ľudské stránky a vždy sa presviečam, že čím ďalej, tým viacej vlastne sa mu pripisujú tie stránky mýtického hrdinu. Teda opäť ho klademe niekde na piedestal, niekde veľmi vysoko. Začínajú sa mu pripisovať niekedy až temer magické vlastnosti, keď sa opisuje Milan Rastislav Štefánik ako za z jednou skivu chleba alebo z litrom vody a mlieka prežil v tom Francúzsku. A vy teraz ako rozmýšľate, že to je všetko pekné, ale ako sa mu to podarilo. A ja by som to chcel vrátiť späť, lebo potom naozaj sa s neho stáva niekto, kto nie je jedným z nás a ja by som ich snažil sa vlastne stotožnenie práve s týmito obyvateľmi. Dobre, keď sme si urobili mýtus Janošika, nechajme ho, je to polorozprávkový hrdina, zase sme mu pridali vlastne rôzne magické vlastnosti, to asi Lukáš by vedel lepšie povedať, že v koľkých ľudových legendách, rozprávkach ten Janošik sa objavuje, dokáže preskakovať cez Dunajec a skrývať poklady a má neobmedzenú silu, ale nepripisujme tieto mýtické vlastnosti skutočným ľuďom, ľuďom, ktorí vlastne len nedávno nás opustili, pretože naozaj skôr im škodíme, než pomáhame.
5: Možno sa trošku vrátim k tomu, čo už bolo povedané, že asi to tak chceme. Chceme si vytvárať tie božstva, chceme mať ten jednoduchý pohľad na svet.
4: Toto je veľmi zaujímavá vec. Neviem, či vôbec sa tomu dá vyhnúť. A je to dôkaz toho, že vlastne tie mýty, ten taký archaický spôsob, nejaká vrstva v našom vedomí, aj kultúrnom vedomí alebo nevedomí, ako to nazýval Jung, stále funguje veľmi intenzívne. Veď toto sa vlastne dialo so všetkými náboženskými postavami. Začali ako obyčajní ľudia, ale o chvíľu vlastne ich životopisy Budhou, Konfúciou, Kristov sa začínajú na seba tak neuveriteľne podobať, že vlastne keď dospejeme do tej záverečnej fázy, tak si vieme presne identifikovať zázračné narodenie, zázračné skutky v detstve a potom vlastne akoby tie nadprirodzené magické schopnosti, ktoré sa im pridávajú. Že toto je vlastne niečo ako mýtus, ako archetypy fungujú, že oni z niečoho historicky individuálneho, špecifického, neopakovateľného urobia v tom ľudovom povedomí, v tom kolektívnom niečo, čo pasuje na archetyp. že skôr či neskôr sa z toho ten archetyp stane. A tu vidíme, že tomu sa nevyhýbame ani v tých moderných dejinách. A prečo sa to deje? Lebo naša myseľ je vlastne takto archetypálne nastavená, že keby sme mali udržať všetky historické udalosti v ich jedinečnosti, tak by to nebolo v ľudských možnostiach. Takže my používame akési schémy, archetypy, ktoré sú pre nás dôležité, sú pre nás príkladné, sú možno, že súčasťou aj nejakého kolektívneho vedomia, nevedomia. A do toho si vlastne tú pestrosť toho života napasúvame neustále. Čím dlhší čas prejde, tým viac sa to podobá nakoniec na tie archetypy. Takže ono sa to vlastne stane možno, že s každou takou významnou osobnosťou, pokiaľ tam nie je ten presný historický nejaký záznam, že sa pomaličky akoby zmení na nejaký akoby archetyp toho pôvodného prahrdinu, tak ako ho poznáme z tých klasických mýtov. Akoby stále ten návrat k tomu príkladnému vzoru, to je niečo, čo funguje ako základný proces v mýtoch, ako to nazýva Mircea Eliade, že illo tempore, ako bolo na začiatku, že stále akoby ten pôvodný archetyp je pre nás udávajúci trend. A čím viac sme v tom ľudovom, v tom kolektívnom, tak tým viac akoby tie archetypy pomaličky sa presadzujú na úkor tej historickej pravdivosti.
3: Áno, ako tie rozprávania, keby sme si porovnali súčasné veľkofilmy o superhrdinoch z produkcie Marvel alebo DC, tak tam je v podstate odozva Gilgameša. Ako je to ten zostup do hlbín, boj s nepriateľom, iniciácia, je tam ustavične vlastne ten boj dobra a zla, ktoré je nejakým spôsobom rozlíšené, je tam strata toho priateľa, je tam tá zrada, je tam tá láska. To, ako o tom vlastne pojednal Joseph Campbell v tej slávnej knihe Tisíc tvári hrdinu, kde vlastne práve vystupoval tieto transkultúrne a transhistorické súvislosti. Že naozaj je fascinujúce, že Inuiti si rozprávajú príbehy, ktoré sú veľmi podobné tým, ktoré si rozprávajú Aboriginci, a že aj náboženstva mnohé majú veľmi podobné narodenie z nepoškvrnenej panny a potom vlastne ten život a tí učeníci a tá mučenická smrť a zostup do nejakého predpeklia. To je naozaj vlastne veľmi archetypálny príbeh, ktorý sa nám objavuje v mnohých podobách. Otázka, na aké účely vlastne slúži, že či je to nejaký príbeh, ktorý naozaj môže nejakým spôsobom motivovať alebo nejakým spôsobom formovať tú spoločnosť, ale sú to aj príbehy, ktoré sa dajú vlastne veľmi zneužiť, lebo sú to príbehy, ktoré majú práve silu tých archetypov, a pokiaľ je to napríklad len zneužitie v nejakej komerčnej sfére, že sa to stane predmetom nejakého zisku alebo zábavy, tak je to, myslím, ešte to menšie nebezpečenstvo.
5: Vy ste už naznačili mnohé témy. Hovoríte pútavo o mytológiách z jednej, z druhej, z tretej, štvrtej strany. Ale mohli by sme si povedať, že čo sú také tie základné hodnoty v mytológii, pretože toto je asi dôležité povedať, že tie mýty chcú naozaj urobiť nejaký morálny alebo etický kódex, chcú niečo uplatniť v širšej vrstve spoločenstva. Takže čo sú také tie základné hodnoty? Ako má vyzerať ten hrdina? Možno nielen v tej literatúre, keď čítame Homera, že nám to opisuje a tá bujná predstavivosť naozaj a fantázia môže fungovať, ale aj v tom výtvarnom umení. Že či vieme presne podľa nejakých znakov, že toto je ten hrdina, keď tam nemáme tú popisku, že Odysseus sa vracia, ale musíme to podľa nejakých znakov zaregistrovať, že áno, je to on, dajme tomu, aj keď je to v modernom súčasnom umení, kde to už nie je taká tá klasická maľba, kde je všetko dokonalo urobené, alebo v literatúre, keď už neprerozprávame nejaký príbeh ako legendu, ako mýtus, ale hovoríme len v náznakoch alebo v poézii, možno sú tam len nejaké obrazy, ktoré my ani nemusíme identifikovať. Čiže asi by som to zjednodušila a skrátila. Poďme na tú interpretáciu, podľa čoho, podľa akých hodnot, znakov, nejakých presných, nepresných určení vieme povedať, že aha, toto je z toho mýtu, toto je z tejto oblasti, alebo vracia sa k takému hrdinstvu. Peter Medeši.
3: Asi keby som všeobecne uvažoval o mýtoch, ako majú funkciu alebo ako majú štruktúru, tak zväčša prinášajú nejaký poriadok. Hovoria o identite alebo o hodnotách, o zmysle a vytvárajú nejakú situovanosť. Ale samozrejme to súčasné vizuálne umenie, keby som sa teraz zameral na tieto otázky, väčšinou pracuje s touto mýtotvorbou ironicky, pracuje s tým ako s nejakým materiálom, ktorý môže spracovávať subverzívnym spôsobom vytvára rôzne postupy a žánre, ako je pastiš napríklad. Pracuje s tým ako s nejakým repertoárom znakov a symbolov, ktorý je v podstate k dispozícii a ten umelec prostredníctvom tej manipulácie, citácie, parafráz môže vlastne vytvárať nejakú novú umeleckú situáciu, v ktorej môže komunikovať zase nejaké svoje hodnoty a nazerania na niektoré tie veľké rozprávania. Ako keď hovoríme, že postmoderná spochybnila nejak dominantné narratívy, alebo ten metapríbeh vlastne už nefunguje, tak ak by sme sa pozreli na tvorbu nejakých súčasných slovenských umelcov, umelkyň, ktorí pracujú napríklad s tou históriou, napríklad Jarmila Mitriková, Dávid Demjanovič, umelecká dvojica, pôsobiaca aj tu v Košiciach, veľmi programovo pracuje s karikovaním predstavy folklorizmu napríklad. Ani nie folklóru, ale toho folklorizmu, ktorý napríklad dominoval nejakým predstaveniam v tom období predchádzajúceho režimu. To znamená, oni už vlastne pracujú s karikatúrou istej predstavy o folklóre, ktorá už bola vlastne pozmenená v tom predchádzajúcom režime. Hej. Takže je to vlastne nejaké niekoľkonásobné kódovanie a do toho vlastne prinesú nejakú otázku kozmického programu, kde Slováci ako keby si vytvárajú nejaký mýtus, že tiež mohli byť súčasťou nejakého dobývania hviezd a vlastne nejakých utópií a do toho vlastne zahrnú ďalšiu utópiu, modernistickú architektúru napríklad, ktorá mala nejakú ambíciu formovať človeka. Takže vlastne z takýchto čriepkov rôznych trosiek tých utópií, predstav vytvárajú vlastne ako keby nejakú novú mytológiu alebo novú mýtotvorbu, ale ktorá je v podstate už jednoznačne priznaná, že to je súčasná predstava o tom, ako boli aj v minulosti niektoré mýty využívané alebo dezinterpretované alebo ideologicky privlastnené.
5: Lukáš Šutor.
4: Toto je vec, ktorá funguje pri mýte veľmi dobre, že on funguje, aj keď sa obráti naopak. Že dokonca spôsobuje tie isté veci, aj keď sa nám zdá, že vlastne všetko je tam opačne, ako v tom klasickom mýte. A to vlastne pomenoval aj štrukturalista Levi Strauss, že mýtus funguje dovtedy, kým sa nevyčerpajú všetky jeho možnosti. A na začiatku vyzerá nejako, ten mýtus má nejakú štruktúru, nejaké usporiadanie, je v nejakých vzťahoch, vzťahy sú pre neho dôležitejšie ako tie konkrétne motívy, obsahy. A na konci to môže byť obrátená zrkadlová, ale tá istá štruktúra. A kým to takto bude fungovať, on sa bude variovať z jedného extrému do druhého a on vlastne akoby stále žije, pokiaľ ľudia majú dôvod ten mýtus nejakým spôsobom oživovať z tej či z onej strany. Čiže to, čo vidíme možno postmoderne rôznych akoby ironických prehodnoteniach minulosti, tak až tak veľa v podstate na tých hlbinných úrovniach tomu mýtu neuberá, lebo on je vždy živý, aj keď je opačný. Možno, že taký lepší príklad na pochopenie z literatúry, čo tým myslím. Existujú tzv. Iniciačné romány, to vlastne akoby zadefinované ako istý žáner, môžeme to nazvať tak, ktoré vlastne čerpajú z tej klasickej cesty toho mýtického hrdinu, tak ako sme už tu trošku naznačili tie časti. A on sa vlastne táto iniciácia hrdinu nejakým spôsobom v rôznych obdobiach umeleckých realizuje, má rôzne podoby. Až v socialistickej literatúre, v socialistickom realizme nadobúda tú akoby opačnú prevrátenú štruktúru, kde sú napríklad hrdinovia, budovatelia, ktorí vstupujú a teraz ide na nejakú brigádu a tam prechádza nejakou iniciáciou. Čiže je to vlastne desakralizovaný mýtus, úplne akoby zosvedčený, založený na nie duchovných princípoch, čiže z tohto hľadiska akoby je to negácia toho, čo ten mýtus so sebou má, stále akoby ten kontakt s tým transcendentnom. Ale je to mýtus. Je to vlastne, rozpoznávame tú Campbellovú cestu toho hrdinu, tých tisíc tvári toho hrdinu, že stále je to jeden hrdina, aj keď má tisíc tvári, že tá cesta je rovnaká, len je obrátená v istých rozmeroch a v tých podstatných rozmeroch náruby. Že on funguje tak, či ho poobrazne, pokiaľ funguje. A keď prestane fungovať, tak prestane fungovať, ale stále, keď tam dochádza k variáciám, ten mýtus nejakým spôsobom je živý. Je tu s nami. Takže aj to je dôkaz jeho života schopnosti, že len tak ľahko sa ho nezbavíme.
3: To je vlastne áno, tá adaptácia je na poli vizuálneho umenia, keby sme sa pozreli vlastne socialistický realizmus, akým spôsobom pracoval s nejakými oveľa hĺbšími a staršími predobrazmi hrdinu a potom vlastne ako vytvára tú novú ikonografiu úderníka, Stachanovcu. Jakže to je vlastne opäť nejaký repertoár nových svedcov tej práce, len vlastne
4: prorokov.
3: Takisto vznikajú nejaké kanonické texty, takisto tá ideológia má tie črty toho náboženstva, že má tých svojich prorokov, svoje texty, svoj panteón svedcov, má svoje atribúty, má nejaký proces, kde človek vlastne sa môže etablovať do tých štruktúr a podobne. Je to, to čo Boris Groj spomenoval ako Gesamtkunstwerk Stalin napríklad v tej svojej práci.
5: Peter Karpinský.
2: Skôr mňa zaujalo na tom mýte to, že sa, ako už to bolo povedané, že je aplikovateľný na všetko. Alebo keď sa na to pozrieme vlastne cez literatúru, tak v akomkoľvek literárnom žánre sa ten mýtos dá využiť, alebo ho môžeme nájsť. Či už je ukrytý, alebo je priamo povedaný. Čiže či ideme o tých bazálnych rozprávok, kde ten mýtus je prítomný, či ideme k psychologickému románu a nadväzujeme na rôzne, neviem, freudovské teórie o oedipovskom komplexe, kde sa to takisto objaví, či ideme k detektívke, a teraz mi len napadlo Agatha Christie a herkulovské úlohy pre Hercule Poirot, tak už tam máme vlastne minimálne ten mýtus, či už bol tu spomenutý Marvel a teda komiksy, kde teda dokonca postava, ktorá sa volá Elektra, teda priamo aj svojím menom odkazuje na antický mýtus, či ideme do, ja neviem, skrátka do komiky, ktorý tu bola spomínaná, takže naozaj neexistuje žáner, kde by ten mýtus nemohol byť využitý. Čiže to zase vlastne ukazuje na potenciálitu toho mýtu, alebo aj to, že teda má obrovský dosah na to ľudské myslenie, na chápanie sveta, pretože vždy s ním dokážeme pracovať. Tak ako povedal pán kolega Štor, pokiaľ nie je mŕtvy, tak vlastne žije. A to ja mám pocit, že to je ale si aj vo výtvarnom umení. On sa objavoval, či zase skrytý, alebo priznaný rôzny. Ja milujem obdobie secesie rafaelistov, prerafaelistov, symbolistov, kde práve ten návrat, či už to bol ten antický mýtus alebo kresťanský mýtus, je veľmi bežný, stáva sa súčasťou mnohých obrazov.
5: Vrátim sa teda k tomu, čo som chcela v podstate rozlúsknuť až teraz, ale už to bolo naznačené, a to je tá desakralizácia mýtu a možno aj demitizovanie mýtu, lebo to je takisto veľmi zaujímavá téma. Môže si držať ten svoj status, klasický mýtus, v dobe, keď naozaj nič nie je nemožné a naozaj dokážeme rozobrať na najmenšie čiastočky každú jednu informáciu, každú rozprávku, každý jeden mýtus. Možno sa vrátim k tomu, čo povedal Peter Karpinský, že by chcel pri osobnostiach možno viac polúčtiť a nie zbošťovať, ale na druhej strane, že či by to vlastne neviedlo k tomu, že by sa vlastne ten mýtus rozpadol. Čiže obstál by ten mýtus v súčasnej dobe, alebo je to to, čo ste povedali, že je to práve tá podpora tých pôvodných mýtov tým, že ich budeme variovať a s nimi budeme pracovať.

0: takej rekonštrukcii alebo odhalenie, že prečo bol Odysseus, ale prečo Odysseus môžeme chápať ako hrdinu. Áno, prešiel si tým obrovským množstvom nástrah od toho vyplávania stroje, až kým sa vlastne nevrátil na tú svoju rodnú Itaku, zažil obrovské množstvo dobrodružstie, vstúpil do podsvetia, čiže prekonal všetky tie nástrahy alebo tie úlohy, ktoré by klasický hrdina mal mať, ale zase my o ňom vieme, že nebol pozitívnym hrdinom, že bol klamárom, že bol vypočítavý, že bol manipulátor a vznikajú diela, ktoré sa skôr v súčasnosti zameriavajú skôr na tie jeho negatívne záležitosti, čím ja nepovažujem, že by išlo o demitizáciu alebo desakralizáciu tejto postavy, skôr nasvietené z iného uhla pohľadu tohto mýtu.
1: Polúčtenie.
0: Polúčtenie, áno. Polúčtenie, to, čo som hovoril, že to, čo by som očakával teda aj od tých našich súčasných mýtov, priznať, že mali aj istý typ nedostatkov.
1: Lukáš Utor.
2: Tá postava, ktorá je taká ambivalentná morálne, to je opäť štandard v mytológii. Máme severoamerické mýty severoamerických indiánov, kde je postava Trikera. To je akoby základná postava, ktorá aj podľa mnohých mýtov sa podieľa na stvorení človeka. A prečo vlastne táto ambivalentná tak akoby postava, že robí aj zlé veci, tak to zjednoduším, aj dobré veci, je tou kľúčovou. Tak on je prostredník medzi mnohými pólmi, medzi mnohými opozíciami, s ktorými sa musíme vysporiadať. A mytológia okrem iného robí aj to, a v tom archaickom vedomí vlastne iné nástroje na to asi aj neboli, že sa nás snaží opäť uviesť do tej jednoty medzi tými protipólmi a ukazuje nám, že čo to je byť človekom vo vzťahu napríklad k Bohu, alebo čo to je byť človekom vo vzťahu k zvieraťu, k rastline, čo je to byť človekom, ktorý musí brať život, alebo ako sa s tým vysporiada, že musíme zobrať život, aby sme žili. Vegetariánska strava, strava smerom k lovectvu, k mesu, to všetko sa rieši v mýtoch. A vlastne títo trikery, tieto ambivalentné postavy sprostredkúvajú tieto opozície tým monolitným spôsobom, ktoré akoby všetko koncentrujú do jedného výrazu, preto si myslím, že aj v tých mytológiách sú tie postavy typu, neviem, grífov, alebo kentaurov, poločlovek, polokôň, že akoby sa stláča, koncentruje sa tá myšlienka nejakej polarity do jedného motívu a na základe tej ambivalencie už toho jednotného motívu sa rieši nejaký rozpor. A v našich napríklad ľudových rozprávkach Popolvar alebo Popoluška, že ono to má veľmi dôležité hlbinné dôvody, že prečo je to spojené s popolom, že to je akoby taký produkt toho horenia, ktorý sprostredkovala opäť nejaké javy. Zase sa odvolám na to štrukturalistu Levi-Strausa, ktorý napísal takú zaujímavú knihu, ktorá na prvý pohľad nič nemá s mýtmi ani s kultúrou, akoby varené a surové. A on tam presne vraví, že to sú témy, s ktorými oni sa museli vysporiadať, že ten popol, ten oheň je niečo medzi tou prírodnou surovosťou, čiže to surové reprezentuje tú divokú prírodu a to varené tú kultúru. A teraz, čo je človek? Je človek prírodná bytosť alebo je človek kultúrna bytosť? A práve tieto ambivalentné motívy, tí morálne ambivalentní, tí pažravci, tí jurodiví a rôzne akoby kultúry majú tieto zvláštne nezachytiteľné postavy takého dionyzovského typu, že je taký amorfný, vie ísť aj na tú stranu tá postava. A oni sú sprostredkovatelia v týchto veľkých opozíciách, ktorým musíme my žiť. A to napríklad nemá ten vedecký pohľad alebo ten logocentrický. Postavy androgynov, takisto napríklad v našom folklore, že máme postavy, že na poli muž, na poli žena a teraz je tu ľudová maska, ktorá takto vystupuje v našich fašiangoch alebo maska koníka, poločlovek, polokôň a tak ďalej. Čiže to sú presne akoby už v našom folklore, už nie v tom pôvodnom klasickom, mýtickom slova zmysle postavy, ktoré koncentrujú našu myseľ a sprostredkúvajú nám rozmýšľanie o nejakých opozíciách, ktoré my ako opozície v tom dnešnom nemýtickom svete vnímame oddelenie. A ten mýtus sa snaží ich akoby dať do nejakého celku. Aspoň v rámci nášho uvažovania, že zrazu vidíme muž, žena, človek, zviera, človek, boh a musíme o tom rozmýšľať, že v čom sme my božskí a v čom nie sme božskí, v čom sme zvierací, v čom nie sme zvierací. Možno, že toto je jedna z tých funkcií mýtu, len aby nás prinútil o tom rozmýšľať, lebo je to nejaký problém u nás.
1: Peter Medeši?
3: Keď bol spomínaný Homer a vlastne ten veľký príbeh o putovaní, tam je vlastne veľmi pekné vidieť, aké sú tie reinterpretácie alebo adaptácie tohto príbehu, či je desakralizovaný alebo sakralizovaný. Lebo napríklad v tej veľkej tradícii interpretácie o

0: Kristiána, bol Odysseus vnímaný ako predobraz Krista. A to, že on sa nechal pripútať na sťažeň lode, aby sirény nemohli zvádzať jeho druhov a on im nalial vosk do uší, aby odolali mámeniu morských panien alebo sirén. A celé vlastne to dobrodružstvo bolo vzťahnuté na Krista. Takže v podstate aj Kristus je akýmsi hrdinom, ktorý sa nechá pribiť na drevo, aby nás ochránil pred nejakým hriechom a tí jeho druhovia, tí sú zase tí, ktorí počúvajú tie kázne, ktorí ich ochránia pred tými hriešnými nástrahami tých morských hlbín a mámeniu morských panien a podobne. Takže tu by sme mali zase sakralizáciu z pohľadu kresťanstva pohanského rozprávania a vtiahnutie to do svojich dejín spásy a uvažovania o eschatologickom čase. Ale potom zase napríklad máme adaptáciu týchto astronautických rozprávaní, ako Star Trek a podobne, kde máme vlastne takisto adaptovanú tú štruktúru putovania na neznáme miesta, opúšťanie toho domova, práca s nostalgiou, práca s dobrodružstvom, práca s tou exotikou a príjmaním toho iného alebo odlišného, objavovanie nových krajín. A v dnešnej dobe by sme vlastne tento mýtus veľkej plavby alebo nautických motívov mohli práve vzťahnuť napríklad na otázky kolonizácie iných svetov, čo je vlastne dnes otázka, ktorá je diskutovaná z hľadiska technológie, z hľadiska filozofie, z hľadiska možností nejakých, alebo rizik nových nástrah nejakého nového kolonializmu, že ako sa vlastne budeme pozerať na tie planéty, ktoré budeme snáď osídľovať. Takže vlastne nejaká tá stará predstava, ten topos, ktorý sme mali vyše 2000 rokov pestovaný v západnej kultúre, človeka, ktorý stojí na pevnom brehu a pozerá sa na vzdialujúcu sa loď, ktorá je zmietaná vlnami alebo je v nebezpečenstve a podobne. Ako na to upozornil vo svojej ostatnej knihe Václav Bielohradský, tak tento topos sa vlastne mení na tú situáciu, že my všetci sme teraz na tej lodi, že my všetci sme vlastne tým Odysseom, lebo tá domovská planéta je v podstate v takom ohrození, že tu neexistuje nejaké pevné miesto jedného bodu, kde by my sme mohli prežívať nejakú tak katarziu alebo ten pocit bezpečia s tým, že sa dívame na to rozbúrené more. Že skôr je to ten pohľad z tej lode Apollo alebo z tej sondy Selene na tú našu planétu, modrú planétu, ktorá sa niekde vlastne vzdialuje, že všetci sme na jednej lodi.
1: Veľmi zaujímavý pojem a vrátim sa potom vlastne k tomu, čo už tu zaznelo, bolo, že žijeme v demitizovanom svete. To sa mi páči. Na druhej strane sa tu tvoria vlastné mytológie, kulty osobnosti, čiže asi potrebujeme naozaj ten pevný bod každý z nás, nejaký individuálny, potom možno nejaký menší skupinový, potom nejaký väčší v rámci nejakého národa, kultúry alebo štátu. Takže ako sa dnes vyrovnávať s touto situáciou takou nejednoznačnou, veľmi rozohranou na všetky strany?
2: Neviem, či je vôbec nejaký spôsob sa s tým vyrovnať, lebo na jednej strane budem si odporovať, že poviem, že teda mali by sme bojovať proti mytizácii historických postáv a na druhej strane, ako vôbec môžeme bojovať proti mýtu, keď ten mýtus je v nás ako keby vžitý, alebo už sa s nejakým typom mýta od začiatku, od detstva stretávame a nevieme sa ho zbaviť. Dokonca ten mýtus si vytvárame, pracujeme s ním. Naša komunikácia funguje na mýtoch, už keď tu pán kolega Šutor spomínal vlastne etymológiu. Stačí sa nám pozrieť na frazeológiu, koľko frazeologických jednotiek sa odvoláva vlastne na mýtus, alebo aj v bežnej ľudskej činnosti, možno ani si neuvedomujeme, že trojský kôň, ktorého dostaneme do počítača, je vlastne len odvodený vlastne od toho homerského mýtu dobytia Troje. Takže asi ani sa nedá oprostiť nejako od mýtu alebo bojovať proti mýtu. Naopak, my si ten mýtus skôr práhneme po nom. Už tu bolo niekoľkokrát povedané, že potrebujeme istý zjednodušený pohľad na svet a žiaľ Bohu, potrebujeme aj hrdinu, ktorý nás ochráni, ku ktorému môžeme vzhliadať. A teraz asi načnem do svojej šálky kávy, no, moje obľúbené, to je komiks. Umberto Eco v podstate vytvoril celú jednu teóriu, ktorá je postavená na Supermanovi ako na mýtickom hrdinovi. A nie je to asi ani vycúcané z prsta, pretože keď si naozaj rozoberieme túto postavu, tak pozrieme sa na prvotné pohnutky jej tvorcov, ktorí si povedali, že chcú mať hrdinu silného, ako je Herkules. A tu už vlastne máme prvú odvolávku na nejakého mýtického hrdinu. Sám si uvedomujú, že teda nie je to celkom priechodné z hľadiska toho marketingového, a tak vytvorili mimozemšťana, ktorý priletel na Zem, aby tu mohol vlastne ľuďom pomáhať. No a potom vlastne sa hľadajú rôzne kristologické motívy práve v tomto Supermanovi. Jednak ten základný motív je, otec posiela svojho syna na Zem, aby tu ľuďom pomáhal. Objavuje sa to u Ježiša Krista, objavuje sa to aj u Supermana. Možno to znie trošku bohorúhačsky, ale takto to funguje. Dokonca v Amerike bola jedna cesta, ktorá sa snažila vlastne identifikovať to pôvodné Supermanovo meno, ktoré bolo Kal-El, a hľadali, že to je teda nejaký akrostich toho hebrejského Elohim. On je ako Boh, takže až také ad absurdum to tam nieslo. Čiže potom druhá záležitosť, čo teda môže spájať Supermana s Kristom, je to tá absolútna dobrota. On altruisticky pomáha ľuďom. On nemá za to nič. Keď si zoberieme inú komiksovú postavu Batmana, ktorá je asi rovnako dôležitá, rovnako známa, tak Batman to robí z istého typu pomsty, pretože jeho rodičia boli zabití, tak Batman sa rozhodne očistiť Gotham City alebo svet od tej zločinnosti. U Supermana to nevidíme. On to nerobí pre niečo, on to robí preto, aby mal dobrý pocit, aby mohol pomáhať ľuďom. Čiže zase tam máme vlastne ten mytotvorný alebo mýtický prvok, ktorý nájdeme u mnohých ďalších mýtických hrdinov. Paralelne s Supermanom v inom vydavateľstve v tom istom období vzniká postavička, ktorej ho poznáme ako Kapitán Marvel, ale v súčasnosti ho poznáme ako Shazam. A to Shazam je vlastne akrostich rôznych mytologických postav. Objavuje sa tam S ako Šalamúnd, H ako Hermes, A ako Atlas, Z ako Zeus a tak ďalej a tak ďalej. Čiže zase je to taký konglomerát tých mytických postav a my sa tomu nevieme vyhnúť. My s nimi radi pracujeme, my k nimi vraciame. Umberto Eco možno ide ešte ďalej a hovorí, že teda v tom období, kedy vzniká Superman tých 40-tych, 50-tych rokov, stáva sa s takým symbolom Ameriky a Američania, ak sa stane niečo zlé, teda preháňam a verím, že preháňala aj Umberto Eco, že pozrú sa na oblohu a čakajú, že priletí ten Superman a zachráni ich. Čiže a až takéto záležitosti sú potom tým mýtickým postavám, ktoré všetci si uvedomujeme, že sú vymyslené, pripisované. No, alebo keď hovoríme o mýte a vieru v mýtus, zase jedna komiksová postavička z obdobia 30. rokov, a to bol Dick Tracy, veľmi známy detektív vtedejšieho obdobia, kedy sa, čo sa mohlo v Amerike pokaziť, tak sa asi aj pokazilo, nastupuje prohibícia, nástup mafie do spoločnosti, korupcia hrubého zrna. Údajne, keď robil nejaký sociologický výskum vierohodnosti rôznych inštitúcií, tak na prvom mieste sa objavila postavička Dicka Tracyho. Všetci si uvedomili, že to komiksová postavička, že nie je skutočná, čiže už sa začína vytvárať mýtus, ktorému veríme. Takže oprostiť sa od mýtu, zbaviť sa mýtu asi nie je celkom možné.
1: To, čo ste povedali, že okrem Supermana všetky tie ostatné komiksové postavy a postavičky vlastne boli veľmi ľudské, mali vždy aj nejaké negatívne vlastnosti, alebo neboli úplne dokonalí, tak je zaujímavé aj vzhľadom na to, že novodobí súčasní umelci si tvoria tie vlastné mytológie, ako už povedal aj Peter Medeši. To by ma zaujímalo, že v čom je tá potreba umelcov a umelkyň tvoriť si tie vlastné mytológie, keď ste sa k tomu nejakým spôsobom dopatrali, že či je to len túžba po pozornosti, alebo je to naozaj to, že sami veria tomu, že môžu prežiť alebo žiť iný život, možno podľa nejakého vzoru aj z tej mytológie.
0: Je možno aj spôsob, ako spoločnosť nazerá na umenie, alebo aké funkcie mu prisudzuje, alebo čo od neho vlastne očakáva, alebo ako sa utvára predstava umelca v spoločnosti. Lebo ako je to nejaká premenlivá kategória a umelec mohol byť vnímaný teda v rôznych časoch a na rôznych miestach rôznym spôsobom. A dnes, keď sa pozrieme, aké podoby nadobúda uvažovanie o umelcovi alebo ako mnohí umelci využívajú nejaké stratégie alebo prístupy k svetu, tak častokrát to nemusí byť len ten model toho spomínaného šamana, ako s tým pracoval Josef Beuys, že to je ten, ktorý hovorí tie veľké pravdy tej spoločnosti a snaží sa ju nejakým spôsobom liečiť a nejakým spôsobom smerovať a uvažuje o umení ako o nejakej duchovnej podstate, ktorou dokáže vlastne prinášať svetlo nejakého poznania. ale sú to aj modely, ktoré môžu byť vnímané ako archeológ, umelec ako archeológ vedenia, alebo ako etnograf, ten, ktorý sa stretáva s niečím iným, alebo zase umelec ako dvorný šašo, tiež nejaká stará postava, ktorá figuruje v rôznych príbehoch, ten, ktorý má právo povedať ako keby tú pravdu, ten, ktorý má právo povedať kráľovi do očí, ako sa veci v skutočnosti majú a pracuje s tou predstavou obráteného sveta. Takže asi sa to nedá zjednodušiť v tom zmysle, že existuje nejaký jeden model toho umelca alebo jedna predstava o umelcovi. Sú to rôzne formy, akým spôsobom umelci identifikujú samých seba a to, čo na nich napríklad aj premieta spoločnosť, tie svoje predstavy. Napríklad o iracionalite, o zvýšenej senzitivite, o tom, že sú emocionálnejší a o tom, že oni sú tí, ktorí dokážu pomenovať niektoré veci ako keby skôr, než sa udejú. Že keď sme hovorili o tom, že sme v demitizovanej spoločnosti alebo v desakralizovanej alebo rôzne, sú zase teoretici, ktorí tvrdia, že žijeme v období znovu začarovaného sveta, ako bol ten odkúzlený svet, ktorý vlastne veda, racionalizmus, technológie, zdanlivo v podstate všetko bolo jasné a všetko bolo nejakým spôsobom interpretovateľné a bola možnosť jasných taxonómií, tak vidíme, že vlastne v dnešnej dobe sú napríklad jednoznačné taxonómie spochybňované, koncepcia binarity napríklad je odmietaná, takisto môžeme uvažovať o tom, ako som spomínal, že aj mimoľudskí aktéri, ktorí vlastne vstupujú do nejakých sietí ako celoplanetárnych vzťahov, uvažuje sa o nejakých prepojeniach hyperobjektov. Keby sme vlastne mali vysvetliť, ako fungujú nejaké zložité technologické zariadenia alebo aj jednoduché ako mobilný telefón, tak ako asi je to pre nás predstava, ktorú by sme ťažko mohli nejakým spôsobom väčšinou sa zhodnúť alebo vysvetliť, že je to pre nás akási predstava aj kúziel, alebo proste zázrakov, možnosť komunikovať, možnosť skracovať nejakým spôsobom vzdialenosti. To sú vlastne predstavy, ktoré boli vyhradené práve nejakým zázračným vstupom do tej reality. A my vlastne, ako mnohé z toho, o čom tie predchádzajúce generácie len snívali a fantazírovali, my to v podstate žijeme. Teraz je otázka, akým spôsobom to vieme racionalizovať alebo pomenovať alebo nakoľko sme tým nejakým spôsobom ohúrení alebo fascinovaní alebo paralizovaní.
1: Zachytím sa teda slova, ktoré ste povedali, a to je to čarovanie alebo čarovnosť, pretože čarovanie je absolútne príznačné pre rozprávky. Lukáš Šutor sa venuje aj rozprávkam a rozprávky vlastne vychádzajú z mýtov, takže sú tam také znaky, už tu bolo iniciácia, putovanie, ja neviem, boj dobra so zlom, to všetko vlastne v tých mýtoch je, ale aj tie rozprávky sú vlastne takým zjednodušením sveta alebo takou mapou sveta, podobne ako mýty, len pre iného percipienta. Takže čo s tým v rámci tej možno detskej mytológie rozprávkovej?
3: No, ľudové rozprávky vlastne nikdy neboli celkom pre deti, teda to my máme teraz takto, že to máme v žánri pre deti, áno aj, patria tam, ale pôvodne neboli zamýšľané pre detského percipienta a nie sú teda celkom mýtom tie čarovné, čarodejné rozprávky, fantazíne, magické, ale vychádzajú veľmi silne z mýtu a teda z jednej línie mýtolo. My sme tak zatiaľ o tom rozprávali tak akoby v jednej množine, ale sú hrdinské mýty a práve rozprávka akoby funguje práve na tých hrdinských mýtoch, alebo je to variant, pokračovanie, alebo nejaká žánrová nadstavba, posunutie smerom od tých hrdinských mýtov. Ale sú aj mýty, ktoré v rozprávke nenájdeme a nejakú inšpiráciu. A to sú tie stvoriteľské mýty, kozmogonické, antropogonické, etiologické, antropologické. Čiže ako funguje svet, ako bol svet a človek v ňom a zvieratá, všetko stvorený. Týmto sa vlastne rozprávka, tá čarodejná rozprávka nezaoberá, ale vlastne nejako naplňa len ten princíp toho archetypu mytologickej cesty hrdinu s tým, že je ešte akoby zúžený okrem tohto mýtu na iniciáciu najmä akoby dospelosti, lebo tým, že ľudová rozprávka tohto typu začína nedospelým vekom, hrdina v nedospelom veku a vlastne stáva sa dospelým a ukazuje nám, ako sa stať dospelým, tak ešte akoby zúžuje trochu tú hrdinskú mytologickú, trochu širšiu cestu na tento typ v podstate dospievania. Nájdeme tam aj iné, akoby nie je to len o tom, že niektoré rozprávky začínajú už v dospelom veku, napríklad rozprávka Tri práčky, to sú vlastne dospelé ženy, ktoré idú hľadať svojich mužov, už sú teda vydaté, nie je to ten detský vek, nie je to métou vstúpiť do manželstva, symbolicky samozrejme, ale už vlastne toto majú za sebou, čiže už nasledujú nejaké ďalšie iniciačné méty v živote, lebo samozrejme, že človek neprechádza iba jednou skúškou, iba jednou premenou. A tá náväznosť mýtmi je napríklad v symbolickej smrti, v symbolickej strate toho detského veku a dostania sa do stavu nejakého vyššieho vedomia, čo sa symbolizuje zlatou farbou. Máme zlaté vlasy, zlaté hviezdy, ktoré majú títo naši hrdinovia. A zase paralely, kresťanský svätý na obrazu, zlaté glorioli, indický svámy a tak ďalej, budhovská ikonografia, celá akoby s tým aurickým zlatým vyžarovaním, zlatá farba ako najvyšší symbol najvyššieho ľudského vedomia. Čiže nie je to len o tom, ako sa stať z dieťaťa na dospelým, ale sú tu aj tie vyššie duchovné stavy. A ja som teda o tých rozprávkach rozmýšľal práve z takého toho kultúrno-antropologického hľadiska, že sa tam vlastne akoby ukazuje symbolicky tá cesta nejakého vyššieho duchovného stavu, ktorá koniec koncov je v každom svetovom náboženstve. A trošku teraz odbočím od tých rozprávok. Vlastne všetky svetové náboženstva majú svoj nejaký základajúci mýtus vo vnútri. Biblia, prvá časť Biblia, Genesis, je mytologická. Potom tie ostatné časti, ktoré tam sú, že niekde sa menujú pravidla správania alebo sa ukazujú nejaké normy, nejaký etos nejakého etnika, alebo sú tam nejaké žalmy, proroctva, to už veľmi akoby s mýtmi až tak nemá veľa spoločného, ale Genesis je úplný, čistokrvný mýtus. Dokonca taký mýtus, ktorým žijeme aj dnes, keď sme tu použili niekoľkokrát to slovo, že desakralizovaný, tak ako sa organizuje náš bežný čas, tak žijeme v 7-dňovom týždni, čo vôbec nemá žiadne ukotvenie v prírode, na rozdiel od roka, na rozdiel od mesiaca, čo je odvodené od prírodných javov, tak 7-dňový týždeň je vyslovene len arbitrárny, dohodnutý, konvenčný, pochádzajúci z biblickej tradície. Prečo oddychujeme na 7. deň? Opakujeme to, čo robil Boh. Illo tempore, alebo je v Biblii Berešit bara, ako my na počiatku, tak to sú prvé slova hebrejskej Biblie, bolo dané toto stvorenie a my toto stvorenie vlastne len opakujeme. A môžu to robiť ateisti, vlastne robíme to všetci bez toho, aby sme si uvedomovali, že za tým je tento biblický mýtus. Že mýtus je východiskom k rôznym folklórnym útvarom, literárnym, neliterárnym, a k svetovým náboženstvám, k ideológiám, o komunizme, o nacizme by sa dalo veľmi veľa rozprávať z pohľadu mýtu, že aké sú tam zaujímavé eschatológie na konci, že komunizmus je utópia takého akoby typu zlatého veku a nacizmus, to je tá germánska kataklizmatická mytológia, že teraz Ragnarok všetko skončí, aj napriek tomu do toho tí nacisti idú, aj keď vlastne veria v tento typ takého ešte antického hrdinstva, že proti osudu a na smrť. Čiže tá mytológia je východiskom, tak ako sme začali vlastne túto debatu, mnohých vecí a my sa jej nezbavíme. Je to nejaká platforma, ktorú keď akceptujeme a vieme o nej, a to je tiež aj moja odpoveď na tú otázku, že čo s tým v tej meteži a v tom miešaní, keď o nej vieme, že toto je nejaký náš archetypálny základ, na ktorom my si vieme vystavať tie, dajme tomu, tie moderné, pozitivistické, empirické a tak ďalej nadstavby, tak keď o ňom vieme, tak nás až tak neovláda, ako keď o ňom nevieme. A možno, že sa ešte k tomu dostaneme, že ako veľmi sa tá mytológia, tie mytologické princípy v pozadí mnohých ideológií dajú zneužiť, lebo dnes sa to deje aj v súvislosti s vojnou, že vlastne všetci tí ideológovia stávajú na mýtoch a otvorene sa k tomu priznávajú, že tie mýty tam akoby v tých pohľadoch, v tej ich retorike, v tom ich videní sveta sú.
0: Áno, ako tá súčasná situácia vlastne presne umožňuje veľmi dobre sledovať napríklad niektoré tie obrazy, ktoré sa vťahujú do tej hry, alebo vlastne aj tie retorické figury. Prezident Zelenský bol pripodobňovaný k Dávidovi, ktorý bojuje proti Goliášovi, napríklad to bol taký silný biblický motív, ako tam už je vlastne obsiahnuté aj to proroctvo ako keby toho víťazstva. Mm-hmm. Alebo keď si zase pozrieme duchovní predstavitelia zase zo strany Ruskej federácie, Kiril, ako hovorí o tom, že vlastne vojaci sa tam idú obetovať a hovorí sa tam o sakralizácii vojny. To sú ako tiež veľmi staré motívy, takže tu máme v priamom prenose vlastne aj pozitívne uplatňovanie toho mýtu v prípade napríklad Zelenského, že to slúži na nejakú sebaidentifikáciu, mobilizáciu a taký pozitívny psychologický stimul ako takého silného obrazu, že predsa máme to rozprávanie o tom, že ten Dávid vie poraziť toho Goliáša a na druhú stranu tu vlastne máme ako keby úplne to hanebné zneužitie týchto rozprávaní o tom, ako niekto môže vyliať krv na oltár vlasti a podobné diskusie, ktoré patria do 19. storočia.
1: Napriek tomu, že toto by bola určite zaujímavá téma, tak nie je úplne tým, čomu sme sa chceli dnes venovať. Ja som sa vás vlastne neopýtala doteraz na to, že ktorý je váš taký obľúbený alebo preferovaný mýtus, prípadne hrdina, a či ho aj odčítavate v iných umeleckých dielach, v literatúre, vo výtvarnom umení, možno v divadle, alebo či sa s tým mýtom vašim obľúbeným aj stretávate, alebo je to niečo vyslovene taká topka, ku ktorej taký bežný smrteľník sa možno ani nedostal.
2: Neviem, či sa nedostane k tomu smrteľník, ale môjim obľúbeným je mýtus labyrintu a Minotaura, pretože ten je aplikovateľný na akékoľvek, a to podľa mňa v výtvarné umenie asi ešte má k tomu bližšie práve tieto meandrovité záležitosti, využitie labyrintu v tej obrazovej záležitosti, alebo aj vôbec postava Minotaura je veľmi zaujímavá práve z tej vizuálneho hľadiska, ale práve častokrát sa labyrint prirovnáva k výstavbe textu. Prípadne, keď hovoríme o texte, tak ten druhý zase mýtus, to je vlastne arachné, ako sprietanie textu, sprietanie siete. Takže ja sa pohybujem teda aj vo svojej práci, aj z hľadiska tej poetiky tých textov medzi týmito dvoma mýtmi, a to je vlastne to sprietanie, tie pavúky a tkáčka, ktorá pletie text alebo vyrába text, a potom vlastne je to hľadanie toho východiska alebo blúdenie v tom labyrinte, kde za každým rohom môže byť buď to skrytý východ alebo skryté to nebezpečenstvo v podobe toho minotaura, polomuža, polobíka. Takže myslím, že tieto mýty istým spôsobom ovplyvňujú aj moju tvorbu v súčasnosti a sú mojimi obľúbenými mýtmi. Pomerne dosť som si aj k tomu študoval práve možno aj tie antické rôzne rituály, ktoré sa spájali práve s tým náboženstvom alebo s tým mýtom toho labyrintu, ktorý je vyústenie vlastne toho mýtu o Tézeovi a porážke toho Minotavra v rámci labyrintu. Ale labyrint je známym motivom nielen vlastne v antickej mytológii.
1: Mimochodom aj ritualizácia by bola zaujímavá téma v súvislosti s mýtmi. Lukáš Šutor?
3: Ja nadviažem na Petra Karpinského. Labyrint, to je naozaj ohromný motív, ktorý je prítomný v mnohých mytológiách. A vlastne v tej gréckej, aby som ešte doplnil svoj pohľad, do nej sa dostáva ako prevzatý symbol z tej gréckej mytológie, kde symbolizoval podsvetie, symbolizoval tam tú stratu orientácie duše na onom svete, a vlastne tie neolitické a ráno bronzové doby si to predstavovali akoby v podsvetí, tá duša blúdi. A potom Gréci to prevzali a vynikajúco to absorbovali, prevrstvili a pracovali s tým ďalej. Čiže pre mňa je fascinácia aj stred tých kultúr, že jedna kultúra absorbuje nejaké mytologické, kultúrne, náboženské bohatstvo predchádzajúce a potom ho nejako na svoj obraz pretvorí, hodnotovo si ho prispôsobí. Aj mýtus o rajskej záhrade je koniec koncov mezopotámsky, nie je biblický a tak ďalej. Labyrint takisto prechádza z tej inej akoby kultúrnej etapy, ešte tej predhelenskej. Čiže pre mňa je toto fascinujúce, ale ak by som si mal vybrať jednu postavu z mytológie, tak pre mňa je asi najsympatickejšie aj v rámci nejakého takého vlastného pohľadu na svet. Je akoby ten taký čistý apolónsky pohľad, že tá postava Apolóna je postavou takého akoby nekomplikovaného, jasného pohľadu, bez vytáčok, bez nutnosti akoby dostávať sa do nejakých krajných polôch. A vlastne Friedrich Nietzsche rozdiel akoby kultúry, ale aj typy ľudí a po ňom ďalší, aj pred ním ďalší na ten dionyzovský a na ten apolónsky princíp. A mne je teda bližší ten apolónsky, taký ten pohľad a pohľad zhorad, tak akoby stotožnenie s tým svetelným princípom, ktorý nepotrebuje pád do temnoty, aby niečo pochopil. A taký akoby konštantný, a ono, tento zase archetyp, použijem tento termín, je viditeľný v mnohých náboženských historických postavách. Kristus bol napríklad stotožnený s tým apolónskym princípom, Buddha takisto. Že toto mi je veľmi blízke ako taký svetonázorový nejaký ideál, poviem to takto, samozrejme, že to stotožne je len symbolické. A na rozdiel od toho dionyzovského, ktorý je taký orgaistický, extatický a premenlivý a je plný akoby aj takých temných zákutí, aby človek vlastne sa mohol vyvíjať, tak to apolonské pre mňa, aby som na to odpovedal, a lepšou cestou.
1: Peter Madeši?
0: Pre mňa taká výrazná postava z tej oblasti hagiografie, ktorá ale nesie mnohé znaky práve toho archetypálneho hrdinu, a môžeme tam vlastne vystupovať aj ten proces toho individuačného procesu, kde je v podstate tá postava konfrontovaná s nejakými obsahmi nevedomia na to, aby došlo vlastne k znútorneniu aj niektorých tých pôvodne vytesnených obsahov, a potom tam vystupuje tá figura bytostného ja. Tak to je postava svätého Krištofa. Ako veľmi zvláštna figura svetca, ktorý v tom východnom kresťanstve vlastne figuruje ako postava s hlavou psa, ako kine psia hlava, a v tom západnom kresťanskom okruhu tak je zase definovaný ako obor, ako nesmierne veľká postava, ktorá v podstate hľadala cestu, ako naplniť ten svoj potenciál, ako slúžiť nejakej dobrej veci, a po tých peripetiách, ktoré vlastne charakterizujú hľadanie zmyslu toho hrdinu, tak sa rozhodne usadiť sa na brehu rieky a slúžiť pocestným, a práve tam sa naraz objaví tým zázračným spôsobom dieťa, ktoré on pri prechode cez rozbúrenú rieku pocíti ako nesmiernú ťarchu na svojich pleciach, že má pocit, že nesie ťarchu celého sveta, takmer sa utopia, a vtedy sa z toho reproba, z toho hriešníka stáva vlastne ten Christophoros, teda nosič Krista, vyznávač Krista. Tam nastane ten zázrak a podobne. Takže toto je pre mňa ako veľmi krásny príklad toho, ako tieto motívy individuačných procesov, iniciácie, rituálu a to, čo môžeme nachádzať naozaj v rôznych kultúrach a náboženstvách, sa pretaví do takejto zvláštnej až rozprávkovej bytosti tohto svetca, ktorý bol napríklad kritizovaný mnohými reformátormi a vyjadroval sa k nemu aj Voltaire a podobne, a považovali ho za takú figúru, ktorá údajne slúžila hlúpým stredovekým ľuďom na to, aby ju nejakým spôsobom uctievali a venovali jej neprimeranú úctu. Ale to je pre mňa naozaj zaujímavý svetec aj z pohľadu vizuálnej kultúry, pretože on bol vlastne maľovaný v takých veľkých rozmeroch na exteriéroch mnohých kostolov, ale aj svetských budov, aj na Slovensku. Ako boli desiatky a desiatky takýchto realizácií na stenách najväčších kostolov. A myslím, že to je vlastne taký obraz, ktorý vstupoval do tej dobovej spoločnosti, a veriaci si do toho vlastne premietali nejaké svoje nádeje a svoje predstavy o tom usporiadaní sveta, ale bola to nejaká modelová figura, ktorá vlastne pomenovávala mnohé z tých túžob a predstav o tom, ako viesť nejaký život a kam ten život má vlastne smerovať. A zároveň pre mňa predstavuje ako takú tú radosť, že človek vlastne nachádza tie reziduá toho kultu aj v podobe toho, že šoféri to majú ako magnetky alebo kľúčenky a podobne svätého Krištofa, alebo sa stáva patronom cestovateľov alebo pútnikov a ochrancu proti nešťastiu na cestách. Takže to je vlastne taká životnosť veľmi starého nejakého rozprávania, ktorá aj v súčasnom svete spĺňa pravdepodobne nejaké funkcie a očakávania, čo do toho ľudia vkladajú.
1: Bolo by určite zaujímavé teraz sa opýtať aj našich poslucháčov a poslucháčok, že k ktoré sú tie ich mýty a ich hrdinovia a hrdinky, ktorí by možno boli zaujímaví na ďalšiu diskusiu, ale žiaľ na to nemáme možnosti a už ani čas. Som veľmi rada, páni, že sme mohli na tému mýtov a mytológie aspoň takto diskutovať, že tá uplynulá poldruhá hodina bola aspoň pre mňa veľmi zaujímavá a podnetná a určite budem ďalej listovať v rôznych bájach, mýtoch a povestiach. Literárny vedec, teoretik, kritik, autor a pedagog Peter Karpinský, riaditeľ Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove bol hosťom u nás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Rovnako ako historik a teoretik umenia, pedagog Peter Medeši z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave z Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied. Ďakujem.
0: Ďakujem za pozvanie. Do počutia.
1: A literárny vedec a teoretik, pedagog Lukáš Šútor z katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ďakujem takisto.
3: Ďakujem za pozvanie.
1: Počuli ste nás, ďaká Petrovi Krajčovičovi a slovom vás prevádzala Hana Rodová. Do počutia.

0: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Krutohlavová cesta na mesiac. Podľa hviezdovedy Gustáva Rojsa pre rozhlas pripravil Peter Pavlac.
2: Ste pripravení ma počúvať? Tento veľmi pamätný príbeh z Krutohlavovho rukopisu som vypísal ja, Eduard Hudáčik, astronóm Budínsky. Pokúsim sa vyrozprávať jeho krátku, ale podstatnú časť. By som zaujal vaše mysle pre Krutohlava a jeho objavy na poli slovenskej astronómie. Spísal som ho vo hvezdárni na Budíne v novembri roku 1855. Môj rukopis teda obsahuje cestopis chýrečného Krutohlava, Slováka rodom z Mníšan, ako nastúpil cestu na mesiac, čo skúsil a čo sa mu prihodilo. Nabádalo by sa myslieť, že má krutú hlavu, ale Krutohlavom nazýval sa preto, lebo stále hlavou krútil. Pochyboval, dumal. Spoznal som ho nepriamo. Jedného rána, práve keď som o hvezdárstve premýšľal, a zaklopal niekto na dvere mojej hvezdárne.
3: Voľno!
2: Obzrel som si ho a zistil, že je to turčiansky olejkár.
4: Ja som ten, ktorý veci nepochopiteľné pochopiteľnými robí. Vidím na vašej tvári akýsi smútok a bledosť. A to vám s takou istotou vyliečím, o čom budete presvedčení.
2: Hľadiac na proroka, pravda, že som sa cítil nezdravým.
3: No, dobre. Keď mi niečo chýba a hodláte ma vyliečiť, povedzte mi príčiny choroby.
4: Vaša nemoc kotví v nemoci ducha. Odtiaľ nastupuje váš nepokoj, nestálosť, lichota, roztržitosť mysle, ba často aj životné zúfanie.
2: Ešte mnoho iného mi povedal, čo sa všetko na hypochondriu vzťahovalo a ja som jeho prirodzené náhľady schválil, ale ho aj obdaril.
4: No, keďže mám robotu s takým statočným Slovákom a nie s falošným Deutschbémom, leží mi na srdci jedna vec, ktorú by som chcel s vami, pane, na čistinu priniesť.
3: Čože?
4: Pane, toto písmo som kúpil za Guineu od jedného anglického kupca pri Tyre.
2: Tyros leží v Afrike, pri mori, pred cestou do Svätej Zeme.
4: A keďže tomu nerozumel, lacno mi ho prepustil. Ja, súd zbehlý v arabčine, v turečtine, v kalmičtine, v mordvinčine, v kopštine a v iných východných rečiach, spozoroval som, že to bude slovenčina. Ale neporozumejúc frkotákom nemeckým a zvlášť anglickým, ošanoval som za písmo dať Guineu.
2: Ako hľadím a obhliadam ho, spozoroval som, že akýsi Krutohlav z Mníšan rodený cestu nastúpenú na mesiac predsavzal si pravdivo naznačiť.
3: No a čo vám hovoril anglický kupec? Odkiaľže dostal toto písmo?
4: Na mori plávalo, v Antalíku zadebnené. Keďže mu ale nikto neporozumel, kázal ho môj kapitán prepísať. On ho dostal do rúk a mne ho predal.
3: A čože zaň žiadate?
4: Slovák Slovákovi nech vždy žičí.
3: Nič!
2: Vykríkol a odišiel. Nikdy viac som ho nevidel. A z toho písma, čo mi zanechal, podávam teda prvé zlomky o Krutohlavovi. Začnime jeho vlastným predhovorom.
5: Povznesme sa nad zemskú márnosť a nechajme všetko tu stáť v starej koľaj, aby sme vyzdvihnúť sa do výši nebeských uzreli nový život a nový svet. Každodenne tu pozorujeme iba podvod, klam, neprávosť, zlobu. Čože nás teda má k takémuto nepriaznivému životu pútať? Vzdialme sa od našej matky zeme a vidme nášho najbližšieho, neustále kolotajúceho tovariša zeme, či by sme sa tu lepšie necítili. pokojný a blahodarnejší život viesť nemohli. Tu naši Slováci do zeme Kanán, rozumej dolnú zem, putujú. Tam sa Nemci do rozličných krajín vysťahovávajú. Inde Angličania za vlastný zisk hrdlujú. Francúzi sú v stave premódu za drevenú skalu sa presťahovať. A prečo? Aby vo svojom egoizme pohodlnejšie žili. Prečo teda aj my, opatrnejší a vyššími myšlienkami nadchnutí, nechajúc zem blúdiacim a hašteriacim sa národom, nevystúpili by sme o jeden stupeň vyššie a oddeliať sa od takéhoto egoistického zisku, neprisvojili si kraje raju podobné, lebo si prajeme pokoj, lásku a srdečnú priazeň vo všetkom bytí a žití. Ja som teda ten človek, ktorý vyššími myšlienkami nadchnutý vám ľudia cestu kliesni. Písal som blízko mesiaca. Krutohlav.
6: Krutohlav teda neustále dumal o tom, ako by akýsi spôsob vynájsť mohol, aby sa na mesiac, čo aj zlom krky, dostať mohol. Vzal preto do rúk matematické inštrumenty a začal skúmať.
5: Stredná vzdialenosť mesiaca od Zeme je práve 51 812 míl. No, lenže, keď som len na kráľovú hoľu putoval, veľmi som sa zadýchčal, a čo potom pri tisíce míľach, keď treba stále smerom hore kráčať.
6: Spoliehajúca na svoje dobré pľúca a bodré nohy, nedal sa od svojho predsavzatia tak ľahko odstrašiť a počítal ďalej.
5: Keby som sa akosi po železnici mohol na mesiac vydať a parný voz by za hodinu prešiel 8 míľ, došiel by som tam iba o 270 dní. 270? To je pri noho. Železnica nie.
6: Zapľul celkom takýto nerozum, ale prišiel na lepšiu myšlienku.
5: Povetrím sa a môžem dostať.
6: A zasa kreslil, písal, počítal.
5: Ak sa v balóne, ktorý by za sekundu stúpal o 15 stôp do výšin nebeských k mesiacu pustím, potom sa tam za 2 roky a 179 dní môžem dostať.
6: Tento ostatný výpočet ho tak popudil k výprave na mesiac, že by bol hneď na balón sadol. Vo svojom zadumaní zotrval celé týždne v hrozných myšlienkach, ktoré ho neustále prenasledovali.
5: Lenže naša zem nikdy nestojí, ale sa stále tak strmo okolo seba kolotí, že každý deň vyše 355 tisíc míľ zuniac prefrngne, čiže takou rýchlosťou sa v nebesiach pohybuje, že sa s guľou z dela vystrelenou ani porovnať nemôže.
6: Nedal sa však vystrašiť, ale ohľadel aj mesiac, v akom pomere on vo svojom behu okolo zeme stojí. Vyskúmal, že mesiac, kolotajúca rýchlosťou zeme okolo nej, najsamprv ide tou istou rýchlosťou ako zem a s ňou každodenne 355 tisíc míľ spraví. Po druhé, okrem toho ešte okolo zeme funčí v krivolakých pohyboch a v neistej rýchlosti. A keď si spomenul ešte aj na to, že mesiac, kolotajúca od zeme vo vzdialenosti 518 tisíc míľ, za rok 12 333 krát sa skrútne a nikdy ten istý beh nedodrží, veľmi sa zarmútil a opäť v zadumaní celé týždne strnul. A zrazu...
5: Čo? Čože? A k tomu všetkému ešte priťahujúca moc zeme? Pletky hvezdárske a silo spytné.
6: Presne tak.
5: Priťahovacia moc zeme. Tá ma ani malilinký máčik od seba nepustí a tým menej balón bude chcieť cez medzu vypustiť. Je to čím ďalej tým pravdepodobnejšia okolnosť, lebo zem, ako je nám známo, ešte nikdy nič zo svojho cudziemu ani nedala, ani nepustila. Sebectvo.
6: A práve za to, že i sama zem prejavuje sebectvo, žiadalo sa mu čo najskôr ísť na mesiac. Tak bolestne sa na zem rozmrzel.
5: Ale keď prebrdnem hranicu zeme, čo pevne verím, on ma od sebeckej zeme odníme a do náručia svojho vďačne príjme. Pravda, on tiež svoje drží a prišle istotne schytí, avšak mesiacu to možno odpustiť, lebo on sa tejto nevľúdnosti priučil od zeme. Tak.
6: Tak sa zdalo, že Krutohlav už všetky predbežné ťažkosti prevýšil, lebo všetkých remeselníkov z celého Hrona, Muránskej doliny, ba i z Liptova zvolena zo Šariša dal povolať, aby pracovali na ohromnom balóne, ktorý mali najprv na vrch Kohút vyviesť, odkiaľ by sa dostal na mesiac. Nikdy toľko pracovníkov svet nevidel. Celá Muránska dolina bola preplnená tesármi, stolármi, mlinármi, kožiarmi a bohvie akými ešte kováčmi. Všade na okolí Veľkej Revúcej od Bartovej počnúc až po Revúčku videl si ohromný sklad stromov, dosiek, pílok, toporov, šindlov, okrajníc, brvien, klincov. Tu sa klopalo, tam pílo, tu sekalo, tam rezalo, tu lámalo, tam šilo, tu plátalo, tam klásnilo. Ako svet svetom stojí, ešte nikto a nikde taký balón nepostavil ako Krutohlav.
5: Ale čím ho naplniť, aby sa strmo, pohodlne a isto do výši nebeských vzniesol? Na to potrebujem taký gáz, také povetrie, ktoré by bolo oveľa tenšie a ľahšie ako povetrie medzi mesiacom a zemou.
6: Tu mu ozaj, ako sa vraví, rozum zastal. Duchovne sa rozobral, roznietil ohňom myseľ.
5: A keď sa s balónom aj zodvihnem a povetrím smrteľným, neznámym až po mesiac sa dostanem, predsa priťahujúca moc sebeckej zeme mi všetko natoľko prekazí, že jej svojou silou neodolám.
6: Aby teda aj tejto ťažkosti bystro odolal, poručil znova nové nástroje s pušným prachom tak zostrojiť, že svoj balón bude vedieť dovtedy vo výškach dopredu strkať a napred k mesiacu hnať, kým sa od priťahujúcej moci zeme neoslobodí a nepríde do okresu mesiaca. Napokon teda premohol všetky obťažnosti, ktoré ho dosial pri výlete na jeho ceste stretnúť mohli. Len jedna ho ešte veľmi kormútila. A spočívala v tom, že Krutohlav, muž pevný, silný, ducha bojovného a k podobným výpravám vydarený, rád pohodlne žil.
5: A čo je na tom? Čo je na tom, že vážim 2,5 centa?
6: Vždy sa hostil, pritom smrkal a poobedňajší blahodarný spánok držal.
5: Ale nie celých 6 hodín.
6: Ráno vstával o 9. Za hodinu srbal kávu a o 2. poobede spotreboval niekoľko funtov bravčoviny spolu s klobásmi a húrkami. Pinta vína, a to tokajského, nikdy nechýbala. Slovom, žil ako rytier nad márnosť sveta povznesený. Akože by teda nášho Krutohlava nebola kormútila tá nezhoda, že keď sa na takú ďalekú cestu na mesiac pustí, nemal by ani stromčoka, ani človeka, ani hory a doly, ba ani krčmi zazrieť, kde by sa obživil a v tichosti izbietky svoj spánok dokončil.
5: Akože, to by som sa mal iba tak od dobrého stola odlúčiť.
6: Toto naozaj veľmi mrzelo Krutohlava a takmer by bol od svojej cesty na mesiac upustil, ale už urobil velikánske prípravy.
5: Ktoré ma na milióny koštovali.
6: A tak napakoval celý balón teleskopmi, perspektívmi, mikroskopmi, tlakomermi, povetrofarbo teplomermi, aby sa svet presvedčil, že je nad iných vyvýšený a vznešenejší a nežije len svetskému mamonu, ale žije Bohu a ľuďom. Nepozostávalo mu už teda nič iné, len svoj celkom hotový balón, na ktorom toľko tisícov pracovalo, na vrchol Kohúta vyviesť a odtiaľ cestu na mesiac nastúpiť.
7: Ohoj! Dokonalé dielo! Na kohút s ním!
6: Tisíce rúk sa lapilo balóna. Ešte aj z dolnej zeme hnali divočky, aby ozrutú balónsku parajkou hore vytiahnuť pomáhali. Nikto zo smrteľných nevidel toľké stáda volov, oslov, koní, ba i nosorožcov a slonov, ktoré Krutohlav z rôznych krajín sebeckej zeme dal dohnať, aby dielu tomuto pomáhali. A to práve v čase, keď bol spln mesiaca, aby balón na ceste k nemu nepoblúdil. A aj sa napokon zdvihol a vyletel do výšin nebeských.
7: Majte sa dobre, rodáci. Ja idem žiť večný život v tamojších končinách.
6: A v tom šróby natiahol, oheň roznietil a tak sa tuho do výšin mrštil, že onedlho tisícom divákov z očí zmizol.
5: Preca len je mesiac veľmi vzdialený. A keď si pomyslím, že potrebujem ešte 2 roky a 166 dní, aby som sa tam dostal, asi by som sa mal vrátiť.
6: Jeho pevný duch ho ale popudzoval k vytrvalosti. A keďže vedel, že to bude cesta naozaj ďaleká a dlhočizná, vytiahol ceruzku z vrecka a na papieri začal písať a mudrovať, aby sa o svojom budúcom bydlisku náležite presvedčil. Čiže satelit Zeme dokonalejšie poznal, lebo ho dlhá chvíľa začala trápiť.
5: Predovšetkým by som naozaj rád vedel, ako sa mesiacu javí naša Zem.
6: Na tejto myšlienke si Krutohlav dlho hlavu trápil a nakoniec vynašiel, že...
5: Obyvateľom mesiaca sa naša Zem 13 krát väčšia predstavuje ako mesiac obyvateľom našej Zeme. Nádhera. Hneď ako sa tam dostanem, z ktoréhokoľvek vršku a o každom čase budem môcť obdivovať taký veľký diskus Zeme, čo bude iste majestátny pohľad.
6: Neostal však pri tomto zistení, ale vo svojich kalkuláciách pokračoval ďalej.
5: Keď je u nás mesačný nov, čiže mesiac nevidíme, lebo tento medzi Zemou a Slnkom stojí, obyvatelia mesiaca vidia našu Zem celú, čiže majú vtedy spln Zeme. A naopak.
6: Ako vznešený duch zamýšľal sa rozlúštiť všetko temné.
5: Ak majú obyvatelia mesiaca také oči ako my, potom náležite rozoznávajú nielen všetky najrozmanitejšie premeny svetla a farieb, ale neozbrojeným okom aj všetky baky na našej Zemi sa vyskytujúce, takisto ako my na mesiaci.
6: Čím väčšmi nad svojimi predpokladmi rozmýšľal, tým sa mu lepšie páčili.
5: Keď sa stanem obyvateľom mesiaca, mohol by som sa tak stať očitým svedkom budúcnosti alebo zmien, ku ktorým na Zemi dôjde. Aha. A to nie je všetko.
6: Ako veľmi sa tešil zo svojich náhľadov, ako veľmi by o nich rád okamžite rozprával.
5: Poprvé, naša Zem, o čom sa oddávna naši hvezdári hádajú, je na svojich koncoch, na póloch sploštená, čiže tľapkavá. Čo by ľahko každý obyvateľ mesiaca svedomite mohol potvrdiť.
6: Prečo sa obyvatelia Zeme podnes hádajú o tom, o čom je presvedčený každý sedliak na mesiaci?
5: Po druhé, márnotratní a ziskuchtiví pozemšťania sa len začias Kolumba, Amerika Vespučiho a Kúka dozvedeli, že jestvuje Amerika a Austrália.
6: Kým každý obyvateľ mesiaca mohol s istotou dokázať, že na našej Zemi jestvuje Amerika a Austrália zaručene už od počiatku stvorenia.
5: Po tretie, obyvatelia mesiaca veľmi dobre vedia aj o ceste do východnej Indie na severnej strane našej Zeme. Koľko by obyvateľ mesiaca zarobil od anglickej vlády, keby jej túto cestu na mape zakreslenú zaslal? Aha.
6: A keby mal pri prebývaní na mesiaci nepredvídané ťažkosti, Krutohlav?
4: On sám by anglickej alebo ktorejkoľvek vláde túto cestu za drahé peniaze predal.
5: Po štvrté. Je veľmi prirodzené i to, že obyvatelia mesiaca sa museli na našu zem dívať veľmi chladnokrvne, keď došlo k prvej alebo k druhej potope sveta. Ako jadrne sa im musela predstaviť, zatiaľ čo naši predkovia boli alebo celkom vytopení, alebo iným spôsobom vytlačení.
4: Krutohlavovi sa veľmi páčilo, že rôzne budúce premeny na zemi a potopy bude môcť zhora pozorovať.
5: Po piaté, keby sa na rovine konala bitka, mohol by som ju z mesiaca vcelku lepšie pozorovať ako sám vojvodca. Ako sa im asi javilo dobývanie Sevastopoľa. Spojencov videli ako drobných mravcov hore-dolu lietať. Pre obyvateľov mesiaca všetko vyzeralo inak. Lebo pre nich bez známej príčiny sa podnikali všetky útoky našich dejín. Iste sa nemôžu dosť vynačudovať, že sa tak bez poriadku na zemi ľudia vraždia.
4: Nemyslíme si ale, že by Krutohlav nebol pochodil po rozličných krajoch na zemi, napriek tomu, že bol revúckym mešťanom a každého cudzieho volal odkundesom. Nie. Videl on aj Brno, aj Olomouc, ba aj Viedeň. A preto mu hneď prišlo na um, že keď sa na mesiac dostane, či mu napríklad Viedeň, také veľké mesto, do oka padne.
5: Po šieste, keď Viedeň má v priemere 3000 siach, aha, potom ju, keď sa hore dostanem, uvidím cez ďalekohľad 25-krát zväčšujúci práve takú veľkú, ako zo zeme Urán vidíme. Aha, všetky známe ulice vo Viedni uvidím, a možno aj svojich milých. Zvlášte ale svoje milenky rozoznám. Uvidím mestský dom v Revúcej, Úkorovú, Kejškovú, zhliadnem Dunaj, Tisu, ba aj Muránsku rieku. Nádhera.
4: Jeho veľká snaha všetko uvidieť ho tak veľmi rozhorúčila, že natiahnuc povrazy, takmer z balóna dolu sfrknul. Zachránil ho klinec. S ťažkosťami sa vyredikal zase hore a letel.

0: mesiac nesklame.
1: Krutohlav, naučený na zemi dobre odpočívať a dlho spať, dosť sa namrzel nad tým, že na mesiaci je deň práve taký dlhý ako noc.
0: Ja by som si radšej vyvolil našu polárnu zem, kde je dlho alebo noc alebo deň, že by som si aspoň v noci odpočinul. Prevečná škoda, že na mesiaci nie aspoň jednu tretinu noc. Aspoň by som si odpočinul.
1: V tomto hneve sa Krutohlav tak podnietil, že si zaumienil všetky vlastnosti mesiaca preskúmať. A to aj miernosť povetria, temperatúru zistiť. Akoby aj nie, keď tam prebývať zamýšľal.
0: Každý trupák vie, že sa krajiny ležiace blízko pri pole v lete statočne oteplujú a naproti tomu ekvátorské končiny zeme v čase najväčších horúčav značne ochladnú. Prečo by som sa ja na mesiaci na jar kedy tedy ochladiť nemohol? Tak to bude pre mňa najlepšie, lebo ja, navyknutý žiť na zemi, často som najmä na kohúte prechladol, reumu dostal.
1: Prešiel len malý čas a v Krutohlavovej hlave vznikla nová myšlienka, ktorá ho na tejto ceste už dlhý čas trápila.
2: Obyvateľom mesiaca sa zem najmä o mnoho väčšia ukazuje ako samo slnko. Väčšia ako nám mesiac. A to 13 krát. Stojí stále a nepohnutia na svojom mieste a honosí sa ustavičným leskom.
1: Potom aký názor môžu mať asi obyvatelia mesiaca o zemi, keď sa okolo mesiaca kolotajú milióny hviezd, ba aj samo slnko a jedine zem stojí pevne a nepohnutie na obzore? Pýtal sa Krutohlav sám seba.
3: Keď sú pohania, prirodzene túto zem, ktorá lenivo stojí pred ich očami, vzývajú ako Boha. Zhotovujú jej modly a modlia sa k nej. Ak nie...
1: Do takýchto myšlienok pohrúžený Krutohlav úplne zaspal. Keď sa opäť prebral z hlbokého spánku, chcel zistiť, ako je to teda s obyvateľmi mesiaca a ako to bude s ním. Najprv ho zaujímalo, aký je ich každodenný život.

0: Myslím, že iba tí obyvatelia mesiaca môžu pozorovať našu Zem, ktorí bývajú na jeho prednej polovici, čiže terči. Protivná, čiže zadná strana mesiaca o podobných udalostiach nič nevie.
1: Na najvýš prední môžu o tom písať a ľuďom bývajúcim na zadnej strane dávať o tom správy.
0: Len či ich také mimoriadne znaky mesačného sveta nepopudia k tomu, aby sa v celých húfoch šli podívať na božskú nepochopiteľnosť.
1: Krutohlav, zakrútiac hlavou, predsavzal si vyskúmať a zistiť, kde sú také končiny mesiaca, ktoré by boli pre ňoho čo najpohodlnejšie. Má bývať na zadnej alebo na prednej strane mesiaca.
0: Keď sa osadím na prednom terči mesiaca, získam...
1: Poprvé.
0: Kedykoľvek sa ocitnem v myšlienkach na zemi a nebude mi to dostačovať, vždy ju zhliadnem a domovinu svoju uvidím.
1: Po druhé.
0: Zem sa mi z mesiaca v takej plnosti ukáže, ako sa mi mesiac zo zeme niekedy ukazoval. Uvidím všetky zmeny a premeny farieb na zemi.
1: Po tretie.
0: Obyvatelia mesiaca si podľa novu a štvrtí už dávno usporiadali im primeraný kalendár, takže aj ja si všetko k ich času primerane budem môcť prispôsobiť. Ale čo ak? Čo by mi protivná strana mesiaca poskytla, keby som mal vôľu sa tam usadiť?
1: Toto začalo trápiť jeho srdce a prišiel na to, čo sa mu nepochopiteľné zdalo, že títo obyvatelia nikdy ani...

0: ani slnko, ani zem nevidia. Zmraštil sa Krutohlav a nebol by ani za celý mesiac šiel na jeho protivnú stranu bývať. Čím väčšmi sa približoval k mesiacu, tým väčšmi sa mu čierne baky, ktoré na ňom videl, menili na nerovnosti. Sprvu sa mu zdalo, že tieto baky sú vlastne oblaky, ale nebolo to tak. Vytiahol teda ostrejší ďalekohľad, aby sa o tvárnosti mesiaca lepšie poučil. O mieste, kde mal tak ako niekedy Adam a Eva v raji prebývať.
1: Mesiac je ohromná, velikánska guľa. Čo je úžasné. Napokon, kto by chcel na kolmej ploche mesiaca zotrvávať a kedykoľvek spadnúť do nepriestranného sveta? Ďalej. Plocha mesiaca nie je hladká, rovná ako zrkadlo. Ale je kríž krážom pretkaná dolinami a vrchmi.
0: Pri nesmiernom napnutí mysle a očí spozoroval, že temné baky predstavujú nižšie, rovnejšie časti, svetlé zase vrchy značnej veľkosti. Nemyslíme si však, že veril iba sklu, ale o ich výške a o hĺbke dolín sa poučil tak, že stále sledoval tú vôňu, ktorá na ne padá od zeme, ako aj od mesiaca.
1: A keď prídem na mesiac, môžem to všetko reťazami premerať. Tu ale, letiac na balóne, musím sa uspokojiť s ďalekohľadom a s matematickými kalkuláciami.
0: Čím väčšmi sa k mesiacu približoval, tým sa mu vyššie vrchy a hlbšie doliny ukazovali, ba mohutnejšie ako sú na zemi.

0: Chimborazo, ktoré je v Amerike a patrí medzi najvyššie vrchy, vypína sa 19 320 parížskych stôp nad hladinu mora. A teda iba 1017 častí z priemeru Zeme obnáša. Najvyšší vrch Zeme Daulagiri v Ázii má 24 150 parížskych stôp a tak 812 čiastok z priemeru Zeme obnáša. Ale na Mesiaci sú vrchy o mnoho vyššie ako na Zemi, lebo niektoré majú vyše 25 000 parížskych stôp a na oveľa menšom Mesiaci tvoria 214 čiastku z priemeru.
1: Inými slovami, aby mal Krutohlav lepšiu predstavu o veci, určil, že vrchy na Mesiaci sú v pomere k vrchom na Zemi 4 krát vyššie.
0: Ach, ale čo si mám počať, aby som neskapal, keď sa tam dostanem?
1: Vyňal teda znovu ďalekohľad a hľadel dlho až do oslepnutia.
0: Medzeriny medzi týmito vrchami sa na cesty a potoky podobajú. To je ohromné. Možno sa tu hneď vozy alebo lode nájdu. Lebo tieto čiary nie sú bez dôležitého významu.
1: Lenže tie čiary nemali bočné čiarky, ktoré by boli ústili do hlavnej. A nespozoroval ani, že by boli končili na rovinách.
0: Keď táto hlavná čiara je riekou, ako napríklad Dunaj a Tisa, musí mať bočné vetvičky, ako náš Dunaj Váh, Hron a Tisa Šajavu, Hornát a tak ďalej. Táto čiara ale postupne nehrubne, ako by mala, lebo každý potok behom svojím vodami preplnený musí hrubnúť.
1: A tak celkom prirodzene prišiel Krutohlav na to, že tieto čiary nie sú ani potoky, ani rieky, ale že musia byť cestami tamojších obyvateľov. Ďalej prišiel na to, že tieto cesty presekujú celý rad rozličných vrchov krížom a na protivnej strane sa zjavujú a bez prestania ďalej pokračujú.
0: Bože veľký, čo to má znamenať? To nemôžu byť cesty urobené ľudskou rukou. To je nemožné. Keď ideme čo len do Radkovej, koľko kiárov robíme bokom vrchov a či by snáď obyvatelia Mesiaca boli v stave presekať 12 až 18 tisíc míľ vysoké a ozrutné rady vrchov? To je nemožná vec, aby to boli cesty.
1: Veľmi sa rozhodil a bolestne rozžialil nad tým, že pre kratochvíľu tu ani ryby loviť nebude môcť. Smutný to stav musí byť na Mesiaci, keď tam ani potôčka nie je to. A čo keď na Mesiaci nebude ani studničky, ani mora? Čo si potom počať? Toho sa Krutohlav veľmi podesil.
0: No ale keď k nemu pristúpim bližšie, hádam, budem môcť túto veľkú a pre môj život dôležitú otázku rozlúštiť.
1: Ešte by sa dali uviesť pre mnohé výborné krutohlavové poznámky, keby ich bol zreteľnejšie naznačil. Ale do svojich vzácnych papierov poznamenal len zlomky, aby ich pozdejšie vypracoval a svetu podal. Preto aj my od nich odstúpime, kým sa dožijeme, že budú preskúšané.
0: Potýkal som sa už dosť so zložitými obťažnosťami Mesiaca. Ale čo s povetrím? A čo s vodou na Mesiaci?
1: Čím väčšmi sa Krutohlav blížil k Mesiacu, tým čistejší sa mu ukazoval. A ani dážď, ani oblaky, ani nič iné nemohol spozorovať. Veľmi ho to mrzelo, lebo keď Zem má povetrie, má aj oblaky a musí mať aj vodu, čo je veľmi prirodzené a čo Zem aj na skutku má.
0: Bez povetria nemôžem na Mesiaci žiť. keďže mesiac nie je také veľké teleso ako Zem? Nemôže ani udržovať takú hrubú a hustú vrstvu povetria. Ale práve za to, že je telesom a Slnko a Zem naň účinkuje, musí čo to podobné povetriu mať.
1: Napol teda ďalekohľady a našiel, že medze svetla na mesiaci sú od seba ostro oddelené, že najsvetlejšie svetlo jednej strany mesiaca prechádza do najtmavšej tmy na strane druhej.
0: Potom by tu človek nemal nájsť žiadne povetrie. A to by sa pre mňa veľmi nepriaznivo prejavilo.
1: Práve nastal mesačný nov a Krutohlav obrátil všetku svoju pozornosť na tzv. Rožky. Či by na nich nespozoroval akési mrkanie svetla, lebo keby našiel čo len najmenší stupeň prechodu svetla do tmy, ukazovalo by to na prítomnosť povetria. Nakoniec sa mu to v malom podarilo zistiť a kalkuláciou sa dalo vynájsť, že povetrie je na mesiaci 1/3 geografickej míle hrubé. Veľká radosť pojala Krutohlava. Tešil sa, že aj keď mesiac poskytuje menšie povetrie ako Zem, predsa sa tu môže žiť.
0: Takže povetrie tu je. Ale čo voda?
1: Všade hľadal rieky, potôčiky, studničky, moria, ale nič z toho nemohol vyskúmať.
0: Vzhľadom na Bohom mu daný účel nemôže byť bez života. A prečo by sa okrem povetria nenachádzali a nemuseli na ňom nachádzať aj voda, zvieratá, rastliny a vôbec ústroje inej povahy a formy ako na Zemi?
1: Srdce ho síce kormútilo, že sa má do takýchto krajov dostať, ale oblažoval sa myšlienkou, že mesiac, ako sa mu teraz zdal, nebude čírou pustatinou bez ducha a moci. Po ťažkom rokovaní zamdlený Krutohlav upustil na čas od svojej práce, potom ale razom zdvihnúť sa, na balóne roznietil nové povetrie, aby sa cvalom k mesiacu blížil. Ledva sa Krutohlav upokojil, hneď bral do rúk ďalekohľad, aby vyskúmal povrch mesiaca, najmä ale okolie, kde sa má spustiť. V tom, ako ďalekohľad stále naťahoval a napínal, puklo mu sklo a zletelo dolu k zemi, padajúc na Tatry. Rozletelo sa na 5 kusov a vytvorilo 5 tatranských plies. Ako svet svetom stojí, ešte nikdy nekrútil Krutohlav hlavou tak dlho a tak veľmi, až mu tvár k šíji padala, ako práve pri otázke, kde sú ľudia, kde sú na mesiaci zvery a všetko ostatné, musia tam predsa byť.
0: No ale to je nemožné. Tu hľa vidím vrchy, doliny, hrebene, roviny a tak ďalej. Či by snáď Boh vševedúci bol mesiac len preto stvoril, aby trval ako večná pustatina? To je nemožné.
1: Naplnil svoj ďalekohľad novým sklom, na nos si ešte okuliare založil, vrtil ďalekohľad po mesiaci tak, že niekoľko plachiet z balóna zrazil, ktoré keď padli dole, vytvorili na okolí Blatna a Nezideru Blatenské a Neziderské jazero.
0: Keď nejaké tvory tam na tých výšinách, voľa kde snáď, kde si prebývajú, musia byť vo všetkom rozdielne od pozemských ľudí. A to preto, že ak je tam aj akési povetrie, je a musí byť od zemského rozdielne. Keď sa tam aj voda nachádza, čo asi nie je nemožné, bude a musí byť kvôli povetriu na mesiaci veľmi rozdielna od zemskej vody. Keď uvážime aj tú istú vec, že pri nedostatku vody a povetria všetko počasie na mesiaci takmer dokonale chýba, aký potom má mesiac vplyv na život zvierat a rastlín? Rastlina to neovláhne, lebo jej bude chýbať dostatok vody a povetria. A čože bude jesť a piť zviera, keď žiadne rastliny nerastú? Čím sa potom zviera uživí? Nemôžem predsa uveriť, že by sa mohlo živiť kovmi. Tak teda je veľmi prirodzené, že pre nedostatok povetria a vody nemôžu tu žiť ani rastliny, ani zvieratá. A to je môj raj? A to má byť môj raj?
1: Nemáme sa čo diviť takémuto veľmi prirodzenému rozumkovaniu Krutohlavovmu, lebo pochodil zväčša nemecké učilištia. Nakoniec sa spamätal a prišiel na iné dôležité poznania, ktoré mu do vecí vniesli väčšie svetlo.
0: No tak, všetko je to pravda. Ale o mesiaci musí byť aj taká pravda, že aká relácia je medzi zvieraťom a človekom na Zemi, tak sa má mať aj mesiac k Zemi. Taký je postup prírody.
1: Do tejto myšlienky sa ale Krutohlav hlboko ponoril. Spočívala v tom, že pes je pes, alebo že ktorékoľvek iné zviera sa nemôže nikdy vyššie vyšvihnúť zo svojej prirodzenej podstaty, aj keby sa stalo najdokonalejším. Ako má zviera svoj vymedzený účel, tak ho má aj človek. A ako jednotlivec, takisto aj ktorékoľvek teleso. Duno je predsa len najmúdrejší pes. Pod kostolom s okuliarmi celého kanta preštudoval, Gesellschaftera čítal, náležite sa správal, ale keď sučku zazrie, dostáva sa do svojho, to jest psieho okruhu.
0: Taká tu je všade pravda prírody. A taká bude aj na mesiaci. Keďže mesiac je oveľa menší a má tenšie a nižšie povetrie, môže, ba musí mať v sebe primeranú vodu, rastliny a zvieratá. To je jeho účel, postup jeho vývoja. Že ja nepozorujem, nebadám rastliny a zvieratá. Že oni snáď mojim hrubým okáľom do očí nepadajú, to neznamená, že mesiac je pozbavený všetkého, čo sa pohybuje a žije. Tak.
1: Krutohlav by bol radšej smrť podstúpil, ako by bol uveril, že mesiac je len strašlivá, bezživotná pustatina. V nádeji, že skoro vyskúma, čo hľadá, ľahol si a spal pokojne až do zajtra. Krutohlavovi ako keby sa bolo od včera prisnilo, že to s tou veľkou suchotou, ktorá prepanuje na mesiaci, nie je také zlé, ako to na prvý pohľad vyzerá.
0: Keďže mesiac má len tenké vrstvy povetria, či nie je možné, že za tých 14 dní, za ktorých ani pablesk zo slnka na mesiac nebleskne, vyvinie sa taká veľká zima, akú my máme na našich velikánskych holiach, a že táto zima môže byť premenená na veľkú pálčivosť, ktorá trvá tiež 14 dní? To by mohlo mať za následok, že by na slnečnej strane bola stále úplná suchota. A mokvota by ustavične prechádzala na nočnú stranu mesiaca.
1: Keď si teda Krutohlav takto aj povetrie, aj rosu osobil a tým aj život na mesiaci určil, zdalo sa mu prirodzené, aby si osvetlil príbytky tamojších zvierat.
0: Prečo by obyvatelia mesiaca, veľkí ako naše mravce, nemohli byť rýchli, živí, bystrí, takí čerství, hybky, ako sú mnohé z našich robákov? Prečo by oni, tak ako mravce, nesídlili v hromadách, nekopali, nevláčili, nerobili cesty? Cesty Boh vie, čo ešte, čak práve tak ako v Revúce, vzdychavé, alebo vo Viedni, v Paríži, v Londýne.
1: S týmito svojimi názormi sa celkom uspokojil, súc presvedčený o tom, že mesiac nemôže byť ozrutnou prázdninou a pustatinou navzdory páliacemu slnku.
0: Mesiac je živý, má aj povetrie, aj rastliny, aj zvieratá. Mám dážď, v rose udržaný, má. Má ho tam.
1: A Krutohlav opäť ostro mieril na mesiac. Čo sa mu teraz zdalo pohodlnejšie, lebo mesiac sa už značne priblížil. Aspoň sa mu tak videlo, ale možno to len sklá robili.
0: Keď je pravdou, že všetky moci, okrem veľkosti, sú na mesiaci totožné so silami Zeme, potom celá príroda, zeliny, zvieratá a tak ďalej by mali byť 70-krát menšie ako na Zemi. A keď je tam človek, mal by byť 70-krát menší ako ktorýkoľvek z nás. Tak to má byť aj s rastlinami a so zvieratami.
1: Lenže
0: veľmi dobre zároveň vidím, že napríklad mesačné vrchy sú 4-krát vyššie ako na Zemi. A prečo?
1: Krutohlav prišiel na úplne odpornú myšlienku a z menšej priťahujúcej moci mesiaca uzatváral, že tak ako sú na mesiaci vrchy 4-krát vyššie, tak aj človek, zvieratá a rastliny musia byť najmenej 4-krát, ak nie 5-krát väčšie.
0: Potom by tam ľudia, zvieratá a rastliny boli obrovské. Muž, ktorý má u nás 6 stôp, meral by tam 18 stôp. Pes, ktorý má stopu, by tam bol 4-5-stopový. Vrabec by bol 4-5-krát väčší ako u nás, čiže...
1: Bol by ako vrana. Ružový ker by bol ako lipa vysoký, jediná fialka ako ružový ker.
0: Keby na mesiaci žil Jánošík, ak na zemi na pol siahy vyskočil, tam, keby sa rovnako rozohnal, na 4-5,5 siahy by hore vyfrngnul.
1: Lenže
0: keď je mesačný človek 4-krát väčší ako pozemšťan, potom aj jeho jednotlivé časti musia byť 4-krát väčšie. Keď má oči, uši, nos, ruky a tak ďalej 4-krát väčšie ako sú moje, aké je to ohromné okále a labiská musí mať krásna slečinka. Môže sa mi takáto ľúbezná s očami 4-krát väčšími ako moje zapáčiť? To nie je možné.
1: I začala sa mu úvaha vymkýnať z rúk.
0: Ak je ale tamojší človek 70-krát menší ako my, tak potom vyzerá ako nejaký mravec. Ako potom ich nohy, ruky, driek a hlava, oči, ústa, nos a tak ďalej vyzerajú. Ktorá slečna by sa mohla zamilovať do takejto potvory? A čo si ja počnem s takou malou?

0: Napriek tomu, že sa im naša Zem ukazuje 13-krát väčšia ako nám Mesiac, aj tu sa môžu nájsť ľudia, ktorí sa starajú len o svoj zisk a nikdy na Zem nepozrú.
1: Krutohlav si vedel veľmi dobre predstaviť, aká tu bude panovať tma. A veľmi dobre vedel aj o tom, že tak ako na Zemi, aj tu sa nielen sprostáci a pospolitý ľud, ale aj tzv. Múdrejší budú nad tým pozastavovať.
0: Keď je Zem preplnená samým sebectvom, márnosťou, na nič hodníctvom, prečo by aj obyvatelia Mesiaca, služobníka našej Zeme, neboli 5-krát alebo aj 70-krát prostejší a nemali o toľko viac predsudkov? Mesiac straší pozemšťanov, prečo by ich Zem 13-krát väčšmi nemohla strašiť? A to tým viac, že sa im Zem predstavuje ako velikánsky obor. Bači si aj oni myslia, tak ako pozemšťania, že sú na Božie podobenstvo stvorení. Že sú najmúdrejší, najspravodlivejší, najpokornejší a či ich hlúpa pýcha a svetská márnivosť nevedie k blúdu a nečistote. Či nie sú aj oni naplnení samými náruživosťami? A či nestrávili svoj krátky vek, tak ako aj pozemský, bohaprázdnymi skutkami a plánmi? Či aj oni neveria, že sú učení, múdri a len tárajú o nezbedných veciach a či sa im aj stále sníva o slobode a pod touto zásterkou len ukrutnosti páchajú, keď sa im nelichotí?
1: Krutohlav by bol takto aj ďalej horlil, keby si nebol spomenul, že to predsa len musia byť iné tvory, ku ktorým vesluje.
0: Obyvatelia Mesiaca nachádzajú náhradu v tom, že aj keď im neprší, ich zeme a role rosa rosí. A tak sa od krúb nemajú čo obávať. Aj keď nič nevedia o nešpore, nevedia nič ani o búrkach a oblakoch, ktoré by im pokazili pôdu. Nevedia nič ani o výchriciach, ktoré by im bydliská rozvrátili. A keď sa naša radosť často s bolesťou mieša, oni snáď o tom nič nevedia. A možno, keď obyvatelia Zeme sú k sebe nepriazniví ako vlk k vlkovi, keď s pýchou a nenávisťou na svojich blížnych hľadia, poctivosť hľadajú a nenachádzajú, možno obyvatelia Mesiaca nevedia nič o nadutosti a pýche a nemôžu nám teda ani závidieť. Aj keď kníh tlač nevynašli, aspoň sú ušetrení čítať nesčíselný počet planých kníh. Keď nič nevedia o pušnom prachu, potom nehubia bez príčiny tisíce svojich spolubratov a nerozborujú svoje usilovné mestá a nepustošia svoje nevinné kraje.
1: Tak múdro premýšľal Krutohlav a pritom stále na to myslel, čo na Mesiaci nájde. Tam na Zemi len márnosť, nezbeda, pýcha, ničomnosť, klamstvo, sebectvo panuje. Tu ale môže nájsť večný pokoj, po ktorom neustále číhal.
0: Tu ja nájdem zlaté časy, nevinnosť mravov. Tu prídem na zdravý rozum, ktorý sa na Zemi už celkom stratil a vyhnul. Tu prestanú všetky ústrky, tu nikto nevie o klamstve a podvode, o lži a zlosti, čo sa mi na Zemi už celkom zanusilo. To bude pre mňa večný, večitý raj. Amen.
1: Už dávnejšie Krutohlav spozoroval, že Zem a najmä vyššie vrchy vidí takmer vždy rovnaké. Ale keďže si myslel, že to je len ich výškou a nepamätal na to, že stále ostrejšie sklá vyberal a zabudol, či sa ozaj k Mesiacu blíži a či nie, veď už takmer pol roka putoval a letel Božím svetom. Tu sa i húrky, i klobásky, i voda a víno minuli, brindza sa mu zbrizgla, kapusta mu pri dlhom rozumkovaní vytiekla, klenovské sirce sa červíkmi posiali.
0: Všetko vyšlo na nivoč.
1: Ako najviac zosinel, keď vyberúc kompasy, magnety, astroláby a iné inštrumenty sa presvedčil, že za pol roka, čo cestuje, ledva 6 míľ nad zemou sa vznáša. Takmer ho od hnevu porazilo. I zadymil balón novým gázom a dal sa veslovať vždy vyššie a vyššie do výšin k mesiacu. Tu ho však znenáhla prekvapila náramná výchrica, ktorá nie že by ho bola k mesiacu hnala, ale ho povetrím hádzala na všetky končiny sveta. Presvedčil sa o covidome, že sa vznáša blízko Sidonu v Sýrii. A kalkuláciou vynašiel aj to, že kým on pol roka mesiac študoval, Zem ho nechcela ďalej pustiť. Ešte nikdy neletel krutohlav tak rýchle a tak spešne sa k mesiacu nepribližoval, ako keď teraz novým gázom preplnil dutiniská balóna a bubny, vyrobené z najlepších koží.
2: Čo to so mnou bude? Že sa od bremena zeme nemôžem oslobodiť?
1: Ešte nikdy nebolo spozorované nad zemou také veľké napnutie síl. Nikdy nebolo nad zemou a ani na zemi počuť taký huk a fuk, škrek a rik, durk a burk, aký krutohlav na nebeskej oblohe uskutočňoval.

0: A potom nastalo hlbočizné ticho. A tu by sa náš príbeh mohol i skončiť. Ale neskončil. Bolo to práve na Tri krále, keď sa dobre si prajúci priatelia pozhromažďovali v Jaroslavovej svetlici, aby si skrátili dlhý večer rozprávaním o rozličných, najmä vedeckých predmetoch. Vonku sa sypal krúpový sneh a výchrica dula tak veľmi, že kochy kvílili a dunčali.
1: Joj, to je ale odporný čas.
2: No.
1: Snehu sa až po kolená nasýpalo a
2: vietor až do špiku prefukuje.
3: Iba, až nám Krutohlav pustil z balóna lučbárske povetrie. Že tak kapeme, veď to človek neslýchal.
2: Ujde, ja neublíž.
3: Ja. Píše,
2: fajná.
3: Ledva som sa mohol sprotiviť návalu výchrice a kýdajúcemu sa snehu. A teraz
2: ja.
3: Mi ozaj dobre padne zohriať sa.
2: Práve dnes som čítal vo Svietozore, že Krutohlav sa vracia do Muránskej doliny.
3: Čo? Krutohlav je na ceste? Ale to je nemožná vec, veď jeho písmo pri Trevantalíku na mori plávalo. A on sám sa iste utopil. Čo balón svoj hecoval, by spod síly zeme sa dostal. A balón praskol. A on sa určite utopil.
4: Voľno!
5: Žijem. Neutopil som sa. Tu som i chcem vám porozprávať svoje zistenia o slnku a ďalších obežniciach našej velikánskej hviezdy. Ste pripravení ma počúvať?

0: Počúvali ste rozhlasovú hru Krutohlavová cesta na mesiac. Podľa hviezdovedy Gustáva Rojsa pre rozhlas pripravil Peter Pavlac. Dramaturgia Ján Šimko. Účinkovali Dano Heriban, Juraj Hrčka, Richard Stanke, Ľubomír Bukový a Martin Melo. Zvuk Mária Kočíková. Hudba Jozef Vlk. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Produkcia Silvia Matovská. Réžia Jozef Vlk. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.
1: Rádio Devín na vlne jazzu.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Dnes, priatelia, začínam a zároveň aj končím iba jednodielny seriál rozprávania z festivalu, na ktorom som osobne ešte nebol. A je to festival z krajiny tisícich jazier. April Jazz Festival je každoročný jazzový hudobný festival, ktorý sa koná v Espoo vo Fínsku. A to od roku 1987 a vždy koncom apríla. Je to najväčší jazzový festival v metropolitnej oblasti Helsinki. Za roky svojej existencie sa na festivale predstavilo množstvo jazzových hviezd i superhviezd. Festival April Jazz organizuje neziskové združenie Espoo Big Band a okrem jazzového festivalu organizuje každý rok asi aj 20 koncertov v April Jazz klube. Ďalšou dôležitou súčasťou neziskového združenia je Espoo Big Band, jeden z popredných fínskych jazzových orchestrov. Tento Big Band vystupuje na každom ročníku spomínaného festivalu a pozýva si každý rok iných a veľmi zaujímavých hostí. V rámci výmennej siete European Broadcasting Union slovenský rozhlas obdržal 4 koncerty, z ktorých vám predstavím 3 formácie.

Tou prvou je ženské kvarteto Kajsa Mensivu, Saša Berliner, Nicole McCabe a Marejke Viening, čo sú štyri pozoruhodné jazzmenky, ktoré sa stretli na spoločnom turné. 36-ročná kontrabasistka a skladateľka Kajsa Mensivu tvorí tonálne centrum kvarteta. 27-ročná americká vibrafonistka Saša Berliner, americká saxofonistka Nicole McCabe a 38-ročná nemecká bubenička Marejke Viening, ktorá pendluje medzi New Yorkom a Európou. Všetky štyri sú uznávané kritikou a získali množstvo ocenení. Mimoriadna virtuozita a kreativita tohto kvarteta premení každý koncert na hudobnú atrakciu. Vybral som pre vás tri kompozície a všetky skomponovala kontrabasistka Kajsa Mensivu.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Teraz sa presunieme do slnečného Španielska, odkiaľ pochádza 53-ročný flamenco spevák Miguel Ángel Poveda León. Počas svojej viac ako 35-ročnej kariéry získal Miguel Poveda, jeden z najznámejších flamengových umelcov na svete, všetky druhy cien a uznania. Medzi ne patrí okrem iného 5 nominácií na cenu Latin Grammy za najlepší flamenkový album. Na magickej križovatke umení sa Miguel Poveda spolu s gitaristom, ktorým je Jesus Guerrero, vydáva na novú hudobnú cestu, aby vdýchol život evokatívnym textom poeta Federica Garcia Lorcu. Obaja tak dokázali vytvoriť jeden z najlepších flamenkových albumov posledných rokov, ktorý viac ako kedykoľvek predtým zdôrazňuje spev.

Na záver dnešného rozprávania z fínskeho April Jazz Festivalu 2025, ktorý sa koná vždy v apríli už 40 rokov, sa nám predstaví britský rockový a jazzový skladateľ a gitarista Dominic James Miller, širšie známy ako Stingov verný gitarista. Je tiež veľmi úspešný sólový umelec, ktorý vydal 12 albumov pod vlastným menom. Svojím najnovším albumom Vagabond Dominic Miller pridal ďalší vrchol do svojej sólovej diskografie. Vytvoril fascinujúcu zvukovú zmes prvkov jazzu, popu, akustického folku, súčasnej klasiky a latinsko-amerických štýlov. Vagabond spája všetky tieto štýly a vytvára niečo úplne nové. Vhodný žánrový termín pre takúto symbiózu zatiaľ však neexistuje. Hrajú nám Dominic Miller, gitara, Mike Lindup, klávesové nástroje a vokál, Nicholas Fishman, bas-gitara a Ziv Ravic, bicie nástroje.

To je pre dnešok všetko, priatelia. Lúči sa i tvorivý tým, to znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

0: Thank you very much.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
18: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z prózy Richarda Veselého Gaudeamus, radujme sa. Číta Peter Sklár.

0: omnia mea mecum porto. Všetky svoje veci nosím so sebou. Prvá skupina sovietských turistov, ktorú som sprevádzal, bola z Volgogradu. Najprv musíš urobiť zo pár ACR-iek, potom sa na to pozrieme a ak ti to pôjde, nájdeme ti nejaké atraktívne PCR-ko. Čo by si povedal na taký Vietnam? Povedala Hanka, tá z ústredného výboru. Bola vedúcou oddelenia sprievodcov cestovnej kancelárie mládeže v Prahe. Spoznala ma hneď na konkurze. A heleďme sa, doktore, vitaj v cestovnom ruchu. Rozumím ti, soudruhu. Prostredníctvom cestovania sa mládež sveta najlepšie spoznáva a vďaka tejto aktivite steká do jednej internacionálnej rieky solidarity a pokroku. ACR-ko bol aktívny cestovný ruch, teda príjmanie turistov zo zahraničia. Kým PCR-ko, pasívny cestovný ruch, boli zahraničné zájazdy našich ľudí. Drevivú väčšinu ACR-iek tvorili Sovieti. Oľa, asi 30-ročná vedúca môjho prvého zájazdu s prísnym pohľadom a železným stiskom ruky, pracovala ako predáčka v priemyselnom závode. Volodia, plachý ideologický vedúci s bledomodrými priesvitnými očami, neustále fajčil. Len čo sme sa ubytovali na nových strahovských internátoch, zavolal ma na svoju izbu. Koľa, prinesi čemodán. Prikázal mladíkovi s ťažkými širokými rukami, širokou tvárou posiatou akné a širokým úsmevom s dvoma zlatými zubami. Koľa priniesol lodný kufor. Volode ho otvoril. Bolo v ňom asi 200 pollitrových fliaž vodky. Dávaj stakančiky, bystra. Nech sa naša puťovka skončí šťastlivo, predniesol. Zapálili sme si ich hrubé papirosy s prázdnym papierovým náustkom. Poháre boli zas plné, Volodia a Koľa sa dívali na mňa. Pochopil som. Prípitok. Na družbu! Na družbu! Opakovali a smiali sa. Musíme ťa naučiť ruské prípitky. Po tretej runde bola fľaša prázdna. Široká strana maja radnája. Volodia mi pri odchode dal ešte dve fľaše stoličnej. Koľa mi ich doniesol na izbu. Rusi si vedia uctiť človeka. Začal som sa vybaľovať, keď niekto zaklopal na dvere. Bola to Oľa. To je pre teba, podávala mi fľašu vodky. Môžeme ju vypiť spolu. Večer, jestli chceš. Už som mal tri. Rusi si vedia uctiť človeka. A rusky zvlášť. Na obed boli vyprážané bravčové rezne so zemiakmi, ku ktorým si vypýtali chleba. Čašníci boli zjavne zvyknutí, krajce mali pripravené. Po obede organizačné pokyny. Hlavne im treba vysvetliť, že papier sa musí hádzať do misy a nie vedľa nej. Zdôrazňovali nám na školení. Bumagu brasajte v toalet, vysvetľoval som.
1: Konečno, vozle toaleta, da? Reagoval Volodia.
0: Net, brazajte v toalet, pažalsta.
1: Navierno, ne brasajte v toalet, v nikakom slučaje, ozvala sa Oľa.
0: Strácal som nervy. Brasajte v toalet.
1: Prosto na zemlju braza, da? Poňatno, tovarišči?
0: Ukončil debatu Volodia. Absolvovali sme prehliadku Prahy. Václavské námestie so sochou otca vlasti na koni, orloj na staromestskej radnici, z okna ktorej Česi zvyknú vyhadzovať tých, čo sa im nepáčia, a hneď za rohom miesto, kde im cudzí vládcovia vyrezávajú jazyky a stínajú hlavy, keď sa niečo nepáči im. A hrad, kde sídlil prezident, ktorý sa usiloval, aby sa cudzím vládcom ani náhodou niečo neznepáčilo. A napokon večera v reštaurácii u Švejka, ktorý si z toho všetkého dokázal robiť srandu. Páči sa ti Praha? S Volodom sme pili Plzeňskú 12.
2: Dá, dá, prekrásne mesto. Môj ďaďa tu bol v 68.
0: Tak v 68, hej? Český čašník pred nás položil nové politráky. Zdalo sa, že trocha razantnejšie, až vyšplechla pena.
2: Na tanku, že jo? Dá, dá. Tank jest?
0: odvetil Volodia. Aj jemu sa Praha veľmi páčila. Čašníci boli zvyknutí. Na stene na konci reštaurácie nevšímavo visel portrét cisára pána osratým uchami a pod ním nápis To chce klid. Ad hoc. Ola prišla, len čo som sa v izbe zvalil na posteľ. Tentoraz ani neklopala, len tichúčko vklzla dnu. Bez slova odkrútila uzáver vodky, čo mi ráno darovala. Naliela do dvoch pohárov. Vypíme. Povedala a vyliala obsah jedného do svojho úderníckého hrdla. Počkala, kým som urobil to isté, potom zhasla svetlo. Nepovedala už ani slovo. Ležal som na chrbte a proti oknu som videl obrysy jej tela, ktoré stúpalo a klesalo ako piezde dobre namazaného motora. Jej lono pracovalo ako kombajn zožínajúci lány obilia na donskej černozemi. Bola to druhá žena, s ktorou som sa miloval. Vodka je osvedčené ruské analgetikum.

Genius loci. Na druhý deň sme išli na celodenný výlet autobusom. V Terezíne sme si pozreli bývalý nacistický koncentračný tábor, väznicu pre Židov a politických väzňov. Trápil som sa pri prekladaní do ruštiny. Miestna sprievodkyňa, ktorá to vraj prežila, rozprávala príbeh o skupine mladých ľudí, ktorých popravili pár dní pred koncom vojny za to, že organizovali protifašistický odboj v Čechách. Potom sa šlo do Karlových Varov, kam sa vodili všetky sovietske skupiny. Vtedy ste tam bežne stretli Rusov, ktorí s pohárov so sosáčikmi pochlipkávali horúcu liečivú vodu, pričom im z úst visela šnúrka od čajového vrecúška. Faber est quisque fortune sue. Každý je strojcom svojho šťastia. Po prehliadke kúpeľného areálu, porcelánky a po ochutnávke becherovky dostali Rusi hodinu voľna. Rozbehli sa po miestnych obchodoch a ja som si ľahal do trávy pod sochu Gagarina a snažil som sa zdriemnúť si. Spíš? Zaznel dievčenský hlas. Da, odpovedal som. U vás sa smie pri pomníkoch spať? A prečo nie? Rozlepil som oči. Lebo je to neúcta k hrdinovi, teda podľa nás. Ale keď chceš, pokojne si polež. Vy tu máte iné poriadky. Si z nás určite unavený. A ty? Prečo si nešla nakupovať? Páči sa mi to. Nemôžem odtiaľto odísť, nakupovať. Len si predstav, čo tento človek dokázal. Pozri sa na neho. Narodil sa v zapadnutej ruskej dedine a teraz má takýto pamätník v ďalekej cudzej krajine. Zdvihol som hlavu a pozrel som sa na tú horu škaredého kovu. Vtedy mal iba 27 rokov. A keď nastupoval do toho karabľa, bol si vedomý, že možno zomrie. Mal dvojročnú dcéru, vedel si to? Nevedel. Ale nastúpil. Lebo niekto to musel urobiť. Niekto musel byť prvý. A on bol šťastný, že to môže byť práve on. Išiel na smrť, lebo v tom bol zmysel jeho narodenia. Keby neletel do vesmíru a bol by tu ešte 100 rokov, jeho život by nemal žiadnu cenu. A teraz? Pozri. Je tu. Usmieva sa, ako by o nič nešlo. Sadol som si. Za nevýraznými okuliarmi drobnej blondínky sa usmievali živé, slabulinko zelené oči. Je to to isté ako v Terezíne, vzdychla si. Vieš, je strašné, že tí mladí študenti neprežili vojnu. Zomreli iba pár hodín pred oslobodením. Nemôžem tomu uveriť. Všetci ich kamaráti a spolužiaci, ktorí neurobili nič, prežili. Iba čakali, kým vojna skončí, kým to za nich vyriešia iní. Len u nás v Stalingrade padlo skoro 500 000 našich vojakov. Za prvé 3 dni bitky zahynuli 9 z 10. Predstav si to. Večer hrajú karty, spomínajú na dievčatá, na mami, 10. A na druhý deň? A potom? Potom vždy prídu tí, čo prežijú a idú nakupovať. Máš pravdu, povedal som. Pri pomníkoch by sa možno nemalo spať. Nikdy som o tom takto nerozmýšľal, prepáč. Mala krásny úsmev. Ako sa voláš? Tatiana. Ale kto vie, možno by bol rád. Kto? Gagarin. Prečo? Keby si prišla sem, bližšie ku mne, a poležali by sme si pri ňom spoločne. Pomaly sa začali vracať ostatní. K nohám prvého kozmonauta skladali tašky s rôznym oblečením, porcelánom, kryštáľovými súpravami a veľkými do štvorca poskladanými kobercami.

Inter Arma, Sealand Múzee. Večer sme šli do Národného divadla na Čajkovského Eugena Onegina. Meškali sme. Naložiť všetky nákupy do autobusu bolo ako vytiahnuť ježka z klietky. Larinová s ňaňou na javisku už spomínali na staré časy. Mali sme tie najlepšie lístky na parter. 37 mladých sovietských úderníkov v spotených rubaškách prechádzalo v radoch pred očami Mozartových Pražanov oblečených v tmavých oblekoch a večerných šatách a zacláňalo im výhľad na idylickú ruskú krajinu s berioskami na scéne. Sedliaci začali oslavovať dožinky, spievali veselé piesne, ale bolo jasné, že niekto niekoho zabije. Poslední pribuchotali koľa s voľoďom, ešte si boli zapáliť. Cestou z divadla sme s Tatianou sedeli vedľa seba v autobuse. Dlho sme mlčali. Pozrel som na ňu. Mala slzy v očiach. Ach, prepáč, ja to vždy tak dojme. Všetci sú tam nešťastní. Olga, Vladimír, Eugen, aj Táňa. Kto je podľa teba najnešťastnejší? Svetlozelené vlhké oči na mňa hľadeli s dôverou. Táňa? Skúsil som. Ach, Táňa. Táňa strašne ľúbi. To nie je nešťastie. Aj keď svoju lásku nemôže dať, ale majú aspoň pre seba, je jej plná. A je verná a čestná. Môže byť na seba hrdá. Vladimír? Och áno, Volodia zomrie. Zomrie v žiali a prísľub jeho života ostane nenaplnený. Ale jeho smrť je krátka, bolesť pominuteľná. Jeho život bol ako jar v prírode. Samé puky, samé kvety. Nie, nie, on nebol veľmi nešťastný. Tak Olga. Hej. Olga je veľmi nešťastný človek. Má oči iba pre seba a pre samotnú krásu nevidí svoje prázdne a sebecké vnútro. Ale ona nevie byť nešťastná. Na to, aby si dokázal byť naozaj nešťastný, aby si vedel trpieť, musíš byť schopný vidieť svoju úbohosť. Musíš pochopiť, že si pokazil všetko, čo si mohol. Že čokoľvek robíš, je pre teba absolútne zbytočné a ostatným prináša iba nešťastie. Eugen. Áno, Eugen si zaslúži najviac súcitu. Eugenovi niet pomoci. Vzlikala mi do ramena. Ako si sme sa ocitli v mojej izbe, rozprávala ďalej o brezových hájoch, hlbokých lesoch a jazerách, o hlbokej ruskej duši, širokej a otvorenej ako ruská krajina. Poznáš naše piesne? Opýtala sa a hneď začala spievať. Zavrela oči, vstala a tancovala. Odrazu akoby nebola sama. Ako keby v malej internátnej izbe ožila ruská dedina. Prichádzali mužíci a ženušky, všetci spievali a tancovali. A my dvaja sme boli ženích s nevestou. Ona mala v dlhom plavom vrkoči vpletené farebné stuhy a ja som mal biele vyšívané plátené nohavice a rubašku a nádherným, hlbočizným, čistým hlasom som svojej neveste spieval. A zastal čas. A ja som sa usmieval širokým úsmevom ako ten Gagarin. Šuhaj, Jurko, toť z vedľajšej dediny. Čo si len odskočil na hodinku do vesmíru, ale tak, aby ešte stihol našu svadbu. Dvere sa otvorili, vošla Oľa, vedúca. Vrkoče sa rozplietli, stuhy zvedli, svadobčania sa rozutekali. Dávaj v svoju komnatu spať, Tatiana, povedala prísne. A moja nevesta bez slova odišla. Priniesla som ti darček. Podala mi sošku zabalenú v novinovom papieri. Bol to vojak so samopalom s nápisom Stajať na smierť. To je náš stalingradský pamätník. Vypíme. Povedala a podala mi stakan ešte plnší ako včera.

In flagranti. Tatiana mi ráno zaklopala na dvere. Chcela by som ti dať darček, povedala a podala mi sošku zabalenú v novinovom papieri. Na stole zbadala takú istú sošku Odole. Stajať na smierť. Smutno sa pousmiala. Svetlozelené oči za okuliarmi trochu potemneli. No čo? Máš dva rovnaké dary. A predsa nie sú rovnaké. Jeden je pravý, druhý falošný. Ako v živote. Musíš si vybrať. Popuskala ma trikrát na líce a odišla. Bolo to naše posledné spoločné ráno. Kým vlak prišiel, na peróne sme ešte sediac na kufroch s Volodom, Koľom a ostatnými pofajčili papirosy a vypili zo pár stoličných. Posadil som ich na vlak aj s taškami plnými oblečenia, porcelánu, kryštáľových súprav a s veľkými do štvorca poskladanými kobercami. Vlak odišiel aj s mojimi spermiami, ktoré sa zo všetkých síl usilovali oplodniť nesprávne vajíčko. Poobzeral som sa, či neuvidím Solčányho. Neprišiel. Je predsa mŕtva.

Amicus Curiae. A čo taký desiatník Hak? Nastúpil k nám do roty v Olomouci až na konci príjimača, keď si nás, nováčikov, už čerství jednoroční mazáci podľa vojenských tradícií adekvátne vychutnali. Hak mal už takmer 30 rokov, hledva ho stihli povolať na základnú službu. Na prdele, vzpomneli si na mne na poslední chvíli. Už som to měl téměř v suchu. Skamarátili sme sa. Často mi čosi ponúkal. Hele, doktore, nechceš nové botasky? Desietník Hak mal ploché nohy, pridelili ho k výstrojnému náčelníkovi. Okrem toho mal na starosti posádkovú predajňu, armu. Hele, doktore, přivezli uherák. Odložím ti štanglu. Doktore, potrebujem dneska vychádzku. Napíš mi rozkaz niekam do nemocnice. Mám dohodnuté niečo na hoteli. Chceš? Potom ťa zoznámim. Nepamätám sa, ako sa volal v skutočnosti. Všetci, dokonca aj lampasáci, ho volali Hak. Hak Finn. Išli sme s niekoľkými litovelmi v krvi nočným Olomoucom a spievali. Vilém, kde si od Chebu začal hulákať, bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť si už velikej, to sú jen vojáci. Koloman, veterinár, sa pridal. Ja nesavecký, ja toľka rúsky. Je peterburský anarchist. Keď sme išli okolo sovietských kasární, číšil som ich. Chlapci, za to nás môžu zavrieť do basy, že stade už nevídeme. Mňa zaňali, v Sibír poslali, patam už to niekamu nest. Jodlovali umelecké duše architekta Dalibora a hudobníka Olivera. Hele, doktore, potrebujem sa niekam zašiť tak na 2 týždne. Už mi to lezie na rote poriadne na nervy. Kurvy komunistický. Zober si ma k sebe na ošetrovňu, že mám svráp alebo dačo. Na druhý deň som ambuloval ako obyčajne. Akurát žalúdok mi trocha plával na vode. Tuším, som práve strihal nejakému lampionovi zažratý necht a trocha sa mi triasli ruky. Napíšte mi na to kúpele, doktore. Potrebujem ísť do kúpeľov.

0: Homo homini, lupus est. Človek človeku vlkom. Zazvonil telefón. To je pre teba, doktor Úr. Podal mi slúchadlo Lapiduch Ištván. Volal major Krúta, šéf kontrarozviedky. Chcel sa stretnúť. Ištván, pripomeň mi o 2:00. Kýrem si, pán. Perse, doktor Úr. O 4:00 Bystoš. Uškrňal sa. Pavilon 4 bol na konci rozľahlého areálu starých žižkovských kasární. Bola to budova ako iné. Len na streche mala vysokánsku anténu. Ďakujem, že ste prišli, soudruhu Četaři. Tu v jeho kancelárii som už nebol doktor. Namiesto struhého socialistického nábytku, aký bol v kanceláriách ostatných dôstojníkov, sedel v pohodlnom kresle za masívnym starožitným stolom plným fasciklov. Čo si v nich čítal? Dával si na čas. Potom na mňa prudko pozrel. Prejdeme priamo k veci. Podrobne som si preštudoval vašu zložku a nemám žiadne pochybnosti, že vám, Četaři, záleží na blahu našej socialistickej vlasti. Ošetrovňa je miesto, kde sa stretávate s rôznymi ľuďmi a je to príležitosť nadviazať priateľské kontakty bez ohľadu na postavenie a vojenskú hodnosť. Musíte byť ostražití a pozorne počúvať. Máme isté informácie, že sa v dôstojníckom zbore niečo deje. Hovoria sa tam rôzne veci, ktoré by mohli ohroziť základy našej disciplíny a pripravenosti čeliť nepriateľovi. Zvlášť si dajte pozor na kapitána Kopáča. Počul som, že ste už nadviazali priateľské kontakty. Len ich udržujte a buďte bdelí a ostražití. Som si istý, že svojej úlohe rozumiete.
1: Tak, tak. Rozumiem. Buď ťa povýšia, alebo...

Laudeamus, radujme sa. Čítal Peter Sklár. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvuk Michal Džadoň, produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Zuzana Belková, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Príjemný večer, milí priatelia. Hodinu pred polnocou vás Rádio Devín už tradične pozýva započúvať sa do kompozičnej tvorby domácich skladateľov. Tento týždeň a konkrétne v tento večer si pripomíname osobnosť Vlastimila Horáka, významného dirigenta, ktorý po niekoľko desaťročí zohrával kľúčovú úlohu v našom domácom koncertnom živote. Jeho výkony sú zvečnené na nespočetnom množstve nahrávok domácej i zahraničnej produkcie od novembra roku 1951, kedy z popredných bratislavských inštrumentalistov sformoval orchester známy ako Komorné združenie. Na čele tohto telesa po nasledujúcich 35 rokov privádzal k životu a do povedomia domáceho publika hudbu rôznych štýlov a epoch. Išlo nielen o majstrov a menej známych skladateľov 18. či 19. storočia, vrátane tých takmer zabudnutých českých a slovenských. Komorné združenie na čele s Vlastimilom Horákom sa stalo dôležitým propagátorom

súčasnej domácej hudobnej tvorby. Premiérovo uviedli napríklad skladby Alexandra Albrechta, Mira Bázlika, Ladislava Burlasa, Igora Dybáka, Juliusa Kovalského, Jozefa Kresánka, Jozefa Malovca, Dušana Martinčeka, Zdenka Mikulu, Jozefa Podprockého, Eugena Suchoňa, Bartolomeja Urbanca, Jána Cimera a ďalších. Veľké množstvo súčasnej tvorby slovenskí interpreti nahrali aj pre zväz rakúskych skladateľov. Poza železnú oponu boli na pravidelné spolupráce pozývaní po úspešnom koncerte vo Viedni roku 1968. Dnešný výber nahrávok komorného združenia pod taktovkou Vlastimila Horáka otvorí skerco pre sláčikový orchester. Vzácny folkloristicky zafarbený exemplár z tvorby Alexandra Albrechta pracuje s predlohou ľudovej piesne A ty Anča Luteránča, ktorú v spracovaní pre hlas a klavír poznáme napríklad aj z tvorby Albrechtovho súčasníka Mikuláša Schneidera Trnavského. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Jan Klíma.

Počúvali ste skerco pre Sláčikový orchester. Dielo Alexandra Albrechta z roku 1949 zaznelo na nahrávke komorného združenia, dirigoval Vlastimil Horák. Rovnakí umelci v nasledujúcich chvíľach zahrajú Malú serenádu, dielo Ladislava Burlasa. Počúvate reláciu Muzika Slovaka v Rádiu Devín.

Práve doznela malá serenáda pre sláčikový orchester. Autorom diela je Ladislav Burlas. Skladbu predviedlo komorné združenie na čele s dirigentom Vlastimilom Horákom. Slovenskú hudbu 20. storočia počúvame dnes večer na nahrávkach tohto súboru. Podobne to bude v prípade nasledujúcej skladby dve časti pre komorný orchester. Moderato Allegretto, autorom je Jozef Malovec.

Vlastimil Horák dirigoval komorné združenie na nahrávke dvoch častí pre komorný orchester Moderato a Allegretto. Dielo Jozefa Malovca zaznelo v rámci relácie Muzika Slovaka na vlnách Rádia Devín. Medzi autormi na dnešnom programe nebude chýbať ďalej Ilja Zelienka. Na začiatku 70. rokov minulého storočia patril tento skladateľ medzi hudobníkov, ktorí boli normalizačnými silami zbavení možnosti verejného účinkovania. Počas nasledujúcich rokov si Ilja Zelienka vlastne v ústraní dokázal zrevidovať vlastný kompozičný jazyk. Ťažiskovú úlohu u neho začala zohrávať práca s tzv. Tónovými bunkami. Keď sa o niekoľko rokov neskôr mohla Zelienkova tvorba vrátiť na koncertné pódia, bolo to aj prostredníctvom skladby Elégia pre sólové husle a Sláčikový orchester, ktorú v Slovenskej filharmónii roku 1976 uviedol Slovenský komorný orchester s Bohdanom Varchalom. My vám teraz ponúkame opäť nahrávku komorného združenia. Diriguje Vlastimil Horák, ako solista sa predstaví Vojtech Gabriel.

Počúvali ste elégiu pre sólové husle a sláčikový orchester. Dielo v roku 1972 skomponoval Ilja Zelienka. Na nahrávke účinkovali solista Vojtech Gabriel a komorné združenie dirigoval Vlastimil Horák. Z nahrávok Vlastimila Horáka s komorným združením si v rámci relácie Muzika Slovaka dnes ako posledný vypočujeme exemplár z tvorby Eugena Suchoňa, ktorého hudbu Bratislavské teleso uvádzalo koncertne aj na opačnej strane železnej opony. Teraz zaznie suita číslo 1 pre sláčikový orchester s časťami Nocturno, Romanca, Scherzo, Gavota, Finale.

Eugen Suchoň je autorom suity pre Sláčikový orchester číslo 1 s časťami Nocturno, Romanca, Scherzo, Gavota, Finale. Dielo zaznelo v podaní komorného združenia. Dirigoval Vlastimil Horák. Milí priatelia, pri príležitosti dirigentovej storočnice na vlnách Rádia Devín zneli práve nahrávky Vlastimila Horáka s komorným združením. Reláciu Muzika Slováka dnes skladateľsky naplnili Alexander Albrecht, Ladislav Burlas, Jozef Malovec, Ilia Zelienka a Eugen Suchoň. Od mikrofónu sa s vami lúči Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie a tešíme sa opäť do počutia.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Začína sa hudobná mozaika, stále sme na festivale Zázračný oriešok, vysielame z Vili Cukman v Piešťanoch. Dobré popoludnie a dobré počúvanie aj nočným poslucháčom relácie v repríze žela Silvia Zvarová. Tento festival patrí príbehom a ja som si povedala, že sa na hodinu zastavíme a budeme sa pozerať ušami, hudbou, hudba ako obraz alebo odraz krajiny, sveta, reálnej prírody a leta, ale hlavne tej našej imaginárnej prírody a krajiny. Takže pokúsme sa nechať viesť výberom skladieb rôznych žánrov, niekedy pospájaných do prekvapivých celkov a vydajme sa možno aj do snových svetov.

Anglickí autori majú vynikajúci cit pre hudobné vykreslenie krajiny, sily prírody, striedanie ročných období. Je to v britskej hudbe takmer etablovaný žáner. Pastorálne scény sú naozaj obľúbené. Náladový obraz Frederika Deliusa, príznačne nazvaný Keď na jar kukučka prvý raz zakuká, vychádza zo starej norskej ľudovej piesne, ktorá je sama o sebe krásna, a Delius ju pretvoril na pôvabnú miniatúru. Určite si všimnite množstvo nástrojov napodobňujúcich kukučku ako hoboj, sláčiky a klarinet. Northern Symphony of England diriguje Richard Hitchcock.

0: Stále vysielame naživo z Piešťan. Zvuk malebný kus, keď na jar Kukučka prvý raz zakúka, Frederika Deliusa otvoril hudobnú mozaiku. Sľúbila som pestré obrazy. Britské lúky a spevavcov vystriedajú dve formácie. Na albume 66 sezón k rovnomennému dokumentárnemu filmu Petra Kerekeša, zachytávajúceho históriu a spomienky na starú plávareň v Košiciach, nájdeme naozaj rôznorodú hudbu. Spájajú autorský rukopis Mareka Piačeka, jeho melódie majú humor, nostalgiu a v našom prípade aj geniál loci, vďaka interpretom súboru Požoň Sentimentál. Vybrala som takmer filozofické konštatovanie o mori spomínajúceho pamätníka na pozadí šumu bazéna a potom jednu inštrumentálku. Hneď za ňou nasleduje pieseň Na řece, formácie Letní kapela. Áno, príznačný názov i hudba je presne taká. Jej frontman Jaromír 99 hovorí, že texty vybublali na povrch na prechádzkach pozdĺž rieky, medzi stromami, na poľných cestách. To všetko sa pretavilo cez hmlu depresie a ožiarené slnkom vo výsledku stvorilo celok. Čo viac dodať, Požoň Sentimentál a Letní kapela.
1: Keď my nemôžeme ku moru ísť, tak more môže prísť kľudne k nám.

Rádio Devín dnes vysiela naživo z Vili Cukman v Piešťanoch. Vypočuli sme si Požoň Sentimentál a letní kapelu. Air je obvykle netanečná časť tanečnej suity. V baroku sa písali hlavne instrumentálne a určite nám napadnú ikonické Bachov Air z tretej suity či Handlov z vodnej hudby. Majú v sebe ľahkosť a naozaj vzdušnosť. Ja som vybrala Air zo suity pre čembalo solo Georga Friedricha Handla. Krátku skladbičku hrá Glenn Gould so zastretým registrom, takže čembalo znie úplne zvláštne. Trojminútový air v Gouldovom podaní pripomína improvizáciu. Prepojila som ho so skladbou Jolene. Kto by nepoznal slávnu pieseň Dolly Parton? Možno sa delíme na tých, ktorí ju obľubujú a tých, ktorým sa prejedla. Našla som však krásnu cover verziu v podobnom čembalovo-cimbalovom duchu ako Handel a v pomalosti, tichu, melanchólii s rovnakou silou ako originál. Jolene zaznie v podaní Susanny Wallumrod.

To bol air Georga Friedricha Händla. Na čembale hral Glenn Gould a tichý, ale intenzívny cover piesne Jolene Suzanne Valumrod. Hudobná mozaika je dnes venovaná obrazom. Melancholia, do ktorej sme vklzli, nás bude sprevádzať aj v nasledujúcom bloku opäť dvoch kusov zo sveta klasiky a alternatívy. Jean Cocteau povedal, že Erik Satie je niečo zvláštne, čo spadlo z neba. Domovom mu boli nočné podniky a kaviárne, učiteľmi maliari a šanzonieri. Svojím netradičným myslením ovplyvnil európsku americkú hudbu 20. storočia. Gymnopédie azda najviac rezonujú u publika a stali sa obľúbenými kusmi. Melódie obsahujú oproti harmonii mierne dizonantný základ a vytvára sa tým delikátny, melancholický efekt. Debussy mal rád ich znepokojivosť, okúzľovali ho originálnou, ťažko opísateľnou, jemnou a smutnou melódiou, ktorá sa kolíše pravidelným rytmom. Tento rytmus prechádza do ďalšej skladby Lavender Fields, Levanduľové polia Nika Cavea. Cez hypnotickú snovú pieseň doslova vidíme Cavea ako rozprávača, hovoriaceho o nádeji, stojaceho vo vánkom sa vlniacej levanduli. Erik Satie a Nick Cave.

Vysielame naživo z Piešťan. Z melanchólie a hojdavého rytmu jednej gymnopédie Erika Satieho a levandulových polí Nika Cavea je pred nami úplne iný obraz. Ten sa v závislosti od autora bude meniť. Najprv sa pred nami zjavia prízraky. Hudba Antonia Vivaldiho vyžaruje vitálnu energiu, umne napodobňuje prírodné javy, oslavuje afektívne stavy a rozpráva príbehy plné žiarivých farieb a fantázie. Flautový koncert La Note, ktorého úryvok si vypočujeme, je jedným z nich. Autor v ňom hovorí o noci, plíživých prízrakoch a nočnej more v sne, ale i o svitaní a nádeji nového dňa. Jeho súčasníkom určite znel divoko, v nás nepokojne už vôbec nevyvoláva. Nasledujú dve skladby z projektu formácie Bjarteho Aikeho Barok Solistene. Ocitneme sa v obraze Londýna 17. storočia, v časoch, keď boli divadlá zatvorené, bolo zakázané živiť sa hudbou. V dobe, kedy sa hudobníci potulovali po uliciach. A títo ľudia sa celkom logicky stiahli a stretávali sa v tavernách, hostincoch. Tam stretli priateľov a hlavne muzicírovali, hrali a spievali. Vznikli music houses, vlastne akýsi predchodcovia verejných koncertných sál. Užijeme si atmosféru týchto pubov, aj keď hovorí, že musela byť úžasná, plná hudby, spevu, smiechu, klebetenia, kriku, tanca, skrátka divokej zábavy. Na záver tohto bloku mužské hlasy Barok Solistene vystriedá rovnako chytľavá tanečnosť rómskej tradície, ako ju prezentuje Julia Kozáková v projekte Manuša.

Antonio Vivaldi a dve časti z jeho flautového koncertu G-moll, La Notte, noc, dve skladby projektu Barok Solistene a Julia Kozáková s piesňou A tu more. V hudobnej mozaike dnes naživo vysielané z Vili Cukman z festivalu Zázračný oriešok máme pred sebou ďalší obraz. V ňom sa tak trochu ocitneme v bezčasí. Ali Ibn Rashid v piesni Irma mi volá, že chce ísť do kina, sa spieva o nedeli a o tom, že cez škáry okolo okien dažďová voda sa mi do bytu dostáva. S čiernym humorom sa tu opakuje konštatovanie stavu veci. Ali Ibn Rashid som na krátku chvíľu prepojila so svetom repetitívneho minimalizmu Steva Reicha v úryvku z variácií pre dýchy, sláčiky a klávesy. Skomponoval ich pre hoboje, flauty, celú plechovú dýchovú sekciu, sláčiky, klavíry a elektrické orgány. A práve toto obsadenie dáva Reichovej hudbe nezameniteľnú farbu. Štruktúra diela má podobu čakony, teda variácie nad opakujúcou sa basovou linkou v miernom tempe. Obraz zvláštneho prúdu času nemôže byť lepší. Ali Ibn Rashid a Steve Reich.

Steve Reich a úryvok z jeho variácií pre dýchy sláčikia klávesy a predtým Ali ibn Rashid s piesňou Irma mi volá, že chce ísť do kina. Hudobná mozaika vysielaná naživo z Piešťan z festivalu Zázračný oriešok má pred sebou poslednú pieseň. Zasvietí na nás slnko z juhotalianskej Apulie. Tarantelu zaspieva Alessia Tondo a prinesie odlesk krásnej stredomorskej krajiny a už prázdninové atmosféry. Ak som v úvode hovorila, že sa zadívame a cez hudbu si necháme premietať obrazy, pocit krajiny je v tejto tarantele absolútne zhmotnený. Piesňou v podaní Alessie Tondo, mandolinistu Aviho Avitala a súboru Between Worlds sa s vami lúčim. O chvíľu ma za mikrofónom v Piešťanoch vystriedá Hanna Rodová a Ars Litera. Hudobnú mozaiku pripravili a za pozornosť ďakujú Stanislava Kochanová, Roman Lašiak, Miroslav Bakoš a Silvia Zvarová.

0: Reklama.
1: Knižná revue, čítanie, ktoré má zmysel. Časopis o knihách každý mesiac vo vašej schránke. Eseje, kritiky, profily, recenzie, rozhovory. Knižná revue.
0: Reklama.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: Ako správnej rozprávke sa vám dnes po tretíkrát prihovárame z Vili Cukman v Piešťanoch zo 14. ročníka Zázračného orieška a máme pre vás pripravenú špeciálnu Ars Literu, vydanie relácie, v ktorej sa budeme rozprávať o rozprávkach, o príbehoch pre malých, menších, ale aj starších poslucháčov a poslucháčky, ale samozrejme aj pre všetkých vás, ktorí máte radi príbehy a rozprávky vo všeobecnosti, pretože dnes bude hlavnou témou, tak ako to v správnej rozprávke býva, asi to, aby dobro zvíťazilo nad zlom a aby vždy bolo všetko tak, ako má byť. Od mikrofónu vás zdraví Hana Rodová a som veľmi rada, že nie som tu sama, ale sú so mnou v štúdiu, takom improvizovanom samozrejme, štyria vzácni hostia. Sú to všetko členovia a členky poroty 14. ročníka Zázračného orieška, ale každý z nich je prepojený svojím spôsobom práve s tými spomínanými rozprávkami, takže dovolte mi, aby som privítala ako prvú spisovateľku Gabrielu Futovú.
4: Dobrý deň.
3: Dramatičku Lenku Tomantlo Čepkovú.
5: Dobrý deň.
3: A potom sú tu dvaja páni a to je dramaturg Jakub Molnár.
6: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
3: A režisér, dramatik a herec Laco Kerat.

0: Dobrý deň, prajem.
1: Vítajte teda všetci ešte raz. Musím povedať, že my si budeme tykať, pretože sa všetci poznáme a sme v podstate kolegovia a kolegyne a s mnohými spolupracujeme dlhé roky. Takže možno začneme asi tým, že čo vás priviedlo tak na tento zázračný oriešok, a teraz nemyslím, že porodcovanie, ale to, že či tá rozprávková cesta vaša je taká dlhá alebo veľmi skratkovitá. Kto začne? Jakub Molnár.
2: Tak ja začnem tým, že ja som divadelný dramaturg a ja sa viac orientujem v oblasti divadla, aj keď rozhlasová tvorba, a to sa dnes asi k tomu dostaneme, je s tým nejakým spôsobom bytostne spätá, minimálne po tej literárnej alebo tej dramatickej stránke. Mňa naozaj fascinuje sledovať ako vývoj tej tvorby pre deti a mládež, špecifické práve v oblasti toho divadla, akým spôsobom sa tvorcovia a tvorkyne posúvajú v uvažovaní, aké témy prinášajú, akým spôsobom reflektujú tú súčasnú dosť komplikovanú realitu a snažia sa ju nejako filtrovať prostredníctvom detskej fantázie a detskej hravosti. Mám za sebou aj práve teraz nedávno veľmi príjemnú skúsenosť z festivalu Divadla mladých v Bojniciach, čo je síce amatérsky festival, ktorý ale práve je pre mňa takým lakmusovým papierikom toho, ako vôbec mladá generácia uvažuje o sebe samej, akým spôsobom reflektuje ten svet a akým umeleckým spôsobom o nej hovorí. Takže pre mňa táto celá záležitosť je vlastne veľmi osobná a som veľmi rád, že si môžem túto nejakú moju skúsenosť a perspektívu obohatiť aj o tú rozhlasovú tvorbu. Takže ja som veľmi vďačný, že som tu a že som si mohol aj v rámci festivalu vypočuť veľmi zaujímavé a inšpiratívne tituly.
1: K tomu sa určite ešte dostaneme. Gabika Futová?
3: No, pre mňa sú príbehy niečím, s čím žijem každý deň, pretože zvyčajne sa ma pýtajú hlavne deti na besedách, že kde beriem inšpiráciu, a ja vlastne ani tú inšpiráciu ja ju len zbieram, pretože stačí mi pozerať na deti, stačí mi sledovať deti, stačí mi vyliesť na náš dvor a naše zvieratá, to je každý deň inšpirácia sama o sebe. A vlastne toto tu, tento účasť v porote na zázračnom oriešku je pre mňa úplne nová skúsenosť, pretože som zrazu počúvala rozprávané príbehy, hrané príbehy, keďže rádu ja veľmi nepočúvam, sa musím priznať, tak je to pre mňa naozaj niečo také, do čoho som išla s veľkou zvedavosťou a príjemne ma to prekvapilo.
1: Bola to nová skúsenosť.
3: Veľmi nová skúsenosť.
1: Tak teraz sme mali trošku z divadla, trošku z tej literatúry a poďme k rozhlasu, pretože stali nám dvaja rozhlasáci. Lenka.
4: Tak ja som veľmi rada, že som teraz na zázračnom oriešku ako členka poroty, pretože ja som ešte to dieťa, ktoré vyrastalo na rozhlasových hrách. Ja si pamätám, že proste v nedeľu ráno to bolo, ideme k rodičom do postele a púšťame rozhlas a počúvame rozhlasové hry. Môj prastarý otec, si pamätám, že celé dni počúvala rozhlas, keď som k nemu prišla do jeho kuchyne, kde mal postel. Takže ja som na tom naozaj vyrastala. To, že teraz robím v rozhlase a že som dnes tu, je pre mňa úžasné. Je to také, ako keby uzavriete toho celého cyklu.
1: Lenka Tomadlo-Čepková je vlastne takou mladou posilou v našom rozhlasáckom týme, takže je to opäť taká iná skúsenosť ešte na pomedzi toho, že či sa pozeráš zvonku alebo zvnútra. Ešte stále je to asi také porovnávanie.
4: Áno, áno. A vlastne aj tieto všetky tituly, ktoré sme počúvali, všetky tie rozprávky robili ešte moji kolegovia, že ešte ani jednu z nich som ja vlastne na nej neparticipovala. Takže ja som vlastne rada, že som si to všetko mohla vypočuť a že ešte ma to viacej ako keby privítalo do toho rozhlasu.
1: Láco Kerata?
5: Ja si myslím, že rozprávka existuje odkedy človek vlastne začal mať vedomie, takže si myslím, že to je jedna z prvých výrazových prostriedkov človeka a preto si myslím, že je to veľmi zaujímavá vec a ja za rozprávku považujem aj vážnu divadelnú hru napríklad, alebo rozhlasovú hru, lebo tie hranice medzi tým, čo je rozprávka, čo nie je rozprávka, sa nedajú vlastne pomenovať, takže s rozprávkami ja ako režisér, autor a herec sa v podstate zaoberám neustále, pretože stále rozmýšľam buď nad nejakými hrami, alebo nad nejakým herectvom, alebo nad nejakou režiou, takže preto som rád, že som už na tomto festivale asi tak štvrtý raz, pretože už nejakú dobu pracujem v rozhlase. A ešte môžem povedať rovnako ako moja milá kolegyňa Lenka, že ja som tiež vyrastal tak, že v Prievidzi u starých rodičov vždy v nedeľu sa počúval rozhlas a to bola ešte taká krabička zavesená na stene s takým jedným tlačítkom A to sme nepočúvali len ja, moje dve sestry a môj bratranec, ale moji starí rodičia a moji rodičia to tiež počúvali vždy v nedeľu. Takže to bola taká príjemná, ranná...
1: Spoločenská udalosť.
5: Spoločenská udalosť alebo situácia, ktorá spájala rodinu.
1: A ty si poprvýkrát v porote?
5: Nie, ja som na Oriešku už druhý raz v porote. Kedysi som bol dokonca predsedom poroty.
1: Dobre, začali sme možno tým divadlom, tak sa vráťme do divadla. Keď hovoríme o dramatickej skúsenosti divadelnej a rozhlasovej s rozprávkami, tak prvý ten základný rozdiel je ten vizuál a druhý je kontakt s publikom. Pretože to je také, čo my rozhlasáci nemáme ani nikdy nemôžeme mať. Môžem len tušiť, že či tá rozprávka, ako sa hovorí, že padla kosa na kameň, že či teda zaštrngala alebo nie. Aké to je?
2: Áno, tak je to úplne iné médium a špecificky, ak sa rozprávame o tvorbe pre deti a mládež, kde musíme pracovať nie iba s tou obsahovou stránkou, ale nejakým spôsobom aj tá formálna, tá estetika, tie výrazové prostriedky, ktoré by mali strhnúť to publikum, vytvoriť nejaký zážitok, tak možno, že to divadlo má v tomto tú výhodu, že môže stimulovať aj tie vizuálne vnemy alebo haptické vnemy. My napríklad v divadle Jana Palérika máme čerstvú premiéru Emoňou, čo je inscenácia pre deti, ktorá vlastne pracuje s nejakou haptickosťou a po konci predstavenia si môžu samé deti ísť vyskúšať a ohmatať tú scénu. Takže aj to im môže sprostredkovať nejaký ďalší zážitok.
1: Mimochodom, Emoňou sme videli aj my dnes počas festivalu Zázračný oriešok a bol to veľmi zaujímavý zážitok, odporúčam.
2: Ďakujem, že doplňuješ, že som to práve spomenul aj preto, lebo je to súčasťou tohto ročného programu, za čo mimoriadne ďakujeme ako divadlo. A v tomto ohľade tá divadelná stránka môže, alebo ako by som to povedal, tvorcovia možno majú výhodu práve v tom vizuálnom a v tom nejakom materiálnom zmysle slova. Rozhlas je určite v tomto špecifický, že okrem toho nejakého bohatého, zaujímavého, originálneho príbehu je tá zvuková rovina o to možno náročnejšia v tom zmysle, aby bola pútavá, aby nebola možno predvídateľná, gíčová, aby skrátka nejakým spôsobom reflektovala aj tú súčasnú nejakú mladú dušu a nejaké možno aj očakávania toho mladého poslucháčstva. Takže tam ako skláňam klobúk pred každým rozhlasovým tvorcom a tvorkyňou, ktorý sa orientuje na tvorbu pre deti a mládež, lebo si myslím, že to je naozaj náročné. A keď to vyjde, a myslím si, že aj keď sa náhodou budeme aj rozprávať o nejakých konkrétnych tituloch, tak si myslím, že v niektorých prípadoch to naozaj z môjho pohľadu aj veľmi vyšlo. Takže ako naozaj klobúk dole.
1: Palárika v Trnave je špecifické tým, že vlastne vzniklo ako divadlo pre deti a mládež a v podstate sa orientuje práve na túto cieľovú skupinu. Čo sa týka dramaturgie, tak sú nejaké témy, ktoré sú také špecifické práve pre túto cieľovú skupinu a ktoré si možno aj ty odčítal pri rozhlasových hrách?
2: Tam je veľmi dôležité si pomenovať, že nie je cieľová skupina ako cieľová skupina, že pri dospelákoch už, keď sa bavíme o 20-tníkoch alebo 40-tníkoch, tak tam až taký markantný rozdiel nie je. Ale keď sa bavíme o 6 alebo 7 ročnom dieťati, tak to naozaj cítiť. My to v podstate v divadle nemáme úplne ako odmonitorovať, jednoducho niekedy máme pocit, že toto je inscenácia pre 6+, takzvané, a potom nám rodičia povedať, že to je skôr 8+, a my mám pocit, že ale to sú iba 2 roky, to až taký rozdiel nie je, ale je naozaj v tom vývoji dieťaťa, ide ten vývoj nesmierne rýchlo a prežívajú úplne iné témy z roka na rok, iným spôsobom reagujú na tie rôzne podnety a tie príbehy. Takže pre nás je táto, povedzme, balíček tých cieľových skupín mimoriadne citlivý. A za seba poviem, že ak sa my v divadle rozhodneme vytvoriť nejakú inscenáciu pre deti, tak ja si túto nejakú dramaturgickú otázku, OK, a pre aké konkrétne deti to chceme, si ukladiem mimoriadne poctivo, pretože vieme, že to nemusí dobre dopadnúť, respektíve úplne inak to môže zafungovať pre takú istú cieľovú skupinu a taký istý ročník, povedzme, v Žiline, v Prešove, v Košiciach, v Bratislave, inak na to môžu reagovať rodičia u nás v Trnave. Takže toto je nie také, dosť, by som povedal, mínové pole. Zároveň, tak ako si je povedala, tak naozaj my od nástupu súčasného vedenia, od kedy nastúpila na pozíciu riaditeľky Zuzka Hekel v roku 2019, tak sa naozaj naozaj chceme systematicky vrátiť k tej pôvodnej tradícii, prečo vlastne vzniklo divadlo v Trnave, ešte vtedy ako divadlo pre deti a mládež, to bol oficiálny názov toho divadla. A naozaj sa snažíme veľmi poctivo a profesionálne ísť v ústretí k tomu, akým spôsobom sa aj dnes tvorí divadlo pre deti a mládež. A to nie iba v tom slovenskom, ale aj v medzinárodnom kontexte. Tým, že sme ako divadlo súčasťou Európskej siete divadiel, ktoré si práve v posledných rokoch kladú ako za jednu z najväčších ambícií práve nejaká možno renesancia tvorby pre deti a mládež, pretože je to cieľová skupina, alebo teda cieľové skupiny, keďže som vral, že ich je viac, sú veľmi dôležité práve dnes ich nestratiť a nejakým spôsobom stále byť v kontakte a pestovať v nich ten pozitívny vzťah k umeniu.
1: Našiel si nejaké témy, ktoré sa spojili v tom divadelnom priestore a v tom rozhlasovom?
2: Cítim tam určite tému povedzme v tej mladšej tvorbe, povedzme predškolskej alebo ten prvý stupeň, tak tam cítim určite tému dôležitosti nejakej detskej fantázie a kladenia si možno aj veľmi zložitých otázok, ktoré nevieme zodpovedať ani dospeláci, takže spomeniem aspoň za vše rozhlasovú vlastne krátku hru Kant, čo je vlastne adaptácia krátkej novely Jona Fosseho, nobelistu za literatúru, ktorá je vlastne nesmierne filozofická, už vlastne názov odkazuje na vlastne veľkého filozofa Immanuela Kanta. A tam práve detskými očami si autor kladie otázky, či je vesmír nekonečný, čo je po živote. A to by sa nám mohlo zdať, že taká téma vlastne nepatrí úplne pre tvorbu pre deti, ale tým, akým spôsobom je to vlastne spracované, tak vlastne áno, vlastne deti si kladú také otázky, či prečo sa nedá chytiť hmla, akú farbu má taká vôňa, že to sú skrátka otázky, ktorými sa zapodievajú. A to vnímam ako veľmi príbuzné aj v prostredí divadla. Určite.
1: Gabika Futová povedala, že nepočúva veľmi rozhlas, napriek tomu sa ocitla na zázračnom oriešku v porote a bola nútená vypočuť si 24 rozhlasových rozprávok a rozhlasových hier, aj monologických rozprávok samozrejme. A ty ako autorka a spisovateľka pre deti sa stretávaš aj samozrejme so svojimi čitateľmi a čitateľkami a máš tú spätnú väzbu. V tom rozhlase je to úplne iné a rozhlas je taký solitárny, aj keď teda Laco Karata mal spoločenskú udalosť, keď počúval ako dieťa rozhlas. Tak poďme možno k tomu, že čo ty ako autorka a spisovateľka pociťuješ ako taký najväčší bonus práve tých rozhlasových hier. A mimochodom ešte doplním, že aj ty si autorkou rozhlasovej hry, ktorú sme pred už asi viac ako 20 rokmi pripravili v Košickom rozhlasovom štúdiu.
3: No, to bolo strašne dávno, to je pravda. No, pre mňa, ja som vlastne prišla na to, že to počúvanie je úplne iné ako čítanie. Jednak, že treba zmôžem pri počúvaní. Ja som totiž typ človeka, ktorý sa nevie sústrediť len tak. To znamená, že pri počúvaní hier som hrala ja hru počítačovú, ale to boli vlastne len kliky a tým pádom som sa vedela sústrediť na to hovorené slovo. A práve to sa mi páčilo, že tá fantázia mi fungovala ešte asi viac ako pri čítaní. Bola som z toho milo prekvapená. A vidím to tak, že asi pomaličky naspäť začnem počúvať veci. Ale priznám sa, ja nepočúvam rádio nie preto, že by som nechcela. Ja na to jednoducho nemám čas, pretože som buď stále vonku a tam mi nenapadne si so sebou zobrať rádio.
1: Ale inak to sa niekedy robilo, že sa s tranzistorom chodilo
3: áno,
1: aj po ulici.
3: Môj manžel to robí dodnes. U nás dokonca má to urobené tak, že on keď vôjde do pivnice a si zasvieti svetlo, hneď sa mu rádio rozoznie. Ale ja neviem prečo, mám rada zvuky prírody a také zvuky nášho dvora a preto sa vyhýbam vlastne ja, takýmto zvukom. Ja nemôžem mať ani v aute dokonca rádio pustené. Keď tak akurát môj nejaký playlist, ale nič iné, ale veľmi často cestujem, takže mám všetko ticho, že proste len počujem zvuk motora, takže to je taký nejaký môj osobný, ja neviem, či problém so zvukmi, či čo.
1: Lebo je to iná rozprávka, no.
3: Je to, no, ale pravdou je, že ma veľmi oslovili príbehy, ktoré som mala hodnotiť. Pravdou je aj to, že ja som ich hodnotila z príbehového pohľadu a z takého pocitového veľmi pohľadu. A u mňa vyhrávali veci, z ktorých som mala husiu kožu, alebo ktoré ma naozaj srdečne rozusmiali. A potom, keď sme vlastne sa rozprávali už ako porota, a keď vlastne rozhlasáci začali, že toto, no herecky toto nebolo až také, alebo toto bolo výborné, tak toto ja posúdiť neviem, hej. Ale to mi ani nevadilo. U mňa sú naozaj dôležité pocity. A veľmi.
1: Zostanem teda pri tom, čo tu zaznelo a čo si vlastne naznačila. Pre teba je teda dôležitejší obsah ako forma?
3: Určite áno. Pretože neviem, asi ja som taký typ človeka, ktorý keď niečo počúva, tak ja mám takú predstavu, že ja si chcem oddychnúť a keď niečo napočúvam, tak hodnotím vlastne tú napočúvanú vec aj podľa toho, či potom o nej ešte premyšľam, alebo či mi jednoducho vyfúči z hlavy. Podobne to mám aj s čítaním vlastne. Knižku prečítam, zlotnem, niekedy ja zabudnem, čo som čítala a niekedy ešte týždeň, dva rozmýšľam nad tým, o čom som čítala a vŕta mi to v hlave a vtedy viem, že to asi stalo za to, keď mi to tak veľmi sa zavŕta do hlavy a presne aj v týchto súťažných rozhlasových hrách boli hry, ktoré sa mi zavŕtali a nad ktorými som veľmi dlho rozmýšľala potom.
1: Lenka Tomandlo-Čepková je dramatičkou a dramaturgičkou a dokonca, pokiaľ viem, tak už máš takisto napísanú jednu rozhlasovú rozprávku, ešte síce nie je zrealizovaná, ale už teda ten prvý stupeň je. Teraz, keď si bola v porote a počúvala si tieto rozprávky, rozprávkové hry alebo aj monologické rozprávky, tak si začala vnímať možno ten text iným spôsobom, že je tá rozprávka niečím špecifická, to rozhlasovosť je príznaková?
4: Vieš čo, nie, lebo ja mám vlastne, ja som opačný pol, ja veľmi veľa počúvam rozhlas a rozhlasové hry, rozhlasové rozprávky, ja mám doma dve malé deti, čiže my ideme od malička pred spaním rozprávky rozhlasové, takže ja mám veľmi veľa napočúvané a už keď som písala tú vlastne, to je prvá moja taká veľká rozhlasová rozprávka, tak išla som presne akože po zvukovej rovine. Pre mňa je rovnako dôležitý obsah aj forma. Myslím si, že je dôležité, aby bol dobrý obsah, ale niekedy, keď je naozaj dobrý obsah a nie je formálne dobre uchopený a urobený, tak jednoducho môže to dobré posolstvo, ktoré možno so sebou prináša, zaniknúť. Čiže takto som aj ja pristupovala k tej mojej tvorbe ale tieto počúvanie týchto rozprávok a rozhlasových hier pre mládež, najmä pre mládež mňa veľmi upútali a to bola taká moja srdcovková kategória, kde som vlastne veľmi ťažko sa rozhodovala medzi tými titulmi a jednak boli veľmi aj žánrovo, aj spracovaním boli rôznorodé a každé malo niečo do seba a teraz musela som nájsť to kritérium, ktoré v tejto kategórii teda u mňa vyhrá.
1: Ku kritériám sa ešte určite dostaneme, ale keď som sa pýtala možno na to aj pri divadle a trošku tak aj pri tej literatúre, že čo je tá téma, čo je možno taká spoločná, tak ty ako poslucháčka, ako si sa sama zadefinovala rozhlasových rozprávok, si našla nejakú líniu, ktorá sa, dajme tomu, v tej dramaturgii rozhlasových rozprávok vynie?
4: Ja mám pocit, že je to veľmi ako keby z každého súdka niečo, že nájsť tam ako keby jednu tému alebo jednu líniu, ktorá by to všetko spájala, veľmi ťažké. Že tam naozaj je to tak rôznorodé. Ale ja si myslím, že je veľmi dôležité, či sú to rozprávkové hry, alebo sú to hry pre mládež, alebo sú to iba hry pre deti. Je veľmi dôležité pozerať sa, čo žijeme, ako tí mladí ľudia a deti žijú, akými otázkami, akými fenoménmi, s čím sa stretávajú a na to reagovať. Lebo to je veľmi dôležité. A klázim ti otázky a nech o tom premýšľajú a možno nachádzajú aj vďaka tým hrám nejaké východiska.
1: Ale treba povedať, že premyšľanie je veľmi komplikované a nie každý to chce robiť. Teraz to hovorím hrozne, aj hrozne to znie, ja si to uvedomujem. Ale musí sa ten mladý človek alebo to dieťa naučiť premyšľať, naučiť vnímať umelecké slovo, umelecký text.
4: Ja si myslím, že tam to začína presne doma, v rodine. Ako som hovorila, že jednoducho naše deti odjak živa vyrastali obklopené knihami. Vedeli, že tie knihy majú príbehy, vedeli, že budeme si ich čítať, že si ich oni môžu pozrieť, prelistovať, chodíme do knižnice, rozprávame sa s nimi, takisto to je s rozhlasovými hrami. To nie je len o tom, že im to pustíme, oni pri tom zaspia, ale my si potom, keď ideme do školky, o tom rozprávame. A o čom bola tá nová epizóda o tom starožitníkovi Ernestovi? Hej, a povedz mi, Hanulka, o tom niečo. A takto vidím, ako ona o tom premýšľa a postupne vlastne tým pádom premýšľa aj o svete a to, čo sa okolo nej deje. Keď v hre je niečo, že kamaráti robili zle druhému, tak ona potom hovorí, vieš, ale v škôlke tiež robili tej a tej zle a to je ako v tej hre. A teda ja som to takto a takto vyriešila, alebo toto som si o tom myslela, alebo maminka, že čo by som mala robiť a tak. Čiže toto je veľmi dôležité. Začína to v rodine a potom sú tie inštitúcie, škôlky, materské školy, základné školy, kde tiež to treba riešiť.
1: Laco Krata je v prvom rade teda rozhlasový režisér, ale je aj autor rozhlasových rozprávok, teda keď hovoríme o povestiach, ktoré vysielame aj v Rádiu Slovensko napríklad, ale myslím, že aj v Rádiu Regina znejú. Tak a ešte aj rozhlasový herec, čiže také tri v jednom a vo všetkých troch pohľadoch je to teda pohľad na rozprávku. Čo je pre teba ako pre porodcu možno také najdôležitejšie? Ktorý ten tvoj pohľad bol ten určujúci?
5: Ako v rámci profesionálnej deformácie v prvom rade ja teda ako keby počúvam, ako to ten herec hrá, aké výrazové prostriedky rozhlasové, zvukové či hudobné sú použité. Ale určite vnímam aj ten zmysel, o čom to je, prečo to je. Dokonca som na to nejak ešte v posledných rokoch citlivejší ako predtým, pretože nejak v tej našej spoločnosti sa trošku vytráca ten obsah. Takže keď je hra aj vynikajúco spravená, čo sa týka techniky, čo sa týka artikulácie hercov a je to nejak, aj tie dialógy sú dobre vystavené, keď ten obsah mi chýba a nie je to ako keby o čom, tak mi to veľmi vadí, asi tak úplne hlúpo poviem to na čo. Takže toto je veľmi dôležité. Okrem tých, ak môžem, tak okrem tých povestí, ja som si ešte uvedomil, že moja úplne prvá rozhlasová hra, ktorú som kedy napísal, bola ešte pre redakciu pána Jana Uličianského a pre dramaturga Svetozára Sprušanského. Čiže bola to hra pre mládež. Volala sa Na hladine. A prvýkrát, ako som niečo napísal, tak tá hra vyhrala vtedy ešte festival v Piešťanoch bol, tak to v tej kategórii zvíťazilo. Takže vlastne moja prvá hra nebola hra pre dospelých, ale pre mládež.
1: Keď teda hovoríme o rozhlasovosti, ak sa nenahnevaš, že poviem, že si starý rozhlasák, ale teraz nemyslím
5: veľmi
1: na vek.
5: Starý,
1: áno, aj ja si môžem povedať, že som tiež stará rozhlasáčka,
5: áno,
1: keď teda nehovorím znova o veku, ale vnímaš to, kam sa vlastne tie rozhlasové rozprávky a rozhlasové hry pre deti uberajú?
5: Myslím si, že také zvláštne na tom je, že nechcem povedať, že sú stále rovnaké. Ale jednoducho proste som celkom rád, že sa tam neobjavujú toľko nejaké vesmírne príšery, vesmírne rakety, že sa tam neobjavujú mobily, že to ako keby tie technické výdobytky súčasnosti tam neotravujú a že je to stále, sú to také príbehy, ktoré sa skôr odohrávajú v prírode, ktoré sa odohrávajú samozrejme v našich rodinách, ale že sa na tú modernitu nejak nepritláča, to sa mi celkom páči. Lebo jednoducho proste stále tá rozprávka je nejaký základný príbeh nás ľudí a o našom uvažovaní, takže to som celkom rád.
1: Opýtala by som sa vás možno aj na to, že či je téma dôležitá, tak ako povedal teda Laco, ale ešte predtým je taká trošku otázka na telo. Keď ste si počúvali tie rozhlasové rozprávky a rozhlasové hry, počúvali ste ich doma po prvýkrát, mali ste pri sebe nejakého malého člena vašej rodiny, ktorý vám bol takým lakmusovým papierikom? Alebo ste mali slúchadla a bol to len váš hlboko detský intimný zážitok v tom dospelom tele?
4: Tak ja za seba môžem povedať, že ja som si najskôr všetky hry vypočula sama a potom boli tam, ako som povedala, že to je starožitník Ernest, to sme počúvali s dcerou staršou, takže to poznala, to som vedela, ako na to reaguje, ale potom niektoré som jej pustila a presne som bola zvedáva, že čo na ňu zapôsobí, pri čom zaspí, čo nebude baviť a no, a bolo to zaujímavé, lebo niekedy vlastne prekvapila, že čo ju zaujalo a čo mňa zaujalo a že to bolo úplne ako keby z iného konca.
1: Sú
4: a to je
1: iné
4: super.
1: Cesty?
4: A to je podľa mňa skvelé. Mm-hmm. Tak to má byť. A ja som hovorila, že to je super, ani že si sa netrafila do môjho názoru, veď to je v poriadku, že tebe sa páči toto a mne sa páčilo niečo úplne iné.
2: Axarata, šteniatko, ktoré mi ale celý čas spalo, keď som počúval tie hry, tak neviem úplne, či to je ako hodnotná spätná väzba, ale o to viac tým, že ja som bezdetný, tak je pre mňa vlastne veľmi vzácne si potom vypočuť detskú porotu, ktorá je súčasťou už vlastne roky Zázračné orieška, lebo to pre mňa je vlastne veľmi cenné. Samozrejme, nielen detská porota, ale tak celkovo proste spätná väzba tých poslucháčov, o ktorých nám presne ide. Takže toto je pre mňa mimoriadne zaujímavé a som veľmi zvedavý na verdikt detskej poroty, akým spôsobom sa bude alebo nebude krížiť s našim hodnotením.
1: A bol si dieťa, keď si to počúval, alebo bol si teda dramaturg, profesionál, ktorý vníma rozhlasové relácie?
2: To je veľmi dobrá otázka. Pri niektorých hrách som naozaj vypol tú svoju profesnú deformáciu, ako povedal kolega, a naozaj som sa nechal unášať tým príbehom. Dokonca, keď sme si už aj v rámci poroty niektoré tie hry analyzovali práve z toho remeselného, zvukového, technického hľadiska, a pri niektorých ja som vôbec nemal nejakú potrebu na niečo reagovať, že aha, tam bol nejaký šum, tam niečo nebolo technicky dobré. Ja som vlastne vypol, že ja som fakt ako sa nechal unášať tým príbehom, tou emóciou. Takže mal som aj tento prežitok. Pri niektorých hrách, ktoré ma možno viac stimulovali, možno intelektuálne alebo tematicky, tak tam sa zapol môj vnútorný dramaturg, tak som si hneď aj dal nejakú analógiu s nejakou možno mojou divadelnou skúsenosťou, alebo si to dával do nejakých kontextov. Už som vnútorne hrozne filozofoval a veral som si, že to je úžasné, že s takými témami prichádzajú. Takže bol to asi tak možno pol na pol, ale mám veľmi rád práve ten pocit aj ako divák alebo ako poslucháč, kedy môžem vypnúť túto svoju nejakú profesnú rovinu a nechať to na seba pôsobiť, lebo myslím si, že práve ten zážitok a takéto vplývanie tej emócie je práve tá kvalita, ktorá je mimoriadne dôležitá, obzvlášť dnes, kedy naozaj nejakú emocionálnu rovinu skôr vytláčame, mám pocit.
1: Gabika?
3: No, ja už mám deti vyletené z hniezda, takže počúvala som všetko sama. Myslím, že som to počúvala z takého pohľadu dieťaťa, ale takisto mi sem tam sa zapla vo mne taká spisovateľská nejaká deformácia, že sa stalo mi, že mi vadili slova použité a hneď mi hlave nabiehalo, ale tam sa dalo napísať to takto, dalo sa to napísať takto, ale veľmi rýchlo som to vypínala, pretože som si uvedomovala, že ja tam nie som od toho, aby som hodnotila štylistiku, ale fakt som sa sústredovala na príbehy.
1: Laco?
5: Ja som to počúval sám a bol to pre mňa taký zvláštny zážitok, že ja v podstate vo svojej práci neustále počúvam, ale počúvam veci, ktoré som sám nahral a ktorými som sa príliš zapodieval ešte predtým analýzami, a teraz to bolo vlastne také celkom pre mňa také spestrenie, že som počúval veci, ktoré som predtým ešte nepočul, o ktorých som zámerne veľa dopredu nevedel, takže pre mňa osobne to bol zážitok.
1: Vrátim sa teda k tým témam, ktoré už boli viackrát naznačené. A boli témy, ktoré boli pre vás objavné v tomto ročníku Zázračného orieška? A hovoríme o tom, že máme teda 4 kategórie a v každej kategórii, ak dobre počítam, 6 titulov, ktoré súťažia, aj keď to teda nie je veľmi rozprávkové, že nie je tam tá triáda, ale je to iné číslo. A máme teda špeciálnu kategóriu pre mládež, pretože to je prvýkrát naozaj vyčlenená kategória, kde sa už ráta so staršími malými posluchačmi.
2: Áno, tak na to s dovolením nadviažem, pretože to už je objav sám o sebe, že skrátka tu prišli témy, ktoré reflektujú dospievanie a vnútorný svet mladých ľudí. To do nejakej miery objavom je. Možno nie pre mňa osobne, že by som sa s témami nejakého dospievania alebo prvých lások nestretol, ale možno s tým rozhlasovým spracovaním a tou citlivosťou toho spracovania, kde sa naozaj už ako rozprávame o veľmi vážnych témach nejakého psychického rozpoloženia, sebapoškodzovania a tak ďalej, čo sú mimoriadne závažné témy, tak áno, v divadle to vídame, alebo aj vo filme je to prítomné, ale toto ja osobne vnímam ako veľmi pozitívny vklad aj v rámci tohto festivalu, že vznikla táto kategória a že sa môžu reflektovať aj témy mladých dospelých.
4: No pre mňa, ja nepoviem, že objavné, lebo to nie je objavné, ale mňa veľmi vlastne potešilo, že aj v hrách pre deti boli presne témy, a teraz nehovorím o kategórii pre mládež, ale naozaj, že hry pre deti boli témy, ktoré sú veľmi náročné, sú to témy z reality, hovoria o, dajme tomu, zlom zdravotnom stave starých rodičov a podobne, ale tak neuveriteľne citlivým, vlastne aj rozhlasovo veľmi pekne spracovaným spôsobom a ľudským, že to ja som bola naozaj veľmi, veľmi milo prekvapená, nie prekvapená, ale akože ma to tak zasiahlo, poviem, to je to správne slovo.
3: Mňa podobne veľmi, veľmi ma oslovilo a veľmi ma zasiahol ten pubertálny príbeh o seba poškodzovaní a vlastne o tých dôvodoch, že prečo a úplne ma fascinovalo, keďže nepohybujem sa v prostredí takýchto mladých ľudí, tak sa cítim trošku taká úplne mimoň, čo sa týka puberty a čo sa týka dospievajúcich, ale úplne ma fascinovalo, ako ľahučko sa to všetko zvrtlo. A spôsob, akým to bolo podané, bola som úplne že unesená, že áno. A veľmi, veľmi tým, že ja vnímam to, že deti, či malé, či veľké, v podstate aj každý z nás dospelý chce byť ľúbený a chce ľúbiť, tak veľmi toto som vnímala ako niečo, čo ma aj zasiahlo a čo si myslím, že veľmi by bolo fajn, keby to čo najviac mladých si vypočulo a myslím si, že rovnako by to zasiahlo aj ich.
5: Mne sa páčilo to, že vlastne vo väčšine tých diel, ktoré som počúval, sa nezjednodušovalo, jednoducho išlo sa celkom vážne do tých tém a väčšina vecí bolo urobených tak, že Ježiš Maria, to robíme pre vás, detičky, takže preto to robíme takto a takto, že ako keby sa nepritlačalo na túto notu, čo sa mi v tých hrách pre mládež veľmi páčilo, tie témy. A vyslovene akože Beatman ma zasiahol v tom, že ako keby som sa ocitol vo svojom pubertálnom stave, vo svojom pubertálnom čase, lebo ja som vtedy riešil problémy, ako sa dostať k platniam západným, ako sa dostať k platniam, ktoré majú kamaráti, ja to nemám. Počúvali sme doma Deja Ursiniho, moja trojročná dcera ho musela počúvať, ona už má teraz 40. Takže v tomto, napríklad táto hra ma veľmi oslovila tým, že tak sebecky to hovorím, ako keby bola písaná pre mňa, však ja som mládež.
1: No a to je ďalšia otázka, ktorá je logickým vyústením z toho, čo tu všetko zaznelo, je, že vraciam sa ako keby znova na úvod nášho rozhovoru, a to je tá cieľová skupina, že či všetky tieto témy akokoľvek citlivo podané alebo akokoľvek prístupne podané sú naozaj určené pre toho mladého poslucháča. A teraz sa to skôr pýtam preto, že či si myslíte, že má ten rozhlas a rozhlasová tvorba dosah na týchto mladých ľudí, alebo už je to len taká nostalgická spomienka pre mladých dospelých?
2: Ja si osobne myslím, že neexistuje, alebo takto, teraz asi zo mňa hovorí viac možno práve ten dramaturg ako poslucháč, ale ja nemám pocit, že ja osobne nerozdeľujem medzi témami, ktoré sú určené dospelákom a deťom alebo mladým, že ide o určite spôsob toho tlmočenia, o možno nejaký filter, určite umelecké a jazykové spracovanie, ale netabuizoval by som alebo nevyhýbil by som sa nejakým témam, ktoré sa z našich pozícií dospelákov javia ako príliš zložité, že im skrátka nebudeme tlmočiť deťom alebo mladým ľuďom. Samozrejme tam, ak sa rozprávam nejakých veľmi zložitých alebo citlivých témach, ako už sme dnes spomínali, práve otázka seba poškodzovania alebo nejakého aj vôbec ako aj možno sexuálneho vývoja a podobne, tak samozrejme to je nejaká veľmi citlivá plocha, kde ako tvorcovia tak vlastne samotný rozhlas k tomu musí pristúpať veľmi zodpovedne. Ale myslím si, že ako nie je téma, s ktorou by sme nemali prísť. Naopak vlastne sa ukazuje, že tá reakcia je potom o to autentickejšie alebo prajnejšie, keď zrazu mladí ľudia počujú, že ich niekto vníma a nejakým spôsobom na nich reaguje a chce s nimi nadviazať nejaký vzťah a kontakt. Takže pre mňa je to určite skôr otázka možno práve tej formy alebo toho spracovania, než tej témy samotnej.
1: Znamená to, že dnes už neexistujú tabu témy?
4: Podľa mňa existujú tabu témy. No.
1: Napríklad?
4: Ak sa bavíme teda o deťoch, tak ako povedal Jakub, treba No, niektoré témy jednoducho treba trošku filtrovať tým deťom a tak ako rastú, tak aj oni dorastajú do niektorých tém. Nemôžem povedať štvoročnému dieťaťu to, čo, dajme to už 12-ročnému, hej, 12-ročnému dieťaťu, ktoré dostalo svoju prvú menštruáciu. Štvoročnému to nič nepovie
2: dieťaťu. Tak som to nemyslel, ale čiže... v rámci toho vývoja tej danej tej cieľovky si, ako nemyslím, že je niečo tabú, ale samozrejme téma, ktorá sa dotýka, povedzme, dospievania mladého dievčaťa, nie je vlastne vôbec ani len zrozumiteľná pre štvoročné dieťa.
4: Áno, možno sa zle vyjadriť, nie je to tabú, ale nie je to vhodné pre to štvoročné dieťa, lebo nemá šancu proste to porozumieť tomu.
3: Ja som za to, aby sa otvárali absolútne všetky témy, pretože už aj mne sa stalo, že moji čitatelia alebo čitatelky mi povedali, že sa v knihe našli a že im to vlastne veľmi pomohlo. Takže takisto si myslím, že aj v rozhlasovej hre, samozrejme správne prispôsobenej veku poslucháča, tak treba hovoriť aj o ťažkých témach, aj o takých témach, o ktorých sa možno, že v rodinách mlčí, práve preto, aby sa tie deti našli a aby prišli na to, že treba rozprávať. Lebo vlastne, keď komunikujeme, hoci aj prostredníctvom rozhlasu, tak vtedy opada z ľudí aj ťažoba, aj vlastne tou komunikáciou sa dá strašne veľa vecí vyriešiť. Takže ja som za otváranie všetkých tém.
5: Ja už teda niekoľko rokov pracujem na projekte. Bola raz jedna povesť, ako si to už Hanka spomínala, každú nedeľu sa ráno vysielajú na Slovensku jedna tieto povesti. A ja to mám česť niektoré z nich písať a potom aj realizovať ako režisér aj v tom rám. A pri záverečnom mixe to robím tak a snažím sa to tak zmixovať, aby to bolo príjemné aj pre mojich kamarátov rockerov. Čiže ide o to, že je to aj pre deti, ale chcem, aby to v každom prípade radi počúvali aj dospelí. Ako mám reakcie, tak to radi počúvajú.
1: Kategória pre mládež je teda takou novinkou, my ju teraz trošku odsunieme na bok a vrátime sa k tým trom kategóriám, ktoré v podstate už 13 ročníkov predtým súťažilo. Čo vás prekvapilo, čo sa týka tých možno monologických rozprávok, aj tých, poviem to, že štandardných rozprávok, to znamená rozprávok pre deti alebo rozprávok pre staršie deti, hovorím druhý stupeň základnej školy. Sú tam nejaké novinky, je tam niečo špecifické, sú to klasické hry, sú to autorské rozprávky, je nejaký návrat k ľudovým rozprávkam. Čo je to také, čo ste si mi vy možno považovali za také objavné v týchto kategóriách pre deti?
4: Ja už som to vravela, že to bolo veľmi rôznorodé a to bolo na tom úžasné, že naozaj v jednej kategórii sa stretlo všetko od klasickej rozprávky veľmi takou klasickou formou aj spracované cez niečo, čo bolo vlastne úplne vytrhnuté z reality, nejaký sociálny problém, rodinný problém, až po niečo naozaj, že hravé, veselé, fantasy, tam bolo dokonca vlastne aj fantasy hra, teraz si spomínam, čiže to bolo tak úžasne rôznorodé, mňa toto vlastne veľmi milo prekvapilo a bola som vlastne rada, že to tak je, aj keď je pravda, že potom v niektorých kategóriách som si vravela, že a môžem ja vlastne porovnávať niečo, čo je tak veľmi neporovnateľné, že ako sa v tom mám teda, akože ja sama ako porotkyňa zorientovať. No, takže za mňa asi toto, že je tak, na jednej strane je rôznorodosť, ale potom hľadanie toho kritéria, že čo teda nakoniec vyhrá.
5: Mne sa tiež páči tá rôznorodosť preto, a je naozaj, Lenka, ja si myslím, že to má aj svoje problémy, ale jednoducho to vidno, že nemáme jednoho takého jediného učiteľa, ktorý nás učí písať a robiť tieto rozprávkové hry a hry pre mládež. Jednoducho, že autori sú rôznorodí a idú na to rôznymi spôsobmi, režiséri sú rôznorodí, idú na to rôznymi spôsobmi a to je, tá pestrosť je vlastne pozitívum.
1: Neviem, či ešte chcete na túto otázku reagovať, ale to, čo zaznelo, je veľmi dôležité, pretože ste porodcovia a porodkyne v 14. ročníku Zázračného orieška a museli ste si nastaviť nejaké kritériá pri hodnotení, pretože práve takéto široké spektrum tém, žánrov, štruktúr, vôbec poňatia tej rozhlasovej rozprávky na všetkých úrovniach asi nie je jednoduché zhodnotiť a nastaviť nejaké, neviem, či sa dá povedať, že objektívne kritériá, lebo rozhlasová rozprávka je veľmi subjektívna, ako vlastne každé jedno umelecké dielo. Takže poďme k tomu, ako si každý jeden z vás nastavil tie svoje kritériá, podľa čoho hodnotil Ak chcete, môžete povedať nejakú konkrétnosť. Ak nie, tak skúsme to aspoň tak zovšeobecniť, Jakub Molnár.
2: Tak skúsim. Naozaj tým, že ja pochádzam z divadelného prostredia, tak ja sa necítim byť kompetentný hodnotiť na základe tej technickej alebo zvukovej stránky. A to, že som hudobník amatér, vôbec nič neznamená. Takže ja som sa prikláňal skôr k tej literárnej stránke, dramatickej a dramaturgickej. To znamená, že akým spôsobom jednak vôbec vybrali daný titul alebo nejaký námet, akým spôsobom ho spracovali a či tá literárna stránka poskytuje aj nejakú, či už dramatickú tenziu, konflikt, atmosférotvornú nejakú kvalitu, či to nie je iba nejaká ilustrácia nejakého konania, či to nie je príliš popisné, či to nie je možno infantilné, ak sa rozprávame špecificky o tejto cieľovej skupine, že akým spôsobom vôbec chcú komunikovať s mladým poslucháčstvom. Takže ja som sa sústredil primárne na tú dramaturgickú a literárnu rovinu, to bol nejaké moje asi hlavné kritérium. Samozrejme, potom mám tam nejaké tematické preferencie, čo mi nejakým spôsobom brnká na moju strunu, akým spôsobom so mnou rezonuje alebo nerezonuje nejaká téma. Ale to už sú fakt skôr akoby rovina špekulácií, že ja sa neviem obliecť do mladého ja, neviem si nejakým spôsobom nacítiť, že ako ja by som na to reagoval ako 6-ročný alebo 10, ale skrátka to už som si tak nejakým spôsobom viac sociologicky odargumentoval, že dobre, tu je nejaká hra, ktorá možno, že je zaujímavá po tej remeselnej stránke, ale mám pocit, že tematicky je to aj mne samému vlastne dosť vzdialené, že to je povedzme možno nejaká konzervatívnejšia adaptácia nejakej klasickej látky, ale necítil som tam nejaký presah k tej súčasnosti, ale opäť veľmi subjektívne, pretože ako som už povedal predtým, tak uvidíme, čo na to detská porota, možno, že práve takéto tituly budú vysoko hodnotené, takže ja za seba som mal skôr tieto dramaturgické. Samozrejme, hudobná rovina mi v tom takisto veľmi imponovala, pretože boli tam hry, ktoré mali autorskú hudbu pôvodnú a to boli tie, ktoré, ako som aj povedal, tam som si sadol do kresla, tam som sa oddával tomu zážitku, takže to na mňa samozrejme tiež nejako vplýva. A potom tým, že vlastne aj v divadle ako dramaturg musím dbať na výslovnosť, na artikuláciu a vôbec na interpretáciu toho textu, tak aj herecké výkony boli niečo, čo som sa snažil počúvať, aj keď samozrejme v tom rozhlasovom médiu to má úplne iné kritéria ako v tom divadle, ale to bolo tiež niečo, čo som si vedel pri niektorých prípadoch zadefinovať veľmi presne. Áno, toto bola výborná interpretácia textu a niekde som mal pocit, že tam boli práve naopak slabiny. Takže to asi za mňa.
1: My dnes vysielame naživo s Vili Cukman v Piešťanoch a pred chvíľou sme počuli také zahvízdanie. Bol moment, keď si aj ty tak zahvízdal?
2: Pozitívne alebo negatívne?
1: Akokoľvek.
2: Asi boli a možno práve pri hrách, kde bola práve tá autorská hudba, tak tam som mal aj takú tendenciu vstať zo stoličky, keď som to počúval naozaj v sede, že ja som si dal slúchadlá bezdrôtové, takže som mal možnosť sa prechádzať po byte, takže áno, toto asi áno.
1: Lenka Tomandl-Čepková.
4: Teda ja som mala viacero kritérií, ale pri každej kategórii som sa snažila trošku, alebo niektoré kritérium pri každej kategórii buď išlo trošku dole, alebo zase hore. Lebo inak som hodnotila kategóriu pre mládež, kde som sa snažila naozaj, že čo asi by také bolo pre nich najautentickejšie pre tých mladých, čo by im najviac mohlo niečo povedať, čo by ich najviac mohlo priblížiť. Zase pri krátkych hrách, tam som sa si hovorila, OK, tak to sú krátke hry, to by malo byť asi určené možno ako nejaký večerníček alebo niečo v tomto zmysle. Takže čo možno by akože tie deti najviac pred tou postielkou akože tak nejak zaujalo, upokojilo podobne. Ale pre mňa teda akože aj jedným z takých dôležitých kritérií je, ja mám veľmi rada, keď práve v rozhlase a rozhlasových hrách to, že by sa dalo vypovedať slovom, dá sa vypovedať zvukom alebo hudbou. Čiže to emócia, čiže to nejaké posolstvo. Tak ako v divadle, to, čo by herec mohol vypovedať slovom, tak to povie prosto buď v geste, alebo v nejakej hereckej akcii. A toto ja som vždy hľadala. Keď som tam našla, boli také hry, kde som to našla, tak som bola veľmi rada. Aj som si zahvizdala, aj keď neviem hvizdať.
1: A je lepšie kritérium, keď dieťa zaspí pri rozprávke, alebo keď práve naopak zostane až do konca?
4: Záleží, či zaspí, lebo sa nudí, alebo zaspí, lebo si povie, to je pekné, pritom sa mi dobre spinká, môžem o tom ďalej snívať.
2: Napríklad, ak môžem, tak kolega Martin Gajšberg mi raz povedal, že jeho najväčšou divadelnou ambíciou je, že sa počas jeho predstavenia kolektívne zaspí. a myslelo to naozaj ako, ako ten zážitok, že skrátka budeme všetci tak kontemplatívne proste rozjímať, až to všetci zaspíme. Takže to môže mať aj veľmi pozitívnu emóciu toto.
1: Tak predpokladám, že tohto roku na Zázračnom oriešku nebol taký text, ktorý by vás uspal. Teda dúfam.
4: Nie, ale bol taký text, ktorý som si povedala, že to sa dobre počúvala, teraz tak môžem i spinkať.
1: Gabika Futová?
3: No, ja som absolútny amatér, čo sa týka zvukových rozprávok, ale ja som hodnotila naozaj veľmi subjektívne. Vôbec som si pri tom nepredstavovala žiadne deti. Vnímala som to všetko ja ako dieťa, lebo ja sa viem tak premostiť. A uvedomila som si, aká veľmi dôležitá je hudba. Celkovo ja veľmi žijem s hudbou, veľmi počúvam kadečo. Napríklad, keď sa niečo deje u nás na dedine, tak ja si nemôžem dať zahrať, pretože všetci na mňa pozerajú, že som divná. Keď si tam zahrať niečo na hlas v bare, hej, napríklad, alebo na diskotéke. Takže ako náhle ma oslovila hudba, tak už u mňa na 70% mala hra úplne veľké plusové body. A asi dvakrát alebo trikrát som si povedala, tak ja nepískam, ale som to, že wow. A taká, keď to skončilo, som bola taká spokojná a nechcelo sa mi spočúvať ďalšiu hru, lebo som si chcela vychutnať ten dobrý dojem z rozprávky.
1: Čiže to obdobie počúvania hier u teba trvalo relatívne asi dlho?
3: Ani nie. Nastal mi totiž taký prestoj. Veľa chodím na besedy a stala sa mi taká vec, že som uviazla v Trenčíne, sa mi zrušila beseda, tak som ostala v penzióne a vlastne som si povedala, dobre, aspoň mám priestor a čas na počúvanie, tak som naozaj od rána do večera počúvala hry, ale v takej absolútnej pohode a nakoniec som si povedala, že bolo super, že som vypadla z domu, pretože doma by po mne lozili mačky a doma by mi v hlave vyrilo, že a treba mi urobiť to a treba mi urobiť hento. Ale mám aj veci, čo som si napočúvala doma, ale väčšinou ráno po prebudení, aby som si vychutnala ešte tú polohu ležmo. A mala som tak dôvod manželovi povedať, že vedia, pracujem, nemusím stávať ešte z postele.
1: Inak toto je veľmi dobré, to treba používať častejšie, takže odporúčam všetkým našim poslucháčom a posluchačkám, aby takto pracovali. Láco Kerata?
5: Tak tie kritériá som si samozrejme nenastavoval takže vedome, ale opakujem sa, pracovná deformácia, že jednoducho človek musí pri tej práci, pri ktorej pracujem, tak musím počúvať isté veci. Herecký prejav, artikuláciu, technické záležitosti a tak ďalej. Ale veľmi sa mi páčilo, že na niektorých hrách sa splnilo ešte niečo, čo mám veľmi rád a čo je vlastne mojou režisérskou ambíciou, že používať aj zvukové výrazy, ktoré sú štylizované. To znamená, že nie sú skutočné, ale nájsť prvok zvukový, ktorý ako keby v nejakej skratke vyjadri tú skutočnosť, že jednoducho, ako, aby to nebolo tak, že prepáčte, my sme v rozhlase, nemáme kamery, ale tie zvuky vám urobím ako sú v skutočnosti. To strašne nemám rád. To je netvorivé proste. Lebo režisér je to aj od toho, okrem toho, že sa venuje analýze textu a hercom, tak má ešte vymysleť tie zvuky také, aby to bolo také aj vtipné, aj čudné, vôbec nie skutočné, ale vytvára to nejakú špecifickú atmosféru a samozrejme, že to pomôže k tomu, aby sa tá hra ešte lepšie pochopila. Rozhlas má jednu fantastickú výhodu toho používania skrátiek. Akože my keď chceme prístav alebo pri mori vyjadri, my nepotrebujeme na to špliechanie, čajky, to je jedno krásne zatrubenie lode a máme krásny prístav. Takéto skratky treba vyslovene hľadať a vymýšľať, aby aj ten divák si pozval, jak to dobre vymysleli, ten divák, poslucháč, jak to dobre vymysleli, že nám to naštilizovali ten priestor a to prostredie.
1: Aký je teda jazyk súčasných rozhlasových rozprávok?
2: Tak ja s dovolením nadviažem, lebo toto bola veľmi dobrá myšlienka, ktorá samozrejme aj v divadle je veľmi prítomná, ale ako som povedal, tam si pomáhame tým, že to vidíme. Ale naozaj, že je tu, neviem, či to nazvať tendenciou, pretože naozaj ja nie som v rozhlase doma, ale určite by sme vedeli minimálne z tohto ročníka vypichnúť nejaké tituly, ktoré sa nesnažili vytvoriť presne ten zvukový realizmus alebo tú skutočnosť, ale pracovali s nejakou štilizáciou, pretože to môže byť práve v niečom samozrejme aj veľmi možno ľahšie, alebo také pre poslucháčstvo identifikovateľnejšie, dať tam nejaký zvuk, ktorý s nám spája asociáciami s nejakým priestorom, povedzme, teraz dám nejakú situáciu, ideme na cintorín a zrazu počujem Havrana. Tak áno, tak akože je to nejakým spôsobom taká možno skratka, lebo asi sme čítali poviedky Edgara Allana Poea, ale nemusí to byť, môžeme tam hľadať naozaj nejaké iné prostriedky, pokojne symbolické alebo štylizované, niečo, čo nám možno na prvú dobrú netrkne, že som na cintoríne, ale tým, že to ešte aj v tom texte podtrhnuté, že sa stretneme na tom cintoríne, tak vlastne nemusím byť až tak popisný. Takže v niečom je to určite, to dám veľmi kolegovi za pravdu, že to vlastne určite je obrovská výzva. A keď sa to podarí, tak to je pre mňa ako veľká satisfakcia, že sa vlastne aj nezatvára nejaká ako predstavivosť tým poslucháčom, ale naopak otvára a vlastne sa možno vytvorí aj, obzvlášť keď sa vrátime aj k tej kategórii detských rozhlasových hier, aj nejaký priestor pre tú vlastnú fantáziu, aj nejakú väčšiu citlivosť na iné zvuky, ako sme skrátka zvyknutí. Pretože tá skrátka nám samozrejme poskytne takú tú, alebo teda nie skrátka, ale taká nejaká zaužívaná forma alebo spôsob, alebo nejaký zvuk na nejakú konkrétnu, neviem, situáciu alebo prostredie. Tak to samozrejme ako, že je to pre tá ľahšia cesta, ale keď sa tam naozaj dotiahne niečo, ako povedal kolega, presne zatrubenie lode a nemusím počuť do toho ešte čajku, tak to má pre mňa takisto nejakú pridanú hodnotu.
1: Gabika Futová?
3: Ja teraz presne rozmýšľam nad tým, aké je úžasné, keď sa vytvorí zvuková pamäť a že potom človek, keď dospeje alebo vyrastie a začuje to nejaký zvuk, tak si vlastne spomenie aj na príbeh, spomenie si aj na miesto, kde ten príbeh počúval, a to ma úplne fascinuje, tak ako je tá čuchová pamäť, tak ako je chuťová pamäť, zvuky ma fascinujú teda. Takže je to... Keď som vlastne tie hry počúvala, tak naozaj ma fascinovalo, čo všetko režiséri a herci dokázali vytvoriť. Lebo naozaj, keď som písala tú jednu jedinú hru pre rozhlas, tak som si uvedomila, že aké je to náročné, keď som sa musela sústrediť na to, že to budú ľudia iba počúvať, že to nebudú vidieť. A príde mi to také veľká otvorený priestor na tvorivosť práve aj so zvukmi, aj s hlasmi, aj so všetkom. Fascinuje ma to veľmi.
1: Lenka, ja len prezradím, že ty si, aspoň teda ak tak ma opravíš, že ty si tú hru rozhlasovú, ktorú si teraz napísala, ktorá možno stojí niekde vo výrobe, napísala spolu so svojou dcerou.
4: Áno, to je presne tak. Ona vlastne nakreslila obrázok a ja teda, ak som už rozmýšľala, že o čom idem písať, tak ja som to mala v kancelárii tak na stene a som tak rozmýšľala cez obed, že čo teda, ako, a potom som tak na to pozrela, že čo keď tam bola tá hlavná postava, tá zápletka, čo tá moja dcera napísala. Tak som došla domov a to mi tak o tom hovorila, že no dobre, že ja ti napíšem, že čo bude ďalej, ja nakreslím, čo bude ďalej. Tak mi nakreslila obrázok, mi hovorí, tak túto, toto, oni pôjdu do takého lesa a tam bude babina a dedo. A ja, že dobre, tak som napísala, potom som jej to prečítala, dobre, tak ja ti ďalej nakreslím, čo pôjde ďalej. A tak to sa vlastne dali dokopy celú tú hru, samozrejme potom sa to musela trošku aj vďaka dramaturgičkým nejakým pripomienkám ešte upravovať, ale áno, normálne moja dcera môže povedať, že je to na námety alebo na obrázky mojej dcery napísané. Tak sa z toho veľmi teším.
1: No a teraz sa vrátim k tej otázke, ktorú som mala. Ten jej jazyk, pretože ona má 5 rokov, ak si dobre pamätám, je iný a musela si sa s ním oboznamovať?
4: No hlavne je to jazyk, v ktorom ešte sa dosť komolia výrazy a je to veľmi vtipné. Takže ja som sa snažila naozaj, aby tá tam sú vlastne dve dievčatka, ja som ich trošku posunula, jedna má 10 rokov a druhá má 5, tak to mladšie dievčatko naozaj, ono je charakteristické tým, že komolí slova a myslím si, že je to veľmi vtipné, teda aspoň dúfam.
1: No to uvidíme o 2 roky na zázračnom oriešku.
5: Áno, uvidíme.
1: No ak sa to teda dostane.
4: Ak sa to dostane, zase nepredbiehajme.
1: Zázračný oriešok hovorí aj o tom, čo je teda v literatúre, možno to najnovšie, alebo to najlepšie, v tej klasické literatúre a potom, ako sa to teda dostane alebo transponuje do toho rozhlasového prostredia. No zdá sa, že by sme sa mohli o tom rozprávať ďalej, ale ten čas je taký neúprostný, tak skúsme uzavrieť túto našu debatu tým, čo si možno vy odnášate do toho svojho súkromného života zo všetkých týchto hier, ktoré ste si napočúvali, či je nejaký odkaz, ktorý vo vás ešte stále rezonuje, prípadne možno to nebude z tej konkrétnej nejakej rozhlasovej hry alebo rozhlasovej rozprávky, ale možno z festivalu, na ktorom sme a ktorého druhý deň práve prežívame. Tak, Laco Kerata.
5: Tak čo sa týka festivalu, tak je to príjemný zážitok byť v Piešťanoch, prechádzať sa tu a stretávať samých rozhlasákov. To je také veľmi zvláštne, že to je také rozhlasové mestečko. A to už zažívam teraz aspoň tretí raz, to je zaujímavé. A čo sa týka tej tvorby, tak ja sa možno budem zase len opakovať, že jednoducho tá tvorba je taká veľmi rôznorodá, ako keby na tom pracovalo niekoľko rôznorodých, nezávislých od seba škôl, ktoré vytvárajú tieto veci. A jednoducho tie témy boli teraz veľmi zaujímavé a predpokladám, že sa to všetko bude len vyvíjať. O dva roky budeme hovoriť, že zase to bolo všetko veľmi zaujímavé.
1: Gabika Futová?
3: Mňa to porocovanie trošku namotivovalo v tom, že začínam uvažovať, či nezačať s vami, ako s rozhlasom spolupracovať. Ale priznám sa, že doteraz som na to veľmi nemala čas, ale už mi to víri v hlave a už mi to nepríde také nepredstaviteľné ako kedysi. A ešte mi ostalo vlastne z počúvania tých hier v hlave to, že naozaj netreba podceňovať žiadny problém, o ktorom hovoria deti, o ktorom hovoria mladí, aj keď sa nám to niekedy javí, že to je totálna somarina. Takže treba sa s tým zaoberať trošku.
1: Lenka Tomáková Čapková.
4: Mne sa len potvrdilo týmto festivalom, aké je dôležité, aby deti od malička prijímali príbehy, aby sme im ich ponúkali, aby sme sa s nimi o nich rozprávali a že tie príbehy môžu urobiť nielen akože, že budú múdrejší a dozvedia sa o veľa veciach, ale aj zábavnejší, aj väčšiu fantáziu budovať, takže ja som veľmi rada za tento festival aj za všetku prácu mojich kolegov v rozhlase.
1: Jakub Molnár?
2: Ja si odnášam toľko podnetov, tak

0: Určite, ako sme tu už vravili, tak kategória rozhlasové hry pre mládež je pre mňa veľmi úžasná a budem rád, keď sa to naozaj etabluje na tomto festivale. Takže ja si odnášam naozaj veľa impulzov a ďakujem za to.
1: Ja ďakujem, že ste počas svojho porucovania na 14. ročníku Zázračného orieška v Piešťanoch si našli čas a prišli aj do tohto takého improvizovaného štúdia vo Vile Cukman a porozprávali o tom, čo všetko sa vlastne skrýva, nielen za porucovaním, ale za rozprávkami a za rozhlasovými rozprávkami. A už len pripomeniem, že ste nás počuli aj vďaka Miroslavovi Bakošovi, Romanovi Laščiakovi, Stanislave Kochanovej a za pomoc ďakujeme aj Natálii Ostrihoňovej. Moje meno je Hana Rodová a to, ako to celé dopadne, budeme vedieť už zajtra.

Srdečne vás zdravím, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna, ktoré pre spriateľené krajiny Európskej vysielacej únie pripravuje dramaturgia rádia BBC. Na dnes nám na úvod vybrala sonátu G-dur pre flautu, husle a basso continuo, ktorú skomponoval Johann Sebastian Bach. Naštudovali si ju a nám prednesú súbor Ensemble alla Antica, Luigi Lupo, Rossella Croce, Rebecca Ferri a Anna Fontana. Umelci nahrávali v rímskom paláci Palazzo del Quirinale v marci 2025. Želáme vám príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.